0: midnatt i 1947. Så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
2: Det vi som sykler Trondheim-Oslo.
3: Det vi som sykler midt i veien her.
4: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen.

komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til I trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør I NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd I Midtøsten også har påvirkning på kostnadene I hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt I høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia 8 personer pågrepet siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene I Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering I veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og I fotball-VM stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i 10-årene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og 10.000 fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i forsvaret. Med 4.000 søkere forsvaret i gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diarré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Gonçalo Ramos!
3: Wow!
2: Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med tre kroate!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er satt i gang en leteaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann i 20-årene kan ha falt i elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har i samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har mått, eller cirka 02:49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet i elva i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann i 20-årene.
0: En gutt i 10-årene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten er det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk 2, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algeri. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt musikalsk trilling fra Steve Miller Band der, Abracadabra. Og den satt I gang tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, vi på vei inn I helga. Så Nils Åge Nonstad I studio, litt ekstra blid I dag. Ja da, kaffe I koppen og smil om munnen.

Født i 1962. Så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8 at han var I Norge blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger uten å nå helt opp, men I høst så fikk han jo faktisk en æres Oscar. Han har jo ikke bare vært actionhelt for I 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne I filmen Rock of Ages og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard men her det faktisk Tom Cruise som synger.

0: er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som legges ut blir raskt solgt. Det vanskelig for førstegangskjøpere.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning!
2: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet. Reportere var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til NATO. De var ikke der for oss, skriver Trump I et innlegg på Truth Social. Han har lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO og sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag. Trump har sagt lignende ting flere ganger. Nærmere 2600 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela I forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, tusener fremdeles savnet, og det ventet at man kommer til å finne langt flere døde I ruinene. Letaksjonen på countryfestivalen Vinstra nå avblåst etter at den savnede mannen I 20-årene funnet. Og det viser seg at han ikke hadde falt I elva slik man fryktet, det melder innlandet politidistrikt. Portugal videre til åttendedelsfinale I fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 I natt. Alle målene kom I andre omgang, først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkammeraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Slik hørtes det ut på NRK.
5: Vinn I feltet, og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Goncalo Ramos! Har fått få minutter nå I VM, men når det gjelder som mest, så han der I duell med tre kroate.
0: Det kommentator Hans Solbakken. Akkurat nå spiller Schweiz og Algerie, og det kan du få med deg på NRK 1. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Her sniker jeg meg ut av Eminems Lose Yourself her I tidlig morgen, for vi har mer god musikk på gang. Nå det Kristine Bø som skal få synge for det. Og Nils Åge Nonstad her I studio ønsker deg fortsatt en riktig fin morgen. Jeg hadde

Det var Kurt Nilsen som sang Get Moving Too. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til ett av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

0: Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen i Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnet dagen sin i dag.
1: Du og dine friends

Tonje Seng om å være lojal. Og en av norsk musikk- og revys Grand Old Ladies ble født på dagens dato I 1947, nemlig Grete Kausland, som vi både kjenner fra det lange samarbeidet med Dizzy Tunes, men også fra ulike film- og tv-serieroller, blant annet fra juleserien Jul I Blåfjell. Den første store slageren hennes var jo visa om Teddyn min, da Grete Kausland var barnestjerne I 1955. Og I 1979 så lagde hun en oppdatert versjon, litt sånn preget av diskon på den tida kanskje. Og her den, aller først et bittelite gjenhør fra 1955-versjonen.

Grete Kausland, hun ble født på dagens dato I 1947, og her var hun med en litt modernisert utgave av Teddyn min. Og Kausland, hun gikk bort I 2007. Og nå Stein Torleif Bjella I gang med sin låt om Sundreberget her I tidlig morgen. Og det blir siste låtet, så da skal Nils Åge Nonstad si takk for laget. Og ønsker deg riktig god helg etter hvert.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for det begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i forsvaret. Med 4000 søkere forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
4: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det er win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i 10-årene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algerie til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God morgen, Vestland, på NRK.

0: Det var I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, I lag med George Michael. God morgen, god morgen. 7 minutter over 6 til alle der ute.
1: Raymond Lidahl og Roy Rosholm Fauske er vertskapet deres dine morgenen her, de 3 neste timene her på lokalradioen din på NRK PN. Vi håper du har en fin, fin start på fredagen, og spør du meg, vekas beste dag, 2 blanke fridager for oss som da slipper å jobbe i helga.
0: Ja da, altså det, vi skal være glad for de som på jobb i helga, ja. Og så vi glad vi som skal få ta noen dagers fri. Helt Den fredag den beste dagen.
1: Ja, absolutt. Og nå har ikke vi ferie heller, vet du. Så da det ekstra kjærkommet med ja. 2 dager.
0: Om vi skal ut i ferie, nei.
1: Nei. 2 vekker enda.
0: 2 vekker
1: enda. 2 vekker enda.
0: Ja, altså nedtelling.
1: Det nedtelling enda, det
0: der. Vi har nedtelling. Disse fotballkampene med voldsom høying og sånt, det noen dager siden, så det var ikke akkurat etterskjelv etter det som skjedde i går ettermiddag, Roy.
1: Nei, jeg tror ikke det var hoppinga rundt omkring i teltet i Bergen på hvert mål som slo inn på jordskjelveskalaen i går ettermiddag. Men mange hadde ikke oppdaget noe. Kanskje dette her jordskjelvet sånn 12 minutter over 6 i går ettermiddag.
0: Ja.
1: Ja. Og en av dem, han bor i Øygarden. Han heter Jon, nei, ikke Jon, han heter Lars Olav Lokøy og bor på Rong i Øygarden. Han opplevde dette her i går.
2: Jeg synes ikke ristingen var så kraftig. Det var noe mer en bulre lyd. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Det var litt vanskelig å forklare.
0: Ja, fordi jeg kjente jo ingenting. Selv sagt, jeg befinner meg mye lenger nord enn det han gjorde. Men du, Roy, du kjente det.
1: Ja, for jeg satt ute på balkongen og nødt ettermiddagen eller kvelden, og det var helt stille. Og så plutselig så kjente jeg i stolen der jeg satt at det var en sånn veldig svak risting. Så tenkte jeg, dette var jo veldig rart. Og så noen 100 meter lenger borte så så jeg noen karer drev og laget til en ny lekeplass utenfor en skole. Og så tenkte jeg, det kanskje disse maskiner som kjører bort på grunnen der som gjør at jeg her borte kjenner en viss vibrasjon, så tenkte jeg, det noe veldig rart, for det jo et godt stykke ifra den skolen og bort der jeg bodde, og så la seg nyheten rett etterpå at det hadde vært et jordskjelv. Så tenkte jeg, ja, nå fikk jeg kanskje en touch av jordskjelv, ikke for det, men jeg tenkte ikke på det der og da.
0: Enn så lenge ikke opplyst om noe farlig som har skjedd.
1: Nei, det var jo et ganske svagt jordskjelv, men har du en oppleving med jordskjelv i går, så må du gjerne dele den med oss. Gå inn i NRK radioappen vår.

0: Det var nummer fire det med låten Farlig.
1: Per Christian Grimland kom til studio for å holde deg oppdatert på hva som har skjedd i Vestlandet de siste timene, og i natt så var det en trafikkulykke i Sogn.
2: Ja, en bil har kjørt av vegen i Lavikdalen i Høyanger kommune i natt. Deler av fronten på bilen havna i elv. De to personene i bilen kom seg ut på egen hand. Personene lettere skadde og var tekne med til legevakta, sier Morten Rebno som operasjonsleder i Vest politidistrikt. Ifølge politiet hadde ikke føreren av bilen gyldig førerkort, og politiet har opprettet sak. Så til noe som kanskje mange merker. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 ristet Salling-Bergensområdet i går kveld. Episenteret lå 10 kilometer vest for Turøyene i Øygården. Både i Øygården, Alver, Askøy og Bergen merker folk kraftig rumling og risting i vegger, men brannvesenet ordføreren melder at skjelvet var for lite til å gjøre skade. Og det var alt i lokalnytt.
0: Jeg gjorde ikke skade på balkongen til Roy Rådsom Fauske heller. Det kan du bekrefte.
1: Det kan jeg stadfeste. Jeg har huset trygt plassert på en morenerygg, så der er det god demping.
0: Det er bra. Det er veldig bra. Hvordan ser været ut i dag? Jeg gjorde den store bommerten i Yr-appen. Ja. Så har jeg sjekket en helt annen plass i Norges land, bare fordi jeg var nysgjerrig på hvordan været var der. Og så hadde jeg lukket appen, og så hadde jeg glemt at det var det som var plassen min. Og så sjekket jeg igjen, og da ser jo ikke jeg opp på navnet på plassen. Nei. Jeg bare ser på været, og så får meg en fin sommerdag.
1: Ja, det tror jeg. Og så oppdager du at været på Vestland var alt annet enn fin.
0: Det var alt annet enn fint.
1: Dagens store nedtur. Ja. Det er snakk om du blir skuffet, du tror det blir sol og sommer, altså, og så blir det regnet dritt.
0: Jeg hadde paraplyen med meg altså, så det var ikke noe stor skade som ble gjort.
1: Nei, men det var kjipt likevel.
0: En nedtur.
1: Jeg må skuffe deg i dag og godeste, Raimond, for det blir ikke sol i dag heller. Regn og regnbyer, og vesentlig først og sist på dagen da. Men så litt sånn midt på dagen, eller kanskje litt på ettermiddagen da, så skal det faktisk bli stort sett oppholdsvær. Vi får glede oss over det vi kan. Og hold ikke fast, folkens, det kan bli korte perioder med sol da, først og fremst i Hordaland. Og så skal det blåse en del. Nordvest opp i stiv kuling på kysten av Hordaland nå på morgenkvisten. Etter hvert så skal vinden minke og dreie litt i sør og sørvestlig retning. Og så i kveld så kan han komme opp igjen i liten kuling ved Stad. Ja. Så slik er det.
0: Det slik er det. God morgen, sier Målfri fra Dale i Fjaler. Der er det 13 grader, litt regn, skodde og stilt, og så ønsker alle en god helg. Det var jo i Sunnfjord. Hvis vi går enda lenger sør, og da tenker du sånn, ja, Sunnhordland da? Nei, enda lenger sør. Ja, ok, på Sørlandet i Norge? Nei. I Bremen, oi, der sender Nils melding ifra. Og han sier at det er 14 grader og blå himmel. God morgen.
1: Heldige Nils, du har det fint. Og på vår heimlige offisielle temperaturliste da, så er det tallet 13 som gjelder for deg. Det er ikke så gammel at du husker leikestova i gode gamle barnetv. Så var jo det snakk om et tal der, og da var ofte tallet det ene eller andre. I dag er tallet 13. De aller fleste plassene er månedtak av Førde, der er det faktisk 12 grader. Så ja, en fin start på dagen, i alle fall når det gjelder temperaturlista vår.
0: Ja, og der tikker dine melding også i Frolaug i Luster, der Høyemsvik, der er det 12,5 grad, og regn i Høyemsvik, altså. God morgen, alle.

0: Bernhoft, og han ga deg en av de store hitene hans, Choices, her I Godmorgen Vestland. Vi skal ta en liten kikk på avisene I dag, og hvis vi åpner BT Bergens Tidene I dag, så ser vi et stort portrett av Eirik Horneland, selvsagt. Brandtreneren som heimvendt, og der snakker han både om NRK-jobben hans, han har jo hatt sommerjobb I USA mm-hmm. med fotball-VM. Han sier svar og mase om Brann, sant? Hva tid skal du ikke tilbake til Brann? Og det å være bestefar. Og I denne saken her så leser vi også at han bestemte seg ganske sent for å si ja til dette her. Erik Horneland, altså.
1: Ja, så til jobben I Brann.
0: Til jobben I Brann. Mm. Ja. Så det var spennende lesning.
1: Sist I 12. time.
0: Ja, ikke helt I 12. time, men det var ganske sent innpå at han bestemte seg at, ok, vi kjører på.
1: Ja, det bra.
0: Bergens Tidende altså I dag, og så til et annet portrett I Kvinneheringen, da kjører vi lenger ned I Vestland fylke, litt inn, sant, I Forsundhordland. Portrett av en sommerhelt, der vil jeg påstå, en setter Torbjørn Storegjære. Han 26 år, har aldri sommerferie, han egentlig.
1: Det mann, det står respekt av.
0: Ja, det gjør det, fordi han opptatt med å være teknisk ansvarlig på baroniet i Rosendal.
1: Ja, nydelig plass.
0: Og der går jo sesongen I et bankende tør fra april til sånn september og oktober, og han har jo ikke tid til å ta sommerferie da. Der gjør det jo alt mulig, sant? De museum. Det en historisk plass som det viktig å ta vare på for 1600-tallet. De har den der store hagen, og så heller de jo konserter også gjennom hele sesongen. Så der det veldig, veldig mye å gjøre. Jeg liker det bildet av han når han sitter bak denne pulten sin med alle spakene. Ser meget moderne og oppegående ut det der tekniske opplegget han har. Og så når jeg sa dette her om baroniet I Rosendal, så står jeg jo her med en ekte baron, viser det seg.
1: Ja.
0: Du, Roy, du kan føre anene dine tilbake til baroniet I Rosendal. Dette sant?
1: Nei, jeg vet ikke om det sant. Men du skjønner, jeg traff en gang en kar som kjenner litt I slekta, og så har studert litt slekta. Han påstod at den ene delen av slekta vår, der var det røtter, eller tråd, eller hva jeg skal kalle det, tilbake til denne her baronen som fikk sette opp baroniet I sitt tid. Jeg kan ikke dokumentere det, men det jo kjekt å tenke tanken da. Ja, Kanskje det litt sånn blått blå I meg, jeg tviler på det da, men...
0: Ja, eller så det en skuffelse at du ikke eget baroni I dag da, kanskje?
1: Ja, det veldig skuffelse, og at du ikke tiltaler meg som baron. Men det mange typer baroner, jeg vet ikke hva slags baron jeg egentlig I overført betydning.
0: Baron von Roy, du skal ta oss lenger nord I Vestland nå.
1: Ja, apropos si, sommerjobber, så kan vi ta en tur til helt nord I Vestland, til Loen og til Stryn kommune, for der en dame som heter Lea Hodnefjell, hun egentlig fra Målere, men hun har sommerjobb som guide inn her via ferratene I Loen, der du kan klatre oppover fjellsida I sånn jernstiga, litt veier, og så kan du gå over I bru, smal sånn bru, der du ser 160 meter rett ned. Skikkelig tøft, men det der hadde ikke du trivet, det, Raimond, på mobber litt her.
0: Ikke det hele tatt. Jeg,
1: du liker ikke det hele tatt, du.
0: Jeg litt sånn høgderedd, merket det første gang faktisk I fjor, at jeg merket at, oi, jeg jo skikkelig høgderedd når jeg en av de bratteste turene I hele Norge.
1: Men da skulle du ta en tur til, til Viaferratene, enten I Loen eller mange Viaferratene rundt omkring. For og jeg har lyst til å kjenne på, du kan ikke dette ned, du helt trygg.
0: Nei, det jo det som poenget. Poenget med Via Ferrata, sant? Ja. Du skal få oppleve denne klatrefølelsen I fjellet, men så skal du da være helt trygg.
1: Ja. Men Lea, hun liker seg I fjellveggen. Hun kan ha ganske lange dager, opp til 12 timer lange dager, der hun guider grupper av ulike karakterer opp denne her klatreruta. Og så har hun enkelte vakter på zipline, for på toppen av hoven, da det jo en gondolbane opp der, og så restaurant og mye aktiviteter som skjer. Og der det også en zipline som går over øvre delen av dette her juvet her, så når hun ikke klatrer I fjellveggen, så hun zipline guide. Så dette her, det var en kjempefantastisk dag. Men det mange som herjer rundt oppe I fjellsiden der, for mens Lea klatrer opp og har sommerjobb, fantastisk kjekk sommerjobb, helt sikkert litt misunnelig, så det I hvert fall noe hverken du lege misunnelig på. Det noen karer som driver, og damer som driver og kaster seg ut på fjellveggen der. For det nemlig en slags verdenskøp arrangement nå I World Base Race med 33 deltakere og 15 nasjoner. De driver for tid å hoppe ut for det samme fjellet, de har en fart på mellom 210 og 220 km I timen. Den raskeste, han har fløyet ned I fjellsiden på 26 minutter, skriver Fjordingen. Og da tenker jeg at Ja, det er modigt gjort, og så er det kanskje litt galskap i det. Jeg satt en gang, og det må jeg bare si, jeg satt en gang og åt middag på restauranten på toppen av fjellet der, og så var det noen karer med fallskjerm på ryggen som plutselig var utenfor glaset i restauranten, og plutselig så var alle i restauranten borte til glaset og stod og så på denne karen her, så når kellneren kom med middagen til oss, så visste ikke han hva han skulle si, ikke maten, for at alle var for lett bordet for å se på han karen her, så plutselig så hoppet han ut, for dette nesten 1000 meter høye fjellet, fascinerende.
0: Og det var planlagt, selvsagt.
1: Ja. For all del var planlagt. Men nå kan en jo se de aller beste i været på dette her fly utifra hoven.
0: Ja, jeg har faktisk litt vanskelig å velge mellom å klatre i Via Ferrata og hoppe i fallskjerm. For jeg føler meg nok, på en eller annen rar måte så føler jeg meg tryggere kanskje i som basehopper. For da har du jo den fallskjermen, sant, når du skal redde deg inn. Men jeg føler kanskje meg litt mer utrygg når jeg står i en klatrevegg. Det min tanke.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener, men jeg vel...
0: Får litt vanskelig å velge.
1: Jeg held meg til VF-ratan, da har jeg i hvert fall kontakt med moder jord.
0: Ja, det ser du. Det var en liten gjennomgang det av lokalavisene vi har her i Vestland. Og får du Sondre Justa, fontena på Jungstorget. Thomas

0: God morgen, NRK Nyheter. Klokken 6.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Og I Tromsø det få boliger til salgs. Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet I 3 måneder uten å lykkes.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet, reporteres Sofie Larsen Nesdal. 2 personer drept og 8 andre såret I russisk angrep mot Ukraina I natt, ifølge ukrainske myndigheter. Droner og raketter har truffet boliger I 2 ulike steder I landet. Og dette skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept I hovedstaden Kyiv, der det sørgedag I dag. En gutt I tenårene skadet etter en ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV I Levanger I Trøndelag I natt. Gutten fraktet til sykehus, og politiet lokalt kaller ulykken alvorlig. Det var også en tenåringsgutt som var passasjer, og han fraktet til legevakten. Så skal vi høre at det ble nok et overtidsdrama I fotball-VM da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinalen I fotball-VM I natt. Da 90 minutter var passert, stod det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
4: Når det gjelder som mest, så han der I duell med 3 kroater!
5: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
4: Inn I feltet, og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
5: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
4: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
0: Reporter Håvard Moum, og Portugal møter nabolandet Spania I sin 8-delsfinale. Spanjolen tok seg enkelt videre da de slo Østerrike 3-0 I går kveld. Og I kampen mellom Schweiz og Algeri så leder Schweiz 2-0. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Her lokalnytt. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 ristet Bergensområdet I går kveld. Episenteret lå 10 kilometer vest for Turøyene I Øygarden. Både I Øygarden, Alver, Askøy og Bergen merket folk kraftig rumling og ristinger I vegger, men brandvesenordføreren meldte at skjelvet var for lite til å gjøre skade. En av de som merket skjelvet I går kveld var Lars Olav Lokøy I Rong I Øygarden.
7: Jeg synes ikke ristingen var så kraftig, det var noe mer en buldre lyd. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Det var litt vanskelig å forklare.
6: En bil kjørte av vegen I Lavikdalen I Høyanger kommune I natt. Deler av fronten på bilen hamna I ei elv. De 2 personene I bilen kom seg ut på egen hand. Personene lettere skadde og vært tekne med til legevakta, sier Morten Rebno, som operasjonsleder I Vest politidistrikt.
8: Ja, litt over midnatt så fikk vi melding om en trafikkulykke I Laviksdalen I Høyanger kommune. En bil kjørt ut av veien og havnet delvis I elven. Det 2 personer I bilen, de kom seg ut for egen hjelp. De ble tatt med videre til legevakten, de anses for lettere skadet. Fører har ikke gyldig førerkort, og politiet kommer til å opprette sak.
6: Væpna politi aksjonerte ved 22-tida I går kveld mot en bensinstasjon I Åsan etter melding om et slagsmål der det trolig var observert et våpen. Da politiet kom til staden sprang flere personer vekk og en bil kjørte fra staden I høg fart. Operasjonsleder Dan Erik Johannesen I Vest politidistrikt opplyser at de har funnet bilen og hentet inn vitneopplysninger. Ingen personer meldt skadde og politiet har opprettet sak. Sunnfjord kommune har selgt en 37 dekar stor tomt i Sunnfjord Næringspark til Titan Group AS for 74 millioner kroner, skriver Firda. Det florebaserte selskapet skal bygge datacenter på tomta som ligger i feltet K3 på Morskog. Prisen per kvadratmeter ender på 2000 kroner, noe som det doble av det som først var skissert. Lokalnytt Per Christian Grimeland.
9: God sommer på NRK P1.

0: Det var Bend and Break med Keen. I det klokka 9:30. God morgen, Roy.
1: God morgen, Raymond, og god morgen til dere alle andre som lytter på God morgen, Vestland, lokalradioen din her.
0: Nå skal vi sette liksom maskineriet godt i sving, sant?
1: Nå må vi kjerpe oss. Nå må du ta et godt supp kaffe, og så retter jeg opp i stolen ved frokostbordet.
0: Jeg har jo fått god kaffe i dag, fordi det, i går så fortalte jeg om mine kaffefilterproblem, og du sprang bort på den nærmeste butikken, kjøpte inn kaffefilter, så i dag har jeg laget ekte kaffe med kaffefilter som du hjelpte meg med i går.
1: Ja, for
0: evig takknemlig.
1: Du et nytt menneske i dag, Raymond. Endelig fått den her filtermalt kaffen din. Ingenting bare.
0: Jeg håper dere sitter klar med liksom kaffe og te eller vatten, og så skal vi sette i gang en liten konkurranse. Den er på en måte en liten sånn totrinsrakett, sant? Hovedoppgave det å finne på tre ting innenfor en kategori, men folk må jo melde seg på denne konkurransen.
1: Ja, og hvordan melder du deg på? Ja, da svarer du på det spørsmålet jeg straks skal stille deg, sender svaret og navnet ditt inn i appen vår NRK Radio. Og hva er da inngangsspørsmålet i dag? Ja, vi lurer på hvem skåret mot Brasil i 1998 VM. For deg som da sliter med litt hukommelsen her, det var to skåringer. Ja, og så du kan velge en av dem.
0: Ja.
1: Hvem skår altså mot Brasil i 1998 VM? To skåringer, du kan velge en av dem.
0: Håper det blir mye skåringer på søndag også mot Brasil. Det hadde vært stas.
1: Det hadde vært kjekt med kvartfinale.
0: Det hadde vært veldig kjekt. Ok, meld deg på konkurransen nå.

0: Det var Rebecca Bangfield det, og nå skal vi sette I gang dette her. Det voldsomme lyder så tidlig på morgenkvisten.
1: Ja, det ble litt høyt for deg. Nei, men nå har vi, du skjønner at vi må være skjerpa, vi har en konkurransegående her nå. Og vi har allerede fått en, et veldig, ja vi har fått mange svar, men Isus svarte veldig kjapt. Det var hun godeste Ingrid Johanne S. Skeie.
0: God morgen, Ingrid Johanne.
2: God morgen.
0: Hva det som gjør at du relativt tidlig oppe?
2: Jeg vasker på skolen I Røldal, så jeg driver med nedvask.
0: Ja, for der jo ungene, de jo forlatt åstedet.
2: Ja da, det de. Det litt SFO-unger her da, av og til.
1: Men dette en sånn, noe de gjør hvert sommer, og vasker I hele skolen, tak og vegg og bord og stoler og alt.
2: Ja, bortimot.
1: Ja. Ganske stor jobb det.
2: Ja, det det.
1: Men vasker du helt alene, eller får du noe hjelp?
2: Jeg helt alene.
1: Helt, og så du skal vaske ned hele skolen I Røldal, helt alene?
2: Ja.
1: Ja, såpass, ja. Men du har ikke begynt på ferie, da?
2: Nei, jeg skal jobbe 2 uker til.
0: Ja, da vi akkurat I samme båt. Vi sto opp nesten samtidig I dag, Ingrid Johanne, og vi skal ut I ferie om 2 uker.
1: Ja, kan jeg spørre deg om hva? Har du noen spennende planer på ferien?
2: Nei, jeg skal på tur med bobil, men hvis... Ser etter hvor den her gula på himmelen
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det en lur strategi.
2: Ikke lagt planer, ja da. Får vi se hvor vi ender.
1: Men det kan jo ofte være at disse her turene som ikke alltid like planlagte, det kan jo gjerne gi deg de fineste opplevingene, vet du.
2: Ja.
0: Og når du har sikret deg bobil, det jo da du har muligheten til det. Så det høres ut som en veldig god plan. Har du skjønt konkurransen vår denne morgenen, Ingrid Johanne?
2: Ja, jeg tror det, men jeg jo spent på kategorien da.
1: Ja, det skal du straks få vite. Men vi har jo glemt å spørre deg, hva var svaret? Hva svarte du på inngangsspørsmålet? Hvem skåret mot Brasil I 1998?
2: Vekdal.
1: Ja, korrekt. Det korrekt.
0: Tor André Flo, sant?
1: Ja. Hukser du kampen?
2: Ja, jeg så den.
1: Ja. Hukser du hvem du var også da?
2: Ja, jeg satt hjemme I Stovå. Ja. Og nå, jeg var inne, og mannen var ute når de skulle ta straffe. Han orket ikke se på.
1: Nei, så passet. Da rekner jeg med, du skal se kampen på søndag også.
2: Ja.
1: Det blir hjemme I stovet.
2: Det blir hjemme I stovet.
1: Ja, det bra.
0: Hoppet på spenning den søndagen, like spennende som på I 1998. Og så skal vi prøve oss på litt spenning nå og Ingrid Johanne. Nå du klar I kroppen? Ja. Kjennes det fint og godt?
2: Ja.
0: Ja, og det vi har lyst at du skal gi oss 3 av på 10 sekunder I dag, det byer på Vestlandet. Sett I gang.
2: Bergen. Ja.
0: Hele Vestlandet.
2: Ja, nå får jeg. Haugesund.
0: Og... Hva var den nærmeste byen til deg nå da?
2: Haugesund.
0: Ja, der ser du, ja. Fortell litt om spenningsnivået I kroppen.
2: Nei, jeg fikk
0: helt igjen. Det litt ekkelt.
2: Ja,
1: det litt av at du plutselig får, du vet jo selvsagt svaret, men det litt av plutselig så skal det skje veldig fort. Det kjenner vi oss igjen I alle.
0: Det som hele konkurransekonseptet vårt I Ingrid Johanne. Du, hvor lenge du på jobb I dag?
2: Jeg heter
0: 1:30 I alle fall. Spørs hvor mye det har bråket og griser på skolen I Røda. Lykke til med både bobilferie og ikke minst nå på søndag. Hvor skal du se kampen?
2: Heima,
0: ja. Mm-hmm. Og da det liksom, skal du ikke gjøre noe spesielt ut av det?
2: Nei.
1: Det blir ikke litt feiring da, hvis det Norge vinner.
2: Skal tidlig opp og jobbe etter neste dag.
0: Ja, det akkurat det.
1: Da begrenser seg da, det sant det.
2: Ja.
0: Ha en nydelig, fin morgen, Ingrid Johanne.
2: Takk, og god sommer. Ligge måte. Ha det bra.

0: Beautiful South fikk du her I Vest. God morgen, Vestland. Song for whoever. Og vi får fine meldinger fra lytterne, Roy, om morgenen.
1: Ja, visst gjør vi da. Vi har fått en melding fra Rune. Han bor I Bremanger kommune, ytterst på kysten av Sundfjord. Han forteller at han nå utenfor huset sitt har en vestlig lett bris. Det skyer litt regn, skodd over cirka 300 meter og 12 grader hjemme hos han I Botnane.
0: Da ser du. Det litt ymse I dag, og vi sier god morgen til deg, statsmeteorolog Mette Skjerdal. God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Jeg håper, men frykter at jeg ikke den første som kommer med det lille ordspillet. Statsmeteorolog, som heter Mette.
2: Nei, du nok ikke helt den første på denne.
0: Nei, det var det jeg mistenkte. Hvordan ser været ut I Vestland I dag?
2: Jo, det blåser litt på kysten også, spesielt I sør, så har vi en vestlig liten kuling nå, den litt grann I minking. Og så blir det da gradvis minkene utover formiddagen I dag, først og minkene I de nordlige delene, så dreier vi inn da litt mer over på vestlig etterhvert, og så vestlig liten kuling ved start. Og så har vi jo regn og regnbygger nå. Det nå egentlig vesentlig sånn først på dagen, og så får vi da en periode med oppholdsvær midt på dagen I dag, så kommer det inn litt grann regn igjen da, mot slutten av dagen. Men midt på dagen I dag, ganske fint vær.
1: Ja, ah, høres det godt ut. Da gjelder det å nyte den vestlige stunden med fin vær. Men du, det jo fredag I dag, og det betyr at det helge. Hvordan ser helga ut?
2: Jo, for morgendagens en del så det egentlig et nytt nedbørområde som, kommer inn I, det begynner egentlig kveld, så kommer det inn da spesielt I morgen også. Så det kanskje spesielt da den nordligste del av fylket som får mest nedbør, men nedbøren vil nok komme til alle I morgen. Da har vi en sørvestlig og vestlig friskbris. Vi har liten kuling ved start, og ettermiddagen kan vi få opp I en sterk kuling ved start I morgen.
0: Og så en dag og en kveld som folk litt ekstra spente på, fordi det blir litt uteaktivitet, tror jeg, rundt klokka 10 på søndag kveld, for da skal Norge spille mot Brasil. Akkurat det tidsrommet der, hvordan ser det ut, tror du?
2: Akkurat nå så ser det egentlig ganske greit ut faktisk. Litt grann I nedbør tidlig på dagen søndag, så ser det ut til at nedbøren skal dra seg litt grann lenger nord og vekkover. Sånn at det ser egentlig ut til at mange kan få oppholdsvær I det tidsrommet.
1: Ja, det gleder vi oss over. Og så snakket vi med en kollega av deg I går her, og han var åt å nevne at det kanskje ble en touch av sommer I kommende vike.
0: Vi må være snille med Lars-Andreas Selberg nå, fordi han sa at han kunne ikke love noe, men han så noen glimt og et håp.
1: Ja, det var kanskje den mest korrekte versjonen.
2: Ja, det egentlig ganske usikre prognoser fremover, men hvis vi ser et stykke utover I neste uke, så ser det I hvert fall ut til at det blir stigende temperaturer igjen, og lengre perioder med oppholdsvær. Akkurat nå det jo ikke så veldig varmt egentlig. Nå ligger vi på sånn 12-13 grader mange steder. Vi skal selvfølgelig opp, litt opp I løpet av dagen I dag, men når vi kommer et stykke ut I neste uke, så ser det ut til at vi får litt grann stigende temperaturer igjen.
0: Ok, ja, men det høres fint ut. Mette Skjerdal, tusen takk for innsatsen I dag, og god ferie da.
2: Jo, tusen takk for det.
0: Du fornøyd med ferieværet du nettopp har meldt?
2: Ikke sånn veldig, egentlig.
0: Jeg håper du får en fin sommer likevel. Ha en fin ferie og god helg.
2: Takk, like med
0: deg. Roy, du og jeg, vi skal ikke ta ferie, og vi skal til og med 4000 år bak I tid snart.
1: Ja, for vi skal snakke om en hoveskalle som ble funnet for ganske mange år siden.
3: Sommer I P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
4: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
0: Musikk nå ifra Årdal. Du får Haglunden. Klokka 6.57. Håper du har en fin start på dagen. Du så på meg og sa hette denne låten her. 4000 år tilbake I tid, altså, skal vi etter klokka 7. Så det nyheter straks her I NRK P1.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter. Klokken 7. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har frem nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta I tre dager, og I dag triller flere anmeldere seksere på terningen. Konserten I går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
3: Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk da.
4: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
5: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
0: Reporter her var Karvan Noradin Ali, og riktig navn på Jenny var Halland. Så, litt fotball.
6: Det en OK mulighet? De skårer med det eneste gang, sveitserne. Og da det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pausepraten.
0: Ja, for I fotball-VM Schweiz akkurat gått videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana I åttendelsfinalen. Tidligere I natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1 over Kroatia. Og de møter nabolandet Spania I sin åttendelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her lokalnytt. Regjeringen sender I dag et brev til overvakingsorganet ESA I Brussel for å gjøre greie for hvordan Norge skal følge opp høyesterettsdommen som kjende utslippsløyve til Nordic Mining ugyldig. Brevet kommer etter at ESA stilte spørsmål ved om norske styresmakter tek dommen på tilstrekkelig alvor. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen sier at det å følge opp dommen har høyeste prioritet.
8: Men vi kommer til å redegjøre grundig for Norges sitt syn om hvordan vi følger opp denne saken, og ikke minst at vi selvfølgelig skal vurdere saken på nytt I lys av det Høyesterett har sagt.
7: Sogndal fotball har hentet inn idrettsadvokater for å hantere saker knytt til bekymringsmeldingene mot hovedtrener Luis Pimenta, skriver Sognavis. Advokaten Erik Flågan og Ronny van der Meij fra Svensson Nøkkelby advokatfirma skal hjelpe klubben I den videre prosessen. Pimenta har vært fristilt fra trenerjobben siden 26. juni. Klubbledningen understreker at den eksterne ekspertisen skal ivareta rettstryggheten til både de tilsatte som har sagt fra og treneren selv. Sunnfjord kommune har solgt en 37 dekar stor tomt I Sunnfjord Næringspark til Titan Group AS for 74 millioner kroner, skriver Firda. Det Florø-baserte selskapet skal bygge datasenter på tomta som ligger på Morskog. Prisen per kvadratmeter enda på 2000 kroner, noe som det doble av det som først var skissert. Lokalnytt fikk du av Per Christian Grimeland.
9: Morgon Vestland på

0: Tom Grennan var det med Little Bit of Love her I God morgen Vestland klokka 8 minutter over 7 nå skal vi til en ganske sånn utrolig historie
1: ja, for jeg lurer på Raimond hva hadde du gjort om du var ute og leka så fant du en hoveskalle til et menneske I jorda
0: Jeg spørs litt, jeg ute og leker som vaksen, da måtte jeg jo bare levere det inn til en plass. Hvis jeg var unge, sant, så hadde jeg jo sikkert plukket den opp og tenkt, oi, søren, hva dette her for noe?
1: Ja, det var nemlig det Bjørg Demring Berge gjorde. Da hun var 10 år gammel, så var hun ute og leker, så fant hun restene av et steinalderbarn, nemlig. Og ja, dette her skjedde jo på 50-tallet.
0: Ja.
1: Men nå har jo dette her funnet blitt et sentral del av en ganske større arkeologisk undersøking. For Dette her funnet til Hobjørg førte til at nå har arkeologer reist til denne her plassen, og vi snakker om skipsheileren I Vaksdal, der denne her 4000 år gammel hoveskallen som Bjørg fant I sitt tid, den skal nå fortelle oss historien om hvordan vi levde for mange
0: tider. Ja, ikke sant, sant? Og alt dette startet jo da med Bjørg sitt funn på 50-tallet.
2: Da tårde jeg ikke grava mer når jeg så denne siksaken på hoveskallen. Da sluttet jeg, for da forstod jeg at det var et menneske.
3: Bjørg Demring Berge mimrer tilbake til gamle dager. Da hun var 10 år var hun grav etter bein favorittaktiviteten henne. Denne dagen I 1955 gjorde hun sitt største funn.
2: Først da hun kom, da var det her underkjeven. Men da først jeg tenkte, dette må jeg ta hjemme med meg som farfors gjorde. Og så når jeg gikk hjemme, så tok jeg da genseren opp sånn, og så bar jeg da hjemme I genseren. Og så når jeg kom hjem, så så noen farmen på da, og så tok han og sendte det inn til museet.
3: Bjørg grov opp deler av kjeven og hovedskallen til et lite barn mellom 2 og 4 år, som levde for 4000 år siden. Hovedskallen ble funnet ved skipsheileren I Vaksdal. Her danner berget et overheng, som fungerer som et tak over bakken. Arkeologer har funnet spor av at mennesket har bodd under helleren I perioder I 7500 år.
4: Og det som spesielt her da, I skipsheileren, det det at det veldig gode bevaringsforhold for bein. Fordi her vi står, så her står vi under tak, og det går nesten 15 meter ut, det vi kaller dråpefallet, altså dersom det vått. Innenfor der så det helt tørt.
3: Det sier professor I arkeologi, Knut Andreas Bergsvik. Han leder av prosjektet Indicave, som et samarbeid mellom universiteter I Bergen og Tromsø. De forsker på håler og hellere som skipsheileren for å finne ut hvordan de første mennesker langs norskekysten levde. Når Bjørg hørte om prosjektet, tok hun kontakt for å fortelle deg hvor hun fant hovedskallen 70 år tidligere.
4: Og så får jeg en telefon fra Bjørg, og så sier jeg, ja, det var meg som fant dette her. Jeg var 10 år gammel, og jeg kan peke ut nøyaktig hvor det funnet.
2: Da satt jeg 18 år nå på en stein da, og da fant han en tonn.
4: Og da skjønte vi, det her det samme. Og det var jo helt fantastisk, fordi vi var jo litt skeptiske til at Bjørg kunne huske at det lå der, at det helt nøyaktig hvor det lå. Men det var helt nesten på centimeteren at hun hadde husket det.
3: Med hjelp av huksen til Bjørg, fant arkeologene flere tenner og biter av hovedskall. Med de nye funnene vil arkeologene prøve å finne ut mer om mennesker som oppholdt seg på stader som skipsheileren.
4: Hvis vi tar det materialet som vi har I Hellera, så kan vi si noe om resten av samfunnet, altså det som foregikk ute. Og det var jo aller mest av livet foregikk jo ikke heller, men I det åpne landskapet ellers.
3: Skipsheileren og andre gamle kulturminner vernet og ikke lov å grave I. Det fikk 10 år gamle Bjørg høyre av far sin.
2: Og så fikk jeg streng beskjed, Johan. Du grev aldri mer der. Og det har jeg aldri gjort.
1: Det skjønner jeg godt. Jeg hadde I hvert fall ikke grevet om jeg hadde selv hvor mye jeg hadde lov. Hvis jeg visste at det lå en hovedskalle, da må jeg påregne at det litt mer som ligger der også.
0: Fatter du hva det var skummelt, tenker du?
1: Ja, altså, jeg kan jo tenke på en sånn kriminell handling, men så det nok litt sånn ekkelt ja. Å grave opp et menneskeskelett.
0: Ja, enig.
1: Ja, men uansett, det var I alle fall kollegaen vår, Nea Fagerbakke Hegland, som hadde snakket med blant

0: Over yonder og The Attitudes, long, long time der, ja, vi skal langt, langt tilbake til igjen, og bokstavlig talt, for hvordan var det nå egentlig vi nordmenn levde for flere tusen år siden? Det skal arkeologer ved Universitetet I Bergen og I Tromsø finne ut av nå.
1: Ja, og I fire år så skal de undersøke håle og heller som kan gi svar på hvordan disse nordmennene levde, og nå snakker vi om tidsspennet for 10.000 år siden, frem til for 500 år siden. Kjempelangt tidsspenn, selvsagt. Og vi hørte jo at det var gjort et funn av en 4.000 år gammel grav I Vaksdal kommune, og med oss nå så det her med deg, Knut Andreas Bergsvik. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Du professor I arkeologi ved UiB og ved Universitetsmuseet I Bergen. Hva det dere skal prøve å finne ut av I dette forskningsprosjektet deres?
2: Jo, det viktigste problemstillingen, eller det vi ønsker å finne ut av, det jo hvem den norske huleboeren var.
1: Ja.
2: Og det der jo et spørsmål, fordi huleboere har jo et ganske dårlig rykte, det kan man kanskje si, det, og det har de hatt helt siden antikken. Så når vi snakker om det, så det jo lett å tenke på det som mennesker som var ganske primitive, sant? Ja. Men det vi vil gjøre da, at vi ser på akkurat det her spørsmålet der, og vi vil, og det som kan vi si, det vi tror, at det, I Norge så var det ikke noen egentlige huleboere I og for seg. Altså, at det var ikke noen som bare bodde I huler, og hellere, det har vi også I prosjektet, det jo rett og slett bare overhenget berg. Mens huler mye dypere.
1: Ja, men vi snakker ikke liksom om landsbyer og byer, da, disse som ikke bodde I hule og hellere?
2: Jo, de bodde jo I hytter eller hus, litt avhengig av hvilken tidsperiode vi snakker om. Men gjennom hele forhistorisk tid og tidlig historisk tid, så brukte folk huler og hellere til mange forskjellige ting. Og det var jo sånn at hulene, de tilbyr jo noe helt annet enn hus. Sant? Hus, de brenner jo opp, eller de forsvinner, eller de rotner opp og flyttes. Mens hulene og hellerne, de ligger der som sånne faste punkter I landskapet som ikke forandrer seg I det hele tatt.

0: Så det var en helt annet, det var helt annet å bruke det, og, og folk brukte det også til delvis andre ting enn, enn det, det de gjorde på de åpne boplassene da.
1: Ja, vi hørte jo nettopp på Bjørg fortelle oss at hun fann på 50-tallet en rest av en hoveskalle fra en, et barn, 4000 år gammel. Dette funnet i Vaksdal, hva kan det gi oss svar på?
0: Jo, det jo et ganske interessant funn, fordi vi, det er jo et hodeskalle av et lite barn som ligger dypt inne under helleren i skipshelleren i Vaksdal, og, og det er jo, altså, dette her er jo ikke helt uvanlig, det er funnet ganske mange.
2: Så der forsvant arkeologen litt for oss, rett under han skulle si noe spennende om, om Vaksdal. Det kan være at vi skal prøve å få han inn igjen, om en liten straks, for da han var midt i noe så spennende, ja, hvordan ikke, disse vestlandshuleboerne var.
1: Ja, for jeg er litt sånn spent på, hvem var disse folk, ja?
2: Vi skal få han inn igjen. Ja.

0: Tulleverv var det. Vi har funnet arkeologen vår igjen, Roy.
1: Ja, den forsvant inn i sånn steinalderhål.
0: En hål eller en heller.
1: Nei da, arkeologen vår Knut Andreas Bergsvik er fortsatt i studio her. Det var litt problem med linjene våre. Men du, Knut Andreas, du var jo i ferd med å snakke litt om dette her funnet av den her hovedskallen til ungen under skipshelleren i Vaksdal. Jeg lurer på om vi skal begynne der igjen. Hva kan dette her funnet i Vaksdal gi oss et svar på?
2: Jo, det er veldig spennende funn, fordi dette her funnet er jo 4000 år gammelt, det er hodeskallen. Og altså, det her er jo en periode som, hvor Norge, det var en stor endring. Det var, jordbruket kom da, og det var det aller tidligste jordbruket som kom, og det kom til oss til Vestlandet ganske tidlig. Og det er mange spørsmål omkring det, for hvem var det som kom? Men det tidligste jordbruket, var det noe som ble introdusert og overtatt av de mennesker som allerede bodde i landet, og det var jo jegers og fiskerfolk, eller var det innvandrende grupper? Og i prosjektet så har vi et delprosjekt da, som handler om DNA-analyser, og da tar vi prøver av ganske mange skjeletter som vi analyserer for DNA, og ved hjelp av det så kan vi finne ut mye mer om hvor folk kommer fra. Så spørsmålet er da om det lille barnet som er blitt begravd i skipselleren er en del av en innvandrende befolkning som hadde med seg jordbruket, eller om det er en del av den gamle befolkningen som hadde bodd i landet i tusenvis av år. Så det er et, ikke bare spennende funn i seg selv, men det har stor betydning.
0: Når dere er ute i feltet, Knut Andreas, hvordan er det dere jobber? Hvordan velger dere plassene, og sitter dere og grever sånn som vi tenker at arkeologer jobber?
2: Ja, vi er, altså, hvis vi sammenligner med den gamle utgravingen, skipselleren ble jo gravd ut i 1931 første gang, og da hadde de ganske grove metoder, og de grov fint for den tidens målstokk, men vi har helt andre typer metoder, så vi graver mindre, men vi får mye mer ut av det vi graver. For eksempel i skipselleren da, så har vi funnet et område der som ikke var gravd ut tidligere, og da gikk vi ned til det, og så grov vi veldig forsiktig, centimeter for centimeter nedover, og så har vi solla massene, altså vi sikta dem på 4 og 2 millimeter sol, for å få ut alt materialet, og deretter så tar vi oss, vi tar også masse jordprøver for jord-DNA, for pollen, for mikromorfologi, sånne veldig spesialiserte prøver som vi sender til laboratorier rundt omkring i verden, og som vi samarbeider med. Så det er mye mer detaljert, og mye mer tidkrevende, men også mye mer givende enn det som har vært gjort tidligere da.
1: Men de jakter jo på et, eller på flere svar, innenfor et enormt tidsspenn, altså helt ifra 10 000 år tilbake i tid og frem til for 500 år siden. Hva slags epoke tror de at de kan få de mest spennende svarene ifra?
2: Ja, jeg tror vi får, for eksempel den perioden jeg snakket om, der vi, tror jeg vi vil få veldig mye spennende svar, fordi da har vi mye datamateriale. Men det som er litt av poenget med prosjektet, er å nettopp tegne opp et bredt lærrett, og få å se på endringer over tid. Fordi det er jo store demografiske endringer, for eksempel gjennom både endringer i befolkningsmengde, men også gjennom at det kan ha kommet innvandringer i løpet av den perioden. Og det er også viktig å se på, og det vi vil også gjøre, se på endringer i økologi, altså naturforhold. Fordi det som er spesielt med heller, da, det er jo da at vi har veldig gode bevaringsforhold, ikke bare for menneskebein, men for også for andre typer bein. Og det gir oss en helt spesielt innblikk sammenlignet med de åpne boplassene hvor det ikke er bevaringsforhold for bein i det hele tatt nesten. I hellerne og under mange av hulene så er det gode bevaringsforhold, og det gir jo et enormt innblikk og viktig innblikk i hva slags mat folk spiste, og det tidligste husdyrholdet for eksempel. Mange sånne spørsmål som vi ikke har sjanse til å undersøke uten å grave i hellerne. Så de er jo på en måte en slags arkiver for studier over endringer over lang tid.
0: For en spennende jobb, Knut Andreas. Du har, dere skal altså sjekke hvordan det var disse som levde for 10 000 år siden og frem til for 500 år siden. Hvis du og jeg eller Roy hadde träffat på ett sånt här människa? Hade man kunnat kommunicera med dig? Hade man kunnat förstå dig och snacka till dig och känna dig igen?
2: Ja, det tror jag. Jag tror det är många. Det är många likhetsstreck mellan människor som levde idag och människor som levde den gången. Jag tror nog vi är ganska raskt. Fordi det er jo ikke noe forskjell på oss egentlig, sant? Så jeg er ganske sikker på at vi ville funnet et felles språk innen rimelig tid.
1: Mm-hmm. Interessant. Tusen takk til deg, Knut Andreas Bergsvik, som altså er professor i arkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen.
0: Lykke til med det prosjektet. Nå får du snart Dagsnytt her i NRK P1. Hvor nå er vi kuttet frem til det?

0: Tyrann I appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men I Tromsø det fortsatt hett.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
1: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei I Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen lykkelig etter første dag av Carpe World.
3: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for I dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Noen steder det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som ute blir raskt solgt.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
4: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
5: Hallo, velkommen til visning!
4: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
6: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
4: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
7: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
4: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
7: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
4: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
2: Jeg hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
1: Og reportere her Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
8: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe.
1: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
8: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
1: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
9: Og det kartet han har fram nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for det begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
1: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
9: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
1: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
9: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
1: Og reporter her Kristine Ramberg Aasen. En kvinna är drept och ett industrianlägg bränner efter ett ukrainsk raketangrepp mot den ryska byn Belgorod, eller ryska medier I följe Reuters. Och så I Ukraina har flera personer mistit livet efter ryska angrepp I natt. Två är drept och åtta såret. Och det sker dagen efter att minst 27 människor blev drept I huvudstaden Kiev, där det är sorgedag idag. Så till drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt I år, men det kan være enda flere. For I dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
10: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag I juni I år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
11: Det et lite detektivarbeid.
10: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet.
11: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives I media om drukningslykker, eller alt av ulykker I vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
10: Det finnes altså ikke et nasjonalt register I Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke I vann.
11: Nei, det kan være mørketall.
10: Hittil I år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid I fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
12: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn I badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med I redningsselskapet sitt register.
10: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker I vann.
12: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
1: Reporter Marianne Yttre Eide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere sekser på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt kveld.
13: Ja, vet du hva? Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
14: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var I god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
13: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså. Dette det... Jeg ikke så glad I konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
14: Det har vært mye hemmelighold fra Rapduon rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
3: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
14: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
15: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så fint å få høre noen av de gjør da.
1: Reporter her var Karvan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama I fotboll-VM I natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-dels-finale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
16: Når det gjelder så mest, så han der I duell med 3 kroater!
17: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
18: Inn I første,
16: og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen andre ta!
17: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
19: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
1: Og reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania I sin åttendedelsfinale, og en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg og Mar-
18: Morgon Vestland på NRK P1.
19: Det var Marit Selmer Nedre Lid som ikke fikk navnet sitt på lufta der. Tusen takk for dagsnytt. Nå får du John Lennon and Plastic Ono Band her med klassikeren Imagine.

0: God morgen, Vestland, i det klokka 7.43 her på P1. Vi håper at du har startet morgenen godt nå når klokka kommet seg liksom nærmere klokka 8. Ute i trafikken skjer det ting også, Røy.
1: Ja, visst gjør det. Vi skal til Fjaler i Sundfjord, Fylkesvei 57 ved Sagevika. Der melder politiet om at det har skjedd en trafikkulykke. Det en bil som involvert. Den skal ha kjørt ut av veien. Og så det en bil som... Nei, en bil, sa jeg. Så det en person i bilen, opplyser politiet i en melding som kom inn til oss for få minutter siden. Og akkurat i det jeg står og snakker, så har vi Trafikksentralen i Vest sendt melding om den samme ulykka. Fylkesvei 57 Sagvika, det altså mellom Bygstad og Dale. Og da vi på sørsiden av Dalsfjorden i Sundfjord, og nå skriver Vegvesen til oss at det redusert framkommelighet på grunn av dette her trafikkuvelet, og nødetatene på vei. Så vet jeg ikke det, dette her jo en viktig pendlervei mellom Ytre og Indre Sundfjord.
0: Og ser folk andre ting som skjer i trafikken, så veldig kjekt med en melding til oss i NRK Radio. Det var det som skjedde for få sekunder siden, Per Christian. I nyhetene så ga vi 4000 år tilbake i tid.
2: Ja, for arkeologer i prosjektet Indicave har funnet rester av en 4000 år gammel menneskeskalle ved skipshelleren i Vaksdal. Skallen var først funnet av 10 år gamle Bjørg Demring Berg i 1955, før arkeologene i vår fann mer av skallen. Nå håper prosjektleder Knut Andreas Bergsvik at funnet kan gi flere svar om mennesker som bodde i Norge for tusenvis av år siden.
3: Tok det ikke mer enn en halvtimmes tid med utgravinger der, før det begynte å dykke opp funn, som vi skjønte måtte ha en sammenheng med det som Bjørg allerede hadde funnet. Det var nemlig funn av små skallefragmenter og noen små tenner.
2: Regjeringen sender i dag brev til overvakingsorganet ESA i Brussel for å gjøre greie for hvordan Norge skal følge opp høyesterettsdommen som kjente utslippsløyve til Nordic Mining ugyldig. Brevet kommer etter at ESA har stilt spørsmål ved om norske styresmakter tek dommen på tilstrekkelig alvor. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen sier at Brussel skal få svar på alt de spør om.
4: Det viktigste for regjeringen, det at vi følger opp høyesterettsdommen på en skikkelig måte. Og det skal vi gjøre. Vi skal nå vurdere både søknaden om en midlertidig tillatelse, og det vi i full gang med allerede. Og så skal vi i tillegg avgjøre spørsmål om en varig tillatelse, se på om den kan gis med en annen begrunnelse enn den staten ga i 2016. Så vi følger opp høyesterettsdommen lojalt.
2: Sogndal fotball har hentet inn idrettsadvokater for å hantere saker knytt til bekymringsmeldingene mot hovedtrener Luis Pimenta, skriver Sognavis. Advokatene Erik Flågan og Ronny van der Mey fra Svensson Nøkleby advokatfirma skal hjelpe klubben i den videre prosessen. Pimenta har vært fristilt fra trenerjobben siden 26. juni. Klubbledelsen understreker at den eksterne ekspertisen skal ivareta rettstryggheten til både de tilsatte som har sagt ifrå og treneren selv. Og det var alt i lokalnytt.

0: Daily Pop ifra Bergen. Bendik føles sånn her. Klokka 7.50, både her og andre plasser. Og nå skal vi snart til en veldig sånn eksotisk plass. Nesten sånn der ingen skulle tro følelse, I alle fall nå på sommeren.
1: Ja, absolutt, Raimond. For det jo sesong for å gå I høgfjell akkurat nå. Startsesongen startet jo nå I slutten av juni, og alle turisthutene åpner jo, ja, de fleste åpner vel kanskje forrige helg, så det har vært åpnet noen dager nå, og nå skal vi til en av disse her, kanskje ikke de største hutene, men så du, Raimond, inne på noen av de mer eksotiske minste, kanskje litt mer, men en av de mest koselige hyttene vi har her I Vestland. Vi skal til Europa Hardangervidda til Stavali for der det et ungt par som har tatt mål av seg for andre sommeren på Rano og være kjøylig vertskap for fjellvandrere som inne på Hardangervidda.
0: Vi skal høre hvorfor de har gjort det og ikke minst hvordan sesongstarten har vært. Snart her I God Morgen Vestland.

0: Ja, det var musik från Blanco Without You. Ja, årets högfjällssäsong står ju för dörra och turistopphyttene. De öppnade ju förra helg. Och gästerna var det nu, ja, de har en helt speciell sommarjobb i vente i så måte. Det här är deras andra sommar som värdskap på ett turist ute på Hardanger.
1: Ja, vi har med oss nu direkt Johanne Sundfør Vensås och Halvor Sundfør Vensås. Men måste säga god morgon till dere, och dere är värdskap på Stavali turisthytte. Johanne, hva er det du liksom ser rundt deg hvis du liksom hadde kikket ut i naturen akkurat nå?
2: Nei, nå det, akkurat nå det litt tåkete, men det er god utsikt likevel. Og ja, utrolig frodig her. Smørblomsten har begynt å komme, og det bruser i elva, og det det helt tatt utrolig vakkert her.
0: Ja, jeg tviler ikke, nå fikk jeg lyst til å ta turen opp til Rikke. Men du, du Halvor, da, til oppe i dag, og har ikke mange til frokost på hytta?
3: Du, jeg var tidlig oppe. Jeg var oppe tippe halv sju, og vi har 27 gjester, tror vi, her i dag. Oi. Så jeg har vært og... vært og gjort i stand frokost til dem.
1: Hva betyr det liksom av arbeidsinnsats som du må legge ned da til frokost når dere har 27 gjester?
3: Nei, det blir tre kvarters arbeid med en ansatt, og da det å få frem pålegg og gjøre klar havregrøten og kaffen og skjære brødskiver og gjøre i stand så de kan pakke seg en matpakke. Ja. Så det, ja.
0: Men du, det ikke åpnet jo til liksom de andre turisthuttene for få dager siden. Hvordan har første veka vært på Stavali, Halvor?
3: Den har vært til forveksling ganske like fjoråret. Det ganske rolig nå første uken i fjellet, men utenom det så har det vært en veldig fin uke og masse hyggelige gjester og ikke så alt for dårlig vær heller.
1: Ok, ja. Nå vi altså på Stavali, på Hardanger, Vidda, og vi skal vakne litt i lag med dere, Halvor og Johanne. Johanne, hva det du trenger for å komme i gang med en morgen, sånn før klokka 8 til og med?
2: Nei, hvis det jeg som skal tidlig opp til frokosten, da tror jeg først og fremst på jeg trenger å høy vekkeklokke, og ta meg sammen og komme opp og komme i gang.
1: Hvordan gjør dere med kaffe og sånt?
2: Ja, da koker vi mange, mange liter kaffe på en gang, så det det første vi gjør når vi står opp for at den skal være klar til gjestene kommer, og så går det en del kaffe på oss også gjennom dagen. Men når vi først i gang der borte, da det så mye som skjer og så mye å gjøre, så da våkner man fort.
0: Jeg tviler ikke. Johan Sundfør Vensås og Halvor Sundfør Vensås, dere skal fortsatt henge med oss her i Godmorgen Vestland, dere er gjestene våre også i den neste halvtimen. Og ja, litt av vertskapet her på Stavel, det gjorde et ganske spesielt valg i fjor.
1: Ja, det gjorde det, og vi skal få med oss den historien etter Bruce Springsteen og nyheter her i NRK P1.

0: Girls. Just wanna have fun. God morgen til deg. Vi håper du har det morsomt og gøy denne her morgenen. Vi har en gjeng med oss nå som gjester, som har valgt et godt og fint, og jeg tror også morsomt liv.
1: Ofte. Ja, det tipper jeg også. Johanne Sundfør, Vensås og Halvor Sundfør Vensås er gjester hos oss her i God morgen, Vestland, denne her fredagsmorgen. Ja, vi hadde jo i sted for nyheten at dere allerede er godt i gang med årets sesong, men dette her er jo bare deres andre sesong, og da dere tok over som vertskap i fjor, så hadde dere ikke drevet i alle fall dere eget turisthutte, og Johanne, hvordan kom dere på søke denne jobben her?
2: Det var vel litt tilfeldig. Det dukket opp en mulighet, og så søkte vi litt, sånn, litt for mor og skyld egentlig, og plutselig så satt vi her. Så det var ikke veldig, veldig nøye planlagt, men det vel en sånn drøm som mange har, så da hoppet vi på toget når muligheten åpnet seg.
0: Men hvordan gikk praten mellom dere da, når dere skulle bestemme dere?
2: Ja, hvordan gikk den praten? Nei, jeg tror vi så tenkte at det var litt urealistisk i starten, så da var det litt mer drømmende, men så, nei, vi jo gode på å få til ting sammen, så jeg tror ikke vi var i tvil om at vi to kan få til dette her, hvis vi legger ned den innsatsen som kreves. Ja. Så da begynte vi å planlegge mye og ja, tenke på hvordan dette kunne løses.
1: Ja, både du og Halvor har jo jobbet på turisthutter tidligere på Leirvassbu og Geitrykhutter. Men Halvor, hva har vært i bratte lærekurve siden jeg tok over hutta i fjor sommer?
3: Det har vært en veldig, veldig bratt læringskurve, det helt riktig. Jeg har jo hovedsakelig ansvar for å lage maten, og hadde lite erfaring med å lage mat til mer enn to stykker, meg og Johanne, før oppstart. Så det å lære seg matlogistikk og matsikkerhet og smake til maten og alt dette her, det har vært en bratt læringskurve.
0: Ja, hvis vi spør deg om en ting du kan nå som du ikke kunne før, Halvor, hva hadde du trekt fram da?
3: Jeg kan lage ørret med sidersaus til 60 stykker. Det kunne jeg ikke før.
1: imponert, det har skått ut også. Men dere er jo to kjæreste, eller noen er jo gifte i 20 år, har fortsatt begge to, og så studerer dere i Bergen. Hvordan er det å jobbe så tett i lag hele sommeren også, da?
3: Det er veldig fint. Det er et eller annet med at når på en måte når alle valg som skal tas har på en måte en felles konsekvens for begge to, så blir man ofte, eller det er for min opplevelse, at man blir et veldig godt team, og man har veldig lett for å ta hverandres perspektiver. Så det tror jeg vi trives veldig godt med. Ja. Så får du høre med Johanna, med henne har samme opplevelse.
1: Ja, det var det jeg lurte på nå, Johanna, har du samme opplevelser?
2: Ja, absolutt. Det fungerer veldig bra. Det ingen slitasje på forholdet å drive turisthytte. Det tvert imot.
0: Nå har vi jo snakket litt om Stavali, som en litt sånn eksotisk, langt bort plass på Hardangervidda. Johanne, hvordan kommer folk seg til Stavali?
2: Nei, det er å gå, og det er en lang og ganske tøff tur, men også en helt fantastisk vakker tur. Så man drar inn til Kinsarvik, og fra Kinsarvik så går man opp Husedalen. Og det tror jeg kanskje er Norges vakreste dal. Det er fire høye fossefall. Ganske forskjellige fosser, men utrolig spektakulære alle sammen. Så det er som å gå gjennom et lite eventyr og gå opp Husedalen på en fin værsdag. Men også på en tåkedag kan det være veldig flott og spektakulært med tåken som legger seg litt sånn mellom toppen og bunnen av fossen. Og ja, det er rett og slett i det hele tatt veldig flott.
1: Ja, fantastisk. Men du, Johanne, det er jo travelt å være vertskap på et turisthytte, tipper jeg. Blir det tid til å nyte fjellet selv også?
2: I fjor ble det veldig lite tid til det. Vi får se om vi har litt bedre rutiner i år og får litt bedre tid. Men om ikke vi går så veldig mye på fjelltoppene rundt omkring her, så er man jo i fjellet hele tiden, og bare fra hytta så er det en utrolig flott utsikt. Og det er utrolig flott bare å være her ute på Tunes, så vi føler jo absolutt at vi er på tur på et vis.
1: Hva med deg, Halvor, når du ikke lager middag til 60 personer, blir det noen tid til å slappe av, da?
3: Jeg tror at jeg har nok litt samme svaret som Johanna, at i fjor så ble det lite tid til det. Det kunne bli, få en 20 minutter joggetur et par ganger.

0: nummer to?
1: Det er jo veldig, veldig spesielt. Det ikke alltid det mest behagelige livet det som mest avslappende, kanskje. Det jo det noe man får være tre måneder I fjellet og jobbe med ganske konkrete arbeidsoppgaver. Og, eller, ja, ikke bare det, men... Men det noe helt spesielt med å være her oppe, tror jeg det mange som driver turisthytte svarer. At det ikke så lett å sette ord på akkurat hva det men det noe med å bare være her.
2: Ser du Johanne og Halvor, som vertskapet på Stavali, altså denne her flotte hytta som ligger liksom litt ned I et slags dalføre landskap med flotte topper rundt seg, grønt og grått, og for en plass det der å besøke, og for en plass det kan være å se på fotball-VM, Roy.
0: Ja, det mulig å se fotball-VM så høyt?
2: Vi må høre med deg. Ja. Det må vi. Rett etter. Eva and the Heartmakers.

0: Stupid Heart. Og to stykker som ikke har gjort et dumt valg I livet, det Halvor og Johanne Sundfør Vensås, som med oss nå som morgengjester her I God Morgen Vestland. Dere oppe og går på Stavali turisthytte på Hardangervidda, og det dere jo selvsagt fordi dere vertskap, og dere har 27 gjester, det nesten, så jeg føler at dere ikke har tid å være med oss her på radio, men det dere, og det vi veldig glade for. Og Johanne, vi må spørre deg litt om fotball-VM. Hvor interessert du I fotball selv?
1: Nei, jeg tar det heldigvis med knusende ro.
0: Ja.
1: Så noen kan stå på kjøkkenet selv om det koker I USA.
2: Ja, så du har ikke prioritert å sitte opp på omlatt og se på fotball og skjønner
1: jeg? Nei, jeg har egentlig ikke det.
2: Men hva for deg, Halvor, da? Du en sånn fotballsupporter også, så du slipper grytene bare for å sitte og se på fotball?
3: Jeg tar ansvar for å være oppe på netten og se på fotballkamper. Det skal det ikke være I tvil om.
0: Noen må ta den

0: Fotbollen nog.
1: Någon må göra det.
2: Det är bra då. Bra då för att få fotboll. Men du, gästnare kanske upptattar dig av fotboll-VM när du kommer upp på Stavali?
3: Jo da, når det Norge-kamper så det jo en viss interesse. Så vi, under Norge-Frankrike så fant vi frem prosjektoren og et dynetrekk og hadde litt sånn fotball vi hadde en fotballfremvisning der og under Norge-Elfenbenskysten da trodde vi det var litt mindre interesse så da ble jeg sittende bak resepsjonen og holde på men da endte det opp med at folk kom inn bak resepsjonen og satt seg med meg for å se på.
2: Var det litt roing også, Rå på Stavali?
3: Vi har ikke begynt å ro enda, men kanskje hvis vi slår Brasil, da det kan det hende at vi må slenge oss på den bølgen.
0: Tegn et bilde av hvordan Stavå ser ut, sant? Du har den projektoren, og så har du en hvit duk. Hvordan ser det ut da på søndag, for eksempel, tror du, Halvor?
3: Foreløpig så det ikke så mange gjester på søndag, men forhåpentligvis så klarer vi å fylle opp dette lille rommet som vi holder av til fotball-VM. Og da det, ja, da det mange stoler og litt sånn trangt om plassene og dette dynetrekket da, som vi viser fotballkampen på.
2: ja, men det jo litt spesielle forhold å se en fotballkamp om rundt. Men da det sikkert noen som lurer på, ja, vi nå oppe på Harangervidda, da, langt til fjells, langt ifra næreste både vei og sivilisasjon og hus og hytte. Se fotball-VM der oppe, hvordan det mulig?
3: Du, vi bruker Starlink, så da får vi internettilgang.
0: Ja, det noe nytt som dere har startet med?
3: Det er turlaget som har satt opp den, så den har vært der enda år, altså.
2: Ja, så da kan gjesten også ikke surfe på mobilen sin.
3: Vi holder det av for personalet, og så får gjestene heller legge fra seg mobilen og sosialisere seg imellom, og det pleier å gi gode resultater. Ja, det pleier å bli veldig hyggelig stemning der oppe.
2: Ja, det mye kjekkere å snakke med naboen, eller se på naturen enn å stå med. Så ikke med hoved ned i mobiltelefonen sin, jeg er helt enig med det. Hva skjer på Stavoli hvis Norge vinner mot Brasil?
3: Ja... Jeg spør Johanne, du. Hva skjer da, Johanne?
4: Nei, vi får se. Det blir i hvert fall roing, enten i robot eller her nede. Men jeg tenker at det kan bli ordentlig hyggelig. Da blir det en ny fotballkamp. Det var en som sa her i forrige uke at jeg har aldri noen gang følt meg så norsk som når jeg sitter her og ser på fotballkamp på Stavali med den fantastiske utsikten og på prosjektet midt på natta.
0: Klokka 10 altså på søndag skjer dette her, og dere er nå i gang med morgonen. Johanne Sundfør Vensås og Halvor Sundfør Vensås. Hva er neste på programmet nå som vertskap på hytta deres?
4: Nå er det jo fortsatt frokost en liten stund til, så skal vi få sjekket ut alle gjester og sendt dem av gårde, noen som blir over en natt til. Og så er det å begynne å vaske, og så skal det bakes en del brød, og jeg har litt bakeprosjekter vi må gjennom i dag. Og så er det jo ny middag etter hvert, da. Og så er det alltid en masse små og store ting man skulle ha fått gjort, som man skal prøve å presse inn så mye som mulig av.
0: Sier du altså, Johanne Sundfør Vensås. Halvor Sundfør Vensås, tusen takk for at dere var morgengjeste her i Godmorgen Vestland, og masse lykke til både på søndag og resten av sommeren. God sommer, folkens.
3: Takk så mye.
0: Ifra Hardangervidda, Roy, ha? Direkte gjester derifra er veldig stas. Men nå skal vi rett ut i trafikken, for det skjer ting der også.
2: Ja, det gjør det. Nå skal vi ut på sjøen faktisk, til Fjordeins i båtrute mellom Kleppestø og Bergen. På grunn av driftsproblem så må det påreknes 10 minutter forsinkelse i dette her sambandet, og vi snakker altså om det. Båten skår mellom Strandkaien i Bergen og Kleppestø, og det er Fjordeins som melder dette her på vegne av Skyss.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: I want to go out and watch these great athletes.
6: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
5: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Ulva med låten Lover, eller Lover er det kanskje på engelsk.
1: Ja, det Roy Raymond som sørger for god morgenstemning frem til klokka ni. Her i NRK P1 og i Oslo akkurat nå, Roy, så skjer det store ting. Dette Karpe, denne rappeduoen, de har annonsert at de skal legge opp etter hvert, men først så har de sett i gang en enorm festival midt på Ekebergsletta i Oslo.
0: I regnet.
1: Ja, i pøsende regn.
0: Men musikken like god,
1: I går. Og du får en av de gamle hitterne stjerner her i Godmorgen Vestland.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, så det fremdeles full fart I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. I Tromsø det få boliger til salgs, det merker Vårin og Bu, som har prøvd å komme seg hjem på markedet I 3 måneder.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Og særlig det vært en økning I dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tiden også ført til flere skogbranner. Og ikke nok med det, I løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, som I så fall blir landets tredje så langt I år. Hetebølge til tross, mange nordmenn vil fortsatt sørover, og flere steder I landet har hverken vår eller forsommer vært helt som ønsket. Og når dagene preges av regn, kulde og ustabilt vær, da lukker skyden.
4: Det jo aldri fint vær her. Det for kaldt. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det vær for fint vær.
5: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Alle reisebyråene NRK har vært I kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt I siste liten for å sikre seg en sommerferie I sola.
6: Det masse kunder som ringer inn. Det kommer kunder inn I butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsket det.
0: Det sa Camilla Kjøtta I Ticket feriereiser I Stavanger, og reporter var Lise Marit Karlstad. Julian Nagelsmann skal være ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget, skal vi tro den tyske avisen Bild, og også Sky Sport, men dette ikke bekreftet av det tyske fotballforbundet. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023, men har fått mye kritikk etter at Tyskland røk ut I 16-delsfinalen mot Paraguay. Og ryktene sier at Jürgen Klopp skal være klar for å ta over dersom han får tilbudet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Morgon Vestland på NRK P1.

0: Pop fra vest, Aurora med låten Conqueror.
1: Ja, det første helga I juli vi skriver nå, og det jo veldig mye som skjer. Veldig mange på ferie har god tid til å være med på veldig mange ting. Det festivaler, og det arrangement, og det konserter, og åpne museum, og hus, og heim, helt på seg. Det veldig mye som skjer. Jeg drev og googlet litt her nå, på, liksom, hva skjer I helga I Vestland?
0: Sommeren skikkelig I gang.
1: Sommeren skikkelig I gang, og jeg tenkte, åh, jeg skulle hatt lyst til å... Nei, helgen ble for kort hvis du skal få mer galt.
0: Nå holder Roy Rådson følsker seg til hovedet, for nå har han fått sånn hodepine som gjør, hva kan jeg velge? Hva kan jeg velge I helgen?
1: Det mange. Ja, det klart det stor festivaler som Blussfestivalen I Skånevik, vi har Førdefestivalen og Folkemusikkfestival, og så har vi Bergtattfestivalen I Luster. Den jo litt mer spesiell, for det en sånn vennegjeng som har inviteret til musikk, natur og kulturfestival I heimbygda si, så heter Luster. Og så kan vi, hvis det liker Karoline Kryger og Sigvard Dagsland, så har vi da en intim konsert I Riddersalen på Baroniet I Rosendal denne helgen her. Det ikke feil det heller.
0: Nei, det veldig,
1: det veldig mye som skjer.
0: Veldig flott.
1: Det jo det. Mye store ting, men det som kanskje I mengden av alt som skjer nå I helgen, kanskje imponerer oss aller, aller mest, det nemlig en liten festival I øykommunen Solund, der bor litt over 700 mennesker. Men de har inviteret til en festival og med rundt 100 frivillige, det blir 700, litt over 700 mennesker I kommunen, 100 frivillige for å dra I gang en festival.
0: Det jo en sjundedel det av hele Solund.
1: Ja, det imponerende.
0: Vi skal få en av initiativtakerne med på radioen her straks.

0: Det var Ramon det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som jeg tenker mottoet til veldig mange rundt omkring i Norge nå. Du har jo tatt ferie plutselig, kanskje har du litt tidligere ferie enn det Roy og jeg har.
1: Ja, kanskje og, sitter du og ser fotballkamp på natta, eller kanskje du er på en festival, og det her er så kjekt at du blir værende utover hele natta, og da ikke går hjem før soloppgang. Og vi skal til en sånn festival nå, en av de ikke de største i Vestland, langt derifra, men det som imponerte Raymond og meg er jo at vi skal til en kommune der det bor 740 innbyggere,
0: ja, cirka
1: det, og 100 av disse, de stiller som frivillige på festivalen i sin egen heimkommune. Det står det virkelig respekt av.
0: Thomas Frøyen, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du er en av initiativtakerne bak Solund Fest, og hva er du som festivalansvarlig spent nå på noen timer før dere setter i gang?
2: Nei, det er jo selvfølgelig om vi kommer i mål her da, men det har vi gjort de siste årene, så jeg egentlig ikke redd for det, men selvfølgelig været er jo alltid et tema da.
0: Okay, liksom...
2: Akkurat nå så er det jo ikke sånn, jeg står og ser ut på det nå, vi har i hvert fall været da.
0: Ja, hva er værmeldingen i Solund akkurat nå, Thomas?
2: Nei, akkurat nå er det skikkelig sånn vestlandsvær, litt sånn grått og det regner og sånt, så, men... Det er sånn perfekt vær å sitte inne i et telt og høre på god musikk på, egentlig. Så festivalet er jo helt perfekt.
1: Ja, for de som ikke kjenner Solund, så er jo det ikke noe i kommunen der det er rimelig forblåst til tider. Mykje berg, lite skog og langt ut i havet. Det kan ta sjansen på å sette opp et telt så de kan sitte inne i.
2: Ja da, det gjør vi. Vi har sikret det godt, for å si det sånn. Så vi har vel 11 tonn lodd på det, så det skal ikke gå noen vei.
1: Ja. Nei, det høres bra ut. Men du, vi er jo litt spente på, nå må nesten fortelle oss, hva skal skje i dette teltet, som jeg forstår er slått opp i kommunesenteret Harbakke?
2: Ja, altså det skjer litt forskjellig. Vi har faktisk 2 telt i år. Vi har telt ned i havna også i tillegg, da. Så vi har et barnearrangement på dagtid i morgen, med kokosbananas og det palleløp og bilbane hoppeslott, og det er mye moro der nede. Og så har vi festivalområdet da, med det største teltet. Der blir det konserter i morgen da, med Plumbo og Crashville og Bankers. Og så blir det en liten pub-bazaar i kveld, som er veldig kjekt da.
0: Vi har vært inne på det, Thomas. En liten kommune og en liten festival i sånn nasjonal målestokk. Hva er det som kreves for at dere skal få i sving dette her?
2: Nei, altså det kreves jo. Du kan si at hele festivalen drives jo på ren dugnad. Da. Sånn, så vi er jo avhengig av at folk stiller opp og bidrar og sånt. Og det har vi på en måte vært... Det er jo det som jeg synes er så fascinerende her ute. Det er at vi, når vi setter i gang på en måte, så plutselig så popper det innom den ene og den andre, og her i går så var det plutselig 8-10-12 stykker som bare kom innom for å hjelpe til. Sant? Så alle er liksom med og bidrar, og det er det som er så fint her ute. Sant? Og vi alle kjenner alle, og folk har lyst til å få dette til, så alle som kjører forbi og har 5 minutter eller en time eller to, de stiller opp og bidrar. Og da er det klart det lettere å få ting i gang da.
1: Men du, det jeg lurer litt på, nå er ikke du hvem som helst i frivilligheten i Solund, for så vidt ikke i Vestland heller, for du for noen år siden så vant jo du frivilligprisen i Vestland, og så er det rundt 100 frivillige på festivalen av et innbyggertall på litt over 700. Hva er det med Solund og dine her berømte dugnadsånda?
2: Ja, nei, si det. Kanskje er det noe i vattnet, jeg vet ikke. Men det er faktisk ikke godt å si, altså. Men nå har jeg bodd veldig mange plasser rundt om i hele landet, egentlig i oppveksten og i voksen alder også. Og det er egentlig få plasser jeg har vært borte i der det er så mye frivillighet. Og til tross for at vi er en liten kommune, så skjer det utrolig masse her, egentlig gjennom hele året. Med både frivillige ting, og, altså idrett og kultur og konserter, og det, ja, det mangler liksom ikke på tilbud her ute. Så det er en sånn spesiell plass med tanke på akkurat de tingene der. Men jeg klarer ikke helt å sette finger på hvorfor det er sånn akkurat her. Men det er kanskje fordi vi bor på en øy da, ja. Så vi er nødt til å, ja...
1: Kanskje Thomas Frøyen et av svaret, men det skal du få slippe å svare på selv. Men uansett, hvor viktig en sånn festival for en kommune som Solund?
2: Nei, altså jeg tenker jo at det er viktig for å liksom samle folkene her og på en måte skape noe sammen. Og så er det på en måte kanskje ikke nødvendigvis alt som skjer selve helga som er nødvendigvis det viktigste. Det er kanskje alle de forberedelsene, alle dagene der vi har møter og vi snakker sammen, vi møtes og det er grupperinger, noen lager mat, noen planlegger rigging, og noen planlegger musikk, og noen bestiller utstyr, så det, vi har mange små grupperinger også, sant? Og så møtes vi. Så det er liksom en sånn sosial greie da, som jeg tror er viktig. Og så har vi, Solund er jo ikke bare Sulinger som bor her, det bor jo tilflyttere og sånne ting også, så det er en fin arena for tilflyttere og andre også, og liksom kunne være med og bidra med det de kan da.
0: Thomas, Thomas, det noen timer igjen til dere setter i gang. Hva siste liten arbeidsoppgavene du har igjen å ordne nå?
2: Nei, nå er det alle disse små tingene igjen. Nå er det på en måte alle de store tingene på plass. Nå er det liksom alle disse små tingene som skal på plass. Alt ifra bare litt sånn småutstyr her og der, og sørge for at strøm er oppe og går alle stedene, og at alt er sikret. Og så det er liksom den her, har vi husket alt? Fasen som vi går inn i nå da. Så,
1: Kjenner jeg deg rett, så går det her garantert bra. Tusen takk til deg, Thomas Frøyen, en av initiativtakerne bak Solundfest, og så Maria, masse lykke til med arrangementet i helga.

0: Det var Surfer også det med Holiday.
1: Klokka den går mot 9 her, det betyr at Raimond og Røy straks takker for følge, men fortvil ikke, er du glad I lokalradioen din, så skrur du på igjen klokka 2 I ettermiddag, da Per Vidar og Lene på lufta her I Vestland, og der skal du blant annet få være med på en festival, og så det gode råd til foreldre igjen, for danseskole, besteforeldre eller andre som ønsker å ta med små unger ut på tur, hva gjør du da?
0: Ja, vi tar festivallivet vi gjør I Vestland I dag, God morgon Vestland går altså mot slutten klokka 9.03. Då är reseradion fast følge, og Vebjørn hadde vi jo på lufta I går.
1: Ja, då var han på vei opp på Nelen.
0: Ja, ja. Nå har han forflyttet seg til bynære strøk, Florø.
1: Ja, mye fint og spennende å se der også.
0: Røy Rosholm Fauske og Raimond Lidahl ønsker deg god, god helg. Heia Norge på søndag.
1: Heia, heia Norge. Vi satser på seier og kvartfinale.
0: Og her på NRK P1 får du nå Gracie Abrams. I love you, I'm sorry.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til forrige torsdag. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker dag for dag. Likevel, redningsarbeiderne gir ikke opp, og det lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
1: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile som sier at dette den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
0: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister, og han tror at tallet kan være enda høyere. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner. I løpet av helga kan det komme en ny hetebølge til Frankrike. Det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmt det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. På grunn av luftfuktigheten kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helga. Da skal landet feire både nasjonaldagen og fotball-VM, og da skal ikke minst Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot fotballstormakten Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Og Rekdal har trua på Norge også i år.
2: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
0: Politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra. Da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen, forteller politiet. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. Og jeg vet ikke om det blir vafler i reiseradion, men sommerstemning, det kan jeg i hvert fall love.
3: Du er ikke så god til å lage mat, tror du, men vafler du god på?
4: Det finnes faktisk folk som kaller meg vaffeldronninga.

0: morgen til deg som akkurat har satt deg I frisørstolen og lurer på om du skal gjøre som Andreas Skjeldrup og Patrick Berg. Gå for permanent. Du har jo ikke spurt oss om råd, men hvis vi likevel skal komme med et, ikke gjør det.
1: God morgen til Sigrid som var på Karpe-konsert på Ekebergsletta I går, og som plutselig ble dratt opp på scenen av Chirac, og dere sang Spis din syvende sans av full hals, og du visket noe I øret hans I det du skulle gå ned fra scenen, og da sa Chirac, hæ? Fylte du nettopp 30? Og du sa, nei, jeg sa, dette betyr mye for meg, jeg ble nettopp kreftfri. Da ble det tårer I øynene på alle 35 000 på sletta.
0: Ja, og god morgen til deg som har sovet elendig, fordi både to- og fireåringen kom opp I senga I løpet av natta, og begge har ligget som sjøstjerner I midten, mens du har hatt 30 centimeter til rådighet helt ute på kanten. En natt, og du vet ikke når, så slutter de å komme inn til deg, og du kommer til å savne deg.
1: Dette Reiseradioen med Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi sier også god morgen til deg som fikk lappen I går, og som nå på din første biltur alene. Den frihetsfølelsen du kjenner på nå, den det bare å nyte. Husk å sjekke speilene, kjør forsiktig, og akkurat nå sett radioen på full guffe, og syng så høyt du kan til Julie med Klondike.

0: Dette Reiseradioen, og du hørte nettopp Julie med Klondike. Og hvis du spør AI hvem Klondike så får du dette her til svar. Klondike et Oslo-basert popband som beskriver musikken sin som uformell, fengende pop skapt for å spre solskinn, dans og god stemning. Og det synes jeg da jammen de klarer.
1: Enig.
0: Ja, her i Reiseradioen det solskinn, dans og god stemning.
1: Og jeg sikker på at stemningen ikke blir noe dårligere når komiker og skuespiller Amalie Stuvøk om litt kommer inn i vårt sommerfine studio. Vi skal blant annet snakke om hennes rolle i Evig Single, og om at hun for tiden går rundt og snakker en annen dialekt, nemlig Strandamål.
0: Det gøy. Mm. Og det store spørsmålet når man på ferie jo alltid, hva skal vi lage til middag i dag? Vi håper vi kanskje får noen gode tips når Ole og Magnus, duoen bak matlagingskonseptet Sultne gutter kommer hit til oss litt over klokka 10. Men nå noe helt annet, Thomas. Mm. Kan du telefonnummeren til barna dine utenatt?
1: Nei, og dette litt flaut, for det kan jeg ikke faktisk.
0: Ikke heller til mine barn, dessverre. Men et nummer som sitter som klistra telefonnummeret hjem til kjæresten jeg hadde på videregående, Petter. Nummeret til barndomshjemmet hans var 83 89 04, og grunnen til at jeg husker det, det at jeg hadde en veldig fin huskeregel.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, ja, 83 89 04, 83 husker man, Sleipner, 8 bein, 3 ganger 3 9, Kato Sahl Pedersen, 0 armer, vanlig hest, 4 bein, 83 89 04, lett.
1: Men det rart, for jeg har akkurat samme huskeregel, måten å tenke på.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker telefonnummeret mitt på fasttelefonen min, i den aller første leilighet,
0: ja.
1: Og det var 22460878,
0: mm-hmm.
1: Og grunnen til det, det 22 greit, det retningsnummeret,
0: mm-hmm.
1: 46, ett år etter krigen,
0: ja.
1: 08, agenten etter James Bond, hvis man tar bort en 0,
0: ja.
1: 78, fotball-VM med Argentina, lett.
0: Men begge deler, fullstendig unyttig kunnskap, og i dag lurer vi på, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send inn-knappen, øverst til høyre, og fortell.

0: Emily Hollow var det, ja. Neste stasjon.
1: Ja, og I dag så har vi stilt spørsmålet, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Og meldingene renner inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Tusen takk.
0: Vi kan jo begynne med en fra Espen. Du mye bedre til dette her enn meg, Solveig, for nå forsvant den meldingen.
1: Mange kaller meg jo meldingsdronninga også, I tillegg til vaffeldronninga. Tore skriver, noe av det unyttige jeg husker mitt gamle kontonummer. Mitt nye kan jeg dessverre ikke.
0: Ja. Greta skriver, jeg kan bilnummer på biler jeg ser ofte, naboen, kollegaer, venner.
1: Ja. Og Marit skriver, jeg vet hvor mammaen til David Toska bor.
0: Ja, ja men det mye flott kunnskap
1: det
0: her.
1: Ja, ja. Det bare å sende inn, gå inn på NRK-appen og finn reiseradioen. Den kan du gjerne stjernemerke,
0: ja.
1: Ikke sant? Så får du
0: den. Ja. Smart. Ja. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland. Og du, Vebjørn, I Norges vestligste by I dag.
2: Ja, men det Norges festligste by? Det spørsmålet. Akkurat nå så ser det ikke helt sånn ut, for nå blåser det litt sånn stiv kuling I kastet her. Her kommer en dame med regnjakka si og en bitteliten bikkje. Jeg har unyttig kunnskap. Einar Gerhardsens hund heter Rex.
0: Ja, bra. Ja.
2: Takk.

0: I fjor, da jeg vant tredje siste, og nå jeg I nest siste, det Florø. Og da skal jeg da finne ut hva denne kystbyen har å by på. Det var jo en by som, som hadde veldig oppdrift da, frem til Sila forsvant på slutten av 50-tallet. Hvordan har Florø klart å slå seg opp igjen etter den skikkelig knyttneven de fikk der? Jeg har selv fått en liten knyttneve her fra parkeringsvesenet.
1: Oi!
0: Vi skal komme tilbake til om det løser seg.
1: Får du det definert?
0: Vi får se, ja.
2: Ellers så spleiser vi.
0: Ja,
2: vi gleder oss til å høre mer fra Florø, men nå det klart for skippermøte. Og I dag skal vi snakke om sjøvettregel nummer to. Det ta med nødvendig utstyr. Og visste du at tall fra Havarikommisjonen viser at manglende varsling medvirkende årsak I de fleste dødsulykker etter person overbord og kantring fra fritidsbåt? Varsling altså essensielt for å få hurtig hjelp.
1: Har du spørsmål om varslingsutstyr eller nødnummer på sjøen, så kan du lære mer om varsling og annet når det arrangeres skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhallen.
2: Rett utenfor studio så sitter nå en vanvittig morsom og tilsynelatende morgenfrisk dame. Amalie Stuve snart på plass, men først I Can See Clearly Now med Jimmy Cliff.

0: Dagens gjest bærer det klingende navnet Amalie Marie Anni Wernan Stuve, og hun har du kanskje sett på en stand-up-scene, hørt I NRK-podcasten Desken Brenner, eller sett som den avtale Vilje Kvam I den nye sesongen av Evig Single på TV2. Velkommen hit, Amalie.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei. Du, først, vi må bare ta tak I navnet ditt.
1: Ja.
0: Vi trodde liksom at du bare hette Amalie Stuve.
1: Ja.

0: Du har mange navn.
1: Ja, ja, og dette visste jeg ikke kom til å bli et problem før det kom Vips. Fordi nå ser jo alle at jeg har det navnet igjen og igjen, og så må jeg forklare hvorfor, og det er ikke en morsom historie.
2: Er det ikke?
1: Nei, det...
2: Fortell den litt.
0: Ja, ja, vi er glad i kjedelige historier også. Ja.
1: Nei, altså jeg er født, eller døpt av Amalie Marie Stuve, og så vokste jeg opp med to besteforeldre, som jeg ble veldig, veldig nær, og så fikk min bestemor Alzheimer, og så døde min bestefar, og så døde da bestemor etter. Ja. Og jeg tror det var rett etter bestefar hadde gått bort, så fikk jeg så lyst til å ha mer av de to i navnet mitt.
0: Åh, det var fordi kjempefint da. At,
1: ja, men du, det er denne, den drar du ikke fart av når noen har vipset deg, liksom. Nei. Fordi nei. Det blir liksom, nei. Ja, det er ikke noe gøy. Ja, nei, greit, nei, men jeg kan ta... Nei, nei,
2: det er mer en rørende historie enn en gøy historie. Ja. Ja.
1: Så da la jeg til Annie, som enda et mellomnavn, som var da mammaen til min bestefar, hvor jeg også har spurt min mor, hvorfor heter jeg ikke Annie til fornavn? Det er jo dødsfint, liksom. Og da sa hun litt sånn, ja, det kunne du jo hette. Og da var jeg sånn, åh, fader. Ja. Da ville jeg jo hvertfall ha det inn i navnet mitt. Ja, var det så? Var det
2: hva skal hun hete? Det, liksom? Ja.
1: Så, men Amalie er jo en oldemor fra Toten, da, fra andre siden, ikke sant? Men det var det at jeg hadde nesten bare fullblods Totning-navn, og det er jo veldig koselig, jeg vil ha det også, men jeg ville ha litt av min bestemor bestemor.
2: Er det noen som kaller deg Amalie Marie Annie?
1: Nei, det er ikke det, og jeg prøvde jo hele barneskolen å få folk til å si Amalie Marie, så da vi hadde vikarer og sånn, og det var sånn der, bruker du begge navnene, så prøvde jeg meg alltid, ja, det gjør jeg, og da ble jeg sladret på de andre, da. Så jeg fikk ikke lov å hete to navn.
2: Vi skal kalle deg Amalie.
1: Ja, det blir for strevsomt.
0: Og Amalie Marie, vi må også komplementere deg med håret. Du er så fin på håret i dag.
1: Oi, takk.
0: Og det er jo ikke gitt.
1: Nei. Åh, det er så smude overganger.
2: Mange kaller oss overgangsdronningen og kongen.
0: Kongen overganger, ja.
1: Ja, nei, jeg har jo, i Evig Single så har jeg jo ganske lyst hår. Og det ble jo bleika i gjerd da vi skulle spille inn det, og det er mange måneder siden. Og det som er med Evig Single er jo at det er bare... Jeg hadde 4 opptaksdager på hele den serien, fordi man gjør jo da min karakter kjapt unna, effektivt. Nå er det den karakteren 4 dager, og så går de over på neste karakter. 4, 5, 6 dager der, og så sånn, sånn, sånn. Så håret mitt ble helt ødelagt for de 4 dagene, men det var verdt det, synes jeg, fordi jeg var veldig, synes det var helt utrolig stas å være med der, så det er ikke suttring, altså.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Men det ble helt ødelagt.
0: Men nå ser det veldig bra ut.
1: Ja, nå er det greit. Ja. Greit,
0: men,
1: ja.
0: Din karakter, Vilde Kvam.
1: Vilje.
0: Vilje, unnskyld. Ja. Vilje, kom om. Vi må høre litt på henne. Ja. Sånn høres hun ut.
1: Jeg har jo kjempelyst på kjæreste, men det er så mye random der ute.
3: Studerer du her i Oslo, eller?
1: Nei. Mange beskriver meg som en morsom, sprudlende, utadvent person.
4: Du går også i første klasse, ikke sant?
1: Nei, men guttene er jo så usikre på seg selv, og det er kjempetørende.
2: En helt nydelig karakter.
0: Du har nesten ikke pratet.
1: Nei, slitsomt å være i livet.
2: Hvordan var det å spille henne?
1: Det var jo ganske behagelig da. Det var jo avslappende og litt begrensende da. Det er jo vanskelig. Dere vet jo det selv også. Når man er på opptak og sånn, så ruller jo kamera ofte lenger for å se om sånn, kommer det noe gull. Kommer det noe improvisert gull her? Det fikk ikke jeg til i denne karakteren. Nei, fordi hele regien var ikke si mer enn nødvendig, ikke vis ingen ansiktsuttrykk. Og det synes jeg var veldig rart på opptak, for det er jo noe av det som er gøyest med å spille humorkarakterer, er jo å bruke fjeset og liksom smøre tjukt på, da, men det var ikke lov her. Og det var veldig riktig regi, så jeg når jeg så serien, at de få gangene hvor jeg har fått lov til å liksom improvisere litt ansiktsuttrykk, så det blir for mye, rett og slett, for Vilje. Ja, hun skal være helt liksom nede.
0: Men kjenner du til noen som er sånn i virkeligheten?
1: Jeg har heldigvis ingen venner som er akkurat sånn, men det er litt inspirert av folk jeg har sett i sosiale medier og sånn.
2: Ifølge mine barn på 17 og 20, er det flust da for sånne folk?
1: Ja. Jeg måtte spørre min lillebror også, for han gikk jo nettopp på videregående, og han også sa at han kjenner karakteren igjen da. Og jeg kjenner, det er jo... Når man setter sammen en karakter, så tar man jo litt derfra, og litt derfra, og litt derfra. Så det er jo på en måte en hybrid av mange mennesker jeg har møtt eller sett. Men ja, det er jo synd da, men jeg må jo si at jeg har møtt noen sånne, liksom. Mm.
2: Men det er ganske langt fra single vilje til Amalie. Du har hatt fast følge i mange år.
1: Ja, det har
2: jeg. Vi sier fast følge her.
1: Ja, og det synes jeg hyggelig. Ja, fast følge i 6 år.
2: Og du er jo bare 25.
1: Ja.
2: Dere møttes på videregående?
1: Ja, jeg gikk på videregående, og nå høres det ut som han gammel, det han ikke, han bare 2 år eldre. Men han hadde da flyttet til Oslo for å studere fra Lier, og så møttes vi gjennom revymiljøet og sånt.
2: Ja, men møttes, ja, for du så han og tenkte...
1: Ja, jeg så et bilde av hans impro-teatergruppe, og han var bare helt sånn, å herregud, det er det vakreste jeg har sett. Og så gikk jeg på show, og så han var ikke så tilgjengelig som jeg liksom hadde sett for meg i hodet mitt, at nå bare skulle, så jeg måtte gå på et par show til, men etter hvert så klappet det da.
0: Så du var stalker liksom, du var på 4-5 show foran?
1: Ja, jeg følte, og et av showene var faktisk i en bastu,
0: ja,
1: så det Der troppet man jo opp i, liksom, i bikini, og jeg ble ganske full også, for man blir fort full i en bastu.
0: Ja.
1: Absolutt. Så på et tidspunkt så sparket jeg ham faktisk i hodet, for, og ikke noe sånn dramatisk. Kult sjekketriks.
2: Ja.
1: Det var så klønte, for når man sitter med beina i korsen, og så skal man liksom bare flytte på seg. Og det var jo en bastu, så scenen var veldig liten, så han måtte sitte og vente på første rad før han skulle på scenen, og da klarte jeg å liksom treffe han i hodet med foten. Men det var veldig god samtale starter.
0: Ja, ikke sant?
1: For etter showet da.
0: Ja,
1: det jeg kunne si unnskyld for det i ganske beruset tilstand, og så ble det veldig hyggelig da.
0: Veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Men du er også nå midt i en filminnspilling, og du har tilgjennet deg Strandadelekt, og da tenkte jeg, ok, Strandadelekt, enten så spiller du datteren til Are Kalve,
1: ja.
0: Eller så handler det om Pizza Grandiosa.
1: Ja, det handler om Pizza Grandiosa.
0: Og det er det siste som sier, bygget på kjærlighet etter den, premiere i januar.
1: Ja.
0: Hvordan klarte du å... tilegne deg Strandamål?
1: Jeg hørte masse på podcasten til Synnøve Skarbø,
2: ja.
1: Så nå kan jeg masse om hormonplastre og østrogen og overgangsalder.
2: Ja, hvordan høres det ut når du snakker om overgangsalder?
1: Nei, det er jo sånn som dette her, at man er jo nødt til å ha litt av plastre, sant? Og,
2: hvorfor er man nødt til det?
1: Nei, fordi at det er viktig som kvinner da, å få nok østrogen.
2: Hvordan sant? Blir du hvis du ikke får nok østrogen?
1: Det er så langt husker jeg nå, men jeg tror at man blir litt sur og litt grett nå, litt som rien og sånn.
2: Det kan jeg bekrefte.
1: Ja.
2: Drømmer du på Strandamål nå?
1: Nei, det gjør jeg ikke, heldigvis, for det hadde vært litt bipolart å holde på sånn. Men det er en helt nydelig dialekt.
2: Ja.
1: Altså, jeg har blitt så glad i den dialekten, og noe de sier når ting er bare helt prima, så sier de helt sytalaust. Det er ikke noe å syte over.
0: Sytalaust?
1: Ja, det er helt sytalaust.
0: Helt nydelig.
1: Og hvis det er bare drit, da er det greinalaust. Det er ikke greina igjen på trærne. Altså, så kjipt er det nå. Ja. Greinalaust, men sytalaust er bra.
0: Ja. Amalie, jeg skal snakke mer med deg. Så bli her, og det er igjen, apropos overgang, for neste låt heter Bli her. Her er Even.
1: Oh.

0: Ja, og Amalie Stuve, hun hørte på oss og ble her, heldigvis, en lydig komiker.
1: Ja.
0: Og Amalie, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hva besitter du av unyttig kunnskap?
1: Ja.
0: Og har du noe innabords?
1: Ja, jeg satt jo og lyttet til dere her I sted, og da var det noen som husket bilnummer og sånne ting, og navn. Jeg husker bursdagene til de jeg var, sikkert alle jeg var forelsket i, mellom 5. klasse og 10. klasse.
0: Ja.
1: Fordi da kom det jo bilder på Facebook på den dagen, så det var sånn merkedag for sånn, åh, nå det noen gøye bilder jeg kan se på. Det var det nærmeste jeg kom.
0: Ja. Jeg husker også Lars Weimot 16. februar.
1: Ja,
0: det var før Facebook til og med. Eva skriver, jeg husker gamle polnummeret 677, norsk røven, også kalt bøy, siden den lå rett under kassa, 764, Reiler, von Heisenstein, folkehvitvina. Sommerjobb på pole, før selvbetjening.
2: Ja, det bra.
0: Men Amalie,
1: ja.
0: Hva planene for sommeren?
1: Åh, veldig lite. Jeg skal være i Oslo, og jeg skal være litt på hytta, på Nesodden, og så skal jeg snylte på andres hytter, på venners hytter, langs sjøen med strandlinjer.
0: Hvor lenge blir du på andres Hvor lenge blir du på andres hytter?
1: Så lenge jeg kan.
0: Ja, du vet at det egentlig maks to netter.
1: Ja, jeg skal ikke være så
2: lenge. Det bare ned I to netter,
0: Det ikke fire.
1: Ja, på deres, og på din, og hvis det to netter på Solveig-kloppen, så det vel en natt på andres, da. Fordi du jo glad I folk. Ja.
2: Det bra. Men du, hvordan så dine barndomssommer ut, da?
1: Ja, det var mye på hytta på Nesodden. Jeg har en far som veldig sparsommelig. Så da jeg var liten, så husker jeg at vi gikk, dette helt sant, vi gikk på visninger til hus vi ikke skulle kjøpe, for å kjenne på hvor mye penger vi sparte på å ikke kjøpe hus.
0: Fantastisk.
2: Tenk hvor mye vi har spart nå.
1: Ja. Vi hadde jo ikke råd I utgangspunktet, men nå har vi spart masse penger. I dag har vi spart 4 millioner som vi ikke hadde I det hele tatt. Og det må jeg faktisk si, et av de husene vi var på visning til, et av mine sterkeste visningsminner da, fra barndommen, det var på sommertid, og det var I det huset som nå Ryerson på landslaget eier på Rodeløkka.
2: Oi!
1: Ja, men da var det mye billigere da, fordi at da var det så mye feil med det huset. Men nå har jo han sikkert fikset opp alt det da, og kjøpt hus ved siden og sånn også, ja.
2: Ja,
1: så det går bra med Ryerson. Det jo litt kult.
2: Det kult.
1: Ja, og det går bra med oss også, for vi var jo så på det. Så men, ikke helt allgang.
2: Men altså, det eneste minnet, det sterkeste minnet ditt av barndom og sommeret er å gå på visning også. Nei, det flere ting?
1: Det flere ting. Vi var jo mest på denne hytta da, som vi har på Nesodden. Det var jo derfor vi ikke trengte å reise så mye andre steder, fordi det det liksom vårt sommerparadis. Og det var jo da disse to besteforeldrene som jeg savner mye og var så glad I.
0: Annie og...
1: Nei, Annie var mor til min bestefar.
0: Ja.
1: Ikke sant, det forvirrende med disse navnene. Nei, men Leif og Kari.
0: Leif og Kari.
1: Ja, var mine veldig søte besteforeldre, og de bygde den hytta for mange år siden. Og da var bestefar var jo ikke snekker, så vi har gjort litt med den siden, da, og isolert litt og satt inn do og sånt. Noe. Men jeg var masse på den hytta, og pleide hver morgen, så pleide jeg å, for vi sov I sånn anneks, ikke sant? Og så våkna jeg meg selv tidlig på morgenen, som man gjør når man barn, og så tuslet jeg over, det var sånn, kan ikke kalle det berg, for det blir å overdrive, men en sånn steinsti da.
2: Mm.
1: Så gikk jeg over bare beint, og så trampet sånn for å ikke få hoggåren på meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg var jo liten da, så jeg tror det var en risiko der likevel, sånn tøtt. Og så gikk opp på terrassen, og så banket jeg på hos bestemor og bestefar på hytta deres hver morgen, og så har jeg sånn, mitt sterkeste sommerminne, og egentlig barndomsminne deltatt, liksom bestefar som kommer sånn, han en stor mann, og kommer liksom i den glassdøra, og så åpner for meg på morgenen, så går jeg inn der, og så legger meg I senga til enten bestemor eller bestefar.
0: Oh.
1: På hytta så hadde de enkeltsenger, ikke sant? Det var veldig sånn hyttete. Og så lå jeg der og sov litt til, eller skravlet litt med dem da, det var morgenene hver morgen.
0: Oi, så fint.
1: Ja. Og jeg kjenner liksom lukten fra den hytta, bare slå mot meg når jeg snakker om det. Og det sånn furu og kaffe, og bare, lukten av sommer, altså.
2: Du skal ha sommerferie I år også, men ikke helt riktig enda, for at du I morgen, I kveld og I morgen, så står du på latter, gjør stand-up på latter I Oslo.
1: Ja.
2: Hva snakker du om da? Er det sommerrelatert når det er sommerlatter liksom?
1: Ja, nå har jeg veldig VM-feber da. Ja. Det begynte med de viking-promobildene som kom. Det synes jeg var flott. Ja. Det var herlig, synes jeg.
2: Nei,
1: yes, ok, jeg er med her også. Og så har jeg jo blitt investert til å se kampene. I starten var jeg litt sånn jente-jente og var sånn, ah, de er kjekke og det blir gøy.
0: Satt og skravlet litt i siden, liksom.
1: Ja. Nå er jeg med. Altså, nå er jeg ordentlig investert og synes det dødsgøy, og det jo jeg har fått et helt uironisk forhold til roing.
2: Ja,
1: det hadde jeg aldri, jeg synes det var så cringe i starten, og nå er det bare jeg hjernevasket.
2: Ja.
1: Jeg ror som om det står om livet.
0: Alle roene, bortsett fra mannen min.
1: Nei, er det sant? Ja. Og han har klart å stå imot, vet du, han hadde vært en god motstandsmann under krigen, fordi at det er vi mange som ikke hadde vært, skjønner jeg nå, når jeg ser hvordan vi ror i takt. Det er ikke bra, alle synes det tok et kvarter, og så synes alle det ikke var noe flaut likevel, fordi vi bare har lyst til å være en del av fellesskapet. Det er litt urovekkende. Men ja, så jeg skal snakke litt om det da, tipper jeg.
2: Ja, så gøy. Okay. Gleder meg.
1: Ja.
2: Men du, jeg spurte om du hadde en sånn sommerlåt, før du går ut i byen igjen?
1: Ja, Morning Song. Jim Sterk. Ja. Fordi da jeg var liten, så hadde mamma sånn blå liten boble, som var cabriolet, og da tok vi ned taco, så kjørte vi til hytta på Nesodden med den på full guffe. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var norsklæreren min og kontaktlæreren min var bassisten i det bandet.
0: Det er ikke sant.
1: Altså, er det ikke fantastisk? Vi må spille det.
2: Ja.
0: Takk for at du kom, og god sommer.
1: God sommer. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe var det. I dag så har vi stilt spørsmålet, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Ja, og folk kan altså så mye som de ikke får brukt for i det hele tatt.
0: Men i dag får de brukt for det.
1: Ja, og Hanne skriver, jeg husker broren min sin adresse i forsvaret fra 1976, 28 Elias, KPC, Tropp 3, Brigade Nord, 9250 Bardu.
0: Ja, det så sterkt det. Og her kommer den fra Åsmund. Jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var...
1: Det gjør jeg også.
0: Nei.
1: Jo, Trim for eldre.
0: Ja. Jeg har svaret her.
1: Vent, Trim for eldre. Ja. Hauger Skolevei 1, 1351 Rud.
0: Du er syk i huet. Men han sier, det er helt riktig. Han sier, jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var langt unna målgruppa. Hauger Skolevei, Skolevei 1, 1351 Rud, hilsen
1: 1351 sa man på, den, ja, ikke sant? På 70-tallet.
0: Ja. Så du retter på oss?
1: Ja, men, ja, nei. Ja, men vet du hvorfor vi husker det? Mest sannsynlig, fordi at det var det eneste, hvis man var hjemme fra skolen, syk hjemme fra skolen, det eneste som gikk på formiddagen på TV, da fikk man lov til å se på TV, og det som gikk på TV da, Trim for eldre.
0: Jeg stod på trøyningen, for Åsmund 56 år gammel.
1: Ja.
0: Han får Molde for øvrig.
1: Ok, en siste en her. Anonym skriver tyske preposisjoner, men så valgte datteren tysk på ungdomsskolen, og vips, så måtte det hentes frem.
0: Mm-hmm. Ikke sant? Ja, vi kan bruke for det, ja. Det er bra. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland, og du undersøker Floridag, Vebjørn. Hvor i kystbyen er du nå?
2: Ja, nå jeg i, ja, skal vi si at det selve navet i Florida, eller hva sier du som går forbi?
3: Ja, det selve navet ut forbi rådhuset.
2: Utenforbi rådhuset, som ja, det egentlig en flott bygning. Jeg snakket jo litt om at jeg har fått parkeringsbot. Det var første som møtte meg i Florø. Parkerte jeg zone som appen viste og betalte, og så fikk jeg bot 18 minutter senere. Men nå har det ordnet seg. Nå tok hotellet, det var noe rot med de zonene og sånt. Nå. Så det var en glad nyhet fra Florø. Hvem er som går rundt nå i stiv kuling og regn i nesten t-skjorta?
3: Det er Martin.
2: Ja, og hvor er du på vei?
3: Jeg er på vei gjennom til Brønnøysundregister. Jeg har vært i en time i telefonkø nå, så jeg går og valser rundt i gaten og later som det sommer, sånn at jeg kan få den gode stemningen som både det offentlige gir og klima.
2: Ja. Martin, du kan ikke prate så lenge, for du må komme igjennom. Hva du skal med BREG?
3: Nei, jeg skal sjekke om noen opplysninger er registrert, sånn at vi kan ta ferie.
2: Ja, nettopp du går og venter på ferien din. Hvis du skal gi ett floretips, hva gir du da?
3: Nei, i sånt vær så må du gå og snakke med redningsselskapet, altså redningskøyter, hør om de har noen tips og triks eller noe som har skjedd her siste, for det er jo kuling ut på her, så det er mange båtturister på sjøen nå.
2: Hva er det beste å gjøre i Florø på en sånn dag?
3: På en sånn dag er det å vente til kampene begynner på VM, tror jeg.
2: Ja, nettopp, ja, takk skal du ha. Lykke til med køen din. Telekø, det vil du ikke dette ut av. Jeg fant frem lokalavisen her da. Så det var jo Thomas, Firdaposten, der snakket om roing i stad. Jeg, bildet av en kar i norsk landslagsdrakt fra 1998 på fødestua foran kona som ligger der, tre bilder, og så jeg prøvde meg med et ro under riene. Det var kanskje ikke så lurt. Han satt og rodde, kjæringen satt og presset ut en unge som fikk da arbeidstitlen. Dette var midt under Norge mot Elfenbeinskysten. Mot slutten så kom ungen ut, og da fikk en arbeidstitlen navnet Ståle Antonio Erling Patrick. Det var fint.
0: Ja, nydelig. Ja.
2: Nei, men nå ble det jagget med et tomt her, så jeg tror jeg har jo har forhørt meg med en florølos, så jeg tror vi kan få høre her florølosen. Jeg hadde egentlig lisenskontrolløren. Han rakk ikke opp, han måtte gjøre ferdig et program om lisenskontrolløren med Norge rundt, så da tok jeg og ringte en kar som av en naturlige årsaker ikke var i Florø i dag. Han var i Amerika, men du kan høre hans tips i Florø. Hallo, er det Florølosen?
4: Ja, hallo. Svarer over.
5: Ja, veldig bra. Øyvind Alsaker, nå jeg I din heimby, Florø. Nå står jeg ved en ganske ferm dame, statue av en ferm dame med en portemonnaie, vet du hvor det
4: Ja, da vi nede I Strandgata.
5: Ja. Da vi I Strandgata, det helt riktig. Og dersom du da skal gi dine beste Florø-tips, gjerne med litt sånn Braut Haaland har skåret mot Brasil stemning, få høre nå.
4: Ja, nå har vi brukt litt av den stemmen opp da, og må spare og litt til en eventuell kvartfinale, men det klart når du I Strandgata, så det jo bare å fortsette bortover, så har du lille vinkel, ikke det heter? Jo, en liten lunsj der, kanskje ute I sola, fortsette videre ned, så kommer du til Jørnevikbua, du må innom den på et eller annet vis, kanskje en øl på flåten der, over gata så har du Vestlekinn, En nydelig lite sted som serverer egenprodusert øl. Det ikke det mange steder som gjør. Kanskje du får en konsert I bakhagen der. Så du jo godt I gang, vil jeg si, med Floropollet. Og så det viktig å komme seg opp på morgenen, og så ta turen til sørsiden av byen, ut på Sørstrand, en badeplass som slår alt du finner I det store utland. Og kjenner du det med båt, så det bare å komme seg ut I den vakreste skjærgården som Norge har å by på.
5: Nei, dette var kjempebra. Nå fikk jeg nesten litt gåsehud. Og jeg fikk assosiasjoner til reiseboka til Paul Bang Hansen om Roma. Der skriver han nesten I starten. I Roma må du ikke sove lenge om morgenen. Du må komme deg opp og ut og utforske byen. Det skal vi gjøre I dag. Tusen takk skal du ha, Øyvind Alsaker.
4: Kos deg I Flora.
2: Da vet vi. Da tror jeg skal kaste meg rundt deg og så prøve å komme meg på stranda. Hørtes ikke det veldig deilig ut I dag?
1: Det hørtes veldig,
0: veldig god idé.
1: Da må du bade også da.
2: Vi tar forbehold der. Det gjør vi altså.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert?
1: Det finnes noe mer, Ella. Ja. Men nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og vi stiller som vanlig tre spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som da til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og dette ordet melder dere inn I appen NRK Radio Reiseradio.
0: Og spørsmål nummer en, det starter med en liten låt.

0: Yes, her hørte dere litt fra sangen Beautiful Things, som var en av de store hittene I 2024. Artisten 24 år, kommer fra USA. Han kjent for å være rimelig spretten på scenen, da han ofte tar salto fra et flygel under denne sangen her. Mm. Vi vil ha forbokstaven I for eller etternavnet hans, ja. Altså sambokstav.
1: Ja. Det han. Spørsmål 2. Da skal vi frem til en hovedstad I Nord-Amerika. Landet den ligger I har et flagg som rødt og hvitt, med et lønneblad I midten. Hva forbokstavet I navnet på hovedstaden I det her landet?
0: Og spørsmål nummer 3. Anne-Kat Vestli forfatteren bak mange kjente barnebøker. Vi skal nå frem til en kjent trefigur som var med I bøkene om lillebror. Mm. Denne figuren formet av ei furorot og lillebrors aller beste liksomvenn. Hva forbokstaven I navnet på denne trefiguren?
1: Ja, da vil vi gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio Reiseradio, som du gjerne må stjernemerke. Sendingknappen finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og gjerne sleng på noe du, unyttig kunnskap du besitter.
0: Ja.
1: Laila skriver, mamma kjøpte norsk ukeblad da jeg var liten, jeg var så glad I barnekryssordet, og husker enda adressa jeg sendte løsningen til, Norsk Ukeblad, Sørkedalsveien 10A, Oslo 3.
0: Vær sterkt. Hvis denne låta her blir populær nok, så kommer nok Donald Trump til å gå I fullt fake news-modus og harnakka hevde at han bestefaren til artisten David Kushner, og da sønnen til hans datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, men det medfører ikke riktighet, men låta heter Daylight.

0: är väldigt gøy för folk besitter så mycket unyttig kunskap om oss.
1: Björn skriver unyttig kan allt om Rolling Stones och den kunskapen kan väl inte bruka till så mycket. Hemma säger fruen att barnen är nummer 1 heldigvis. Och så är Stones kommer nummer 2 och så kommer hun först som nummer 3.
0: Ja.
1: Kan bursdager till medlemmar, spornummer på plattorna och så vidare och så vidare och så vidare.
0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne.
2: Der skal vi høre at antallet arbeidsledige går ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre arbeidsledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrerte som helt ledige. Kyrre Åndal, seniorøkonom I DNB Carnegie, mener at tallene viser at vi har et stabilt arbeidsmarked.
3: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller la oss si, normal kapasitetsutnyttelse. Det en viss vekst I økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning I tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb I løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb I fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrka blant de mest utsatte og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. Det 2 setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget I åttendelsfinalen I fotball-VM mot Brasil. De var også på plass da Norge slo Senegal I gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både anmeldere og fans begeistret etter første dag av Karpes egne festival, Karpe World. Flere anmeldere trillet sekser på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt affære. Blant dem Jenny Halland Johansen.
4: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
6: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
5: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
7: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så fint å få høre noen av de gjør da.
2: Reporter Karva Noradin Ali. Og om du skal på festival eller bare nyte helga, det viktig å spise godt, og trenger du inspirasjon, så får du det snart I reiseradioen.
0: Absolutt, vi får snart besøk av 2 sultne gutter.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av to sultne gutter.
1: Ja, og da ikke to sultne gutter som i to gutter som ikke har rukket å spise frokost, Nei. Eller som på sånn 16-8-diet-kjør og ikke har fått i seg noe siden klokka 4 i går.
0: Nei, jeg tror disse spiser god mat akkurat når de føler for det. Ja. De i hvert fall veldig gode til å kokulere og kaller seg altså sultne gutter, men de blir døpt Magnus Liekøl og Ole Kristian Samuelsen.
1: Mens hun vi skal høre fra nå, hun ble døpt Sheena Shirley Orr, men vi kjenner henne best som Sheena Easton.

0: 9 to 5 med Sheena Easton, og hun hadde jeg litt crush på, husker jeg. Hun var skjønn.
1: Ja, ja, det hadde til og med jeg.
0: Ja, ja. Mm.
1: I dag har vi stilt dere lyttere følgende spørsmål. Hva bærer du rundt på av unyttig kunnskap, og folk kan veldig mye rart om oss?
0: De kan det. Kjersti skriver, jeg har noe jeg aldri har hatt bruk for. Gikk på gymnasiet på Voss på Nordrønlinja. Kan fremleis bøye ordet mann på gammelnorsk. Har aldri hatt bruk for det. Mader, manns, monum, menn.
1: Tenk at det fantes Norrønlinje, ja, det liker jeg godt.
0: Det er vilt.
1: Ingrid Johanne skriver, på barneskolen 1966, de uselvstendige hjelpeverb, de kunne ikke stå alene, så det ble tegnet en person som hadde en paraply, være, bli, hete, synes og kalles.
0: Ja. Så det fra Per Erling.
1: Ja.
0: Husker telefonnummeret til programmet Hei, har du noe å spørre om? Hold that thought, fra 70-tallet.
1: Ja.
0: Ok, hva skulle du si?
1: 46 58 00. Hei, har du noe å spørre om?
0: Fisser, det fra 70-tallet her. Null, men du glemte 02.
1: 02 46 58 00, ja.
0: Altså, du får ikke, stå, ja, du får ikke full pott, men det jo helt sjukt, jeg helt enig. Ja, her fikk barn stille spørsmål om ting de i dag googler.
1: Man da kunne ringe inn og fortelle vitser også.
0: Ja, kunne man da? Mm. Har du gjort det noen gang?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg turte ikke.
0: Nei, men du hadde lyst.
1: Oi, ja, ja. Jeg hadde så lyst. Mm. Mm. Vi skal straks få besøk, vi.
0: Det skal vi, av Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, som kaller seg sultne gutter. De straks på vei inn til oss, men aller først, er det noe du lurer på, Solveig?
1: Jeg lurer på mange ting, egentlig. Hvorfor det smittsomt å gjespe? Hvor det blitt av den rullen med bakpapir jeg kjøpte på onsdag? Hvorfor himmelen blå? Ja, sånne ting.
0: Du kunne jo laget en sang om det, som heter Ting jeg lurer på.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var for at Kato har gjort det.

0: Ifølge Kjartan, han jeg nå gift med, så ble følgende setning uttalt tidlig I vårt forhold, da han ba meg om å lage middag. Jeg kan koke poteter, jeg vet bare ikke når det ferdig. og det var visst jeg som sa det. Og jeg dessverre ikke blitt så veldig mye bedre på kjøkkenet I løpet av de 21 årene vi har vært gift. Men Thomas, du nesten som en sjef å regne, kan man ikke si det?
1: Det så langt unna sjef, altså. Men jeg elsker først og fremst mat, jeg elsker å spise,
0: ja.
1: Men har etter hvert, så jeg har laget mye mat da. Men jeg en typisk sånn oppskriftsmann, og det går I det enkle. Spesielt om sommeren så det deilig at det ikke så mye mikmak. Så derfor en gave at noen har tenkt på både deg og meg, Solveig, som liker å gjøre det enkelt på kjøkkenet. I vrimlen av kokebøker så finnes det nemlig en som heter Enkel mat, skrevet av sultne gutter.
0: Ja, og de sultne guttene, de heter egentlig Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen. Velkommen hit, så hyggelig å ha dere her.
2: Tusen takk. Takk.
0: I tillegg til flere kokebøker, så står dere også bak Instagram-kontoen Sultne gutter, som har over 100 000 følgere. Hva spiser to sultne gutter til frokost?
3: Oi. Nei, jeg bruker å spise hjemmelagd granola med kefir,
0: ja,
3: faktisk.
0: Ja.
3: Godt for magen og alt sånt.
0: Det liksom farmordrikk, egentlig.
3: Ja, jeg tror jeg fikk det av farmor.
0: Ja,
3: pappa
0: nettopp.
3: Som fikk det av farmor. Ja, så jeg liksom blitt imprenta kefir fra barnsben av.
0: Ja, for de som aldri har vært borte kefir, litt surt.
1: Ja, det ikke det?
3: Ja, jeg vil kalle det friskt.
1: Ja, friskt. Ja, men, men du har den positive sorten. Det friskt, ja.
3: Ja, glasset halvfullt med kefir.
0: Hva med deg, Ole?
2: Ingen spesiell rutine. Noen dager jeg sulten, noen dager har jeg lyst på noe snop, og jeg kan spise det Magnus lager til meg, eller gå ut. Og det, ja, droppe frokost gjør jeg ofte innimellom, og finner at jeg blir veldig sur rundt 12 igjen før lunsj.
0: Ja, ja.
2: Så det burde kanskje få en litt bedre frokostrutine.
0: Ja. Du kan starte med snop. Det lov å starte med sjokolade av og til?
2: Du kan gjøre hva du vil, vi voksne.
0: Ja,
1: det bra.
0: Ja, deilig.
1: Men altså, dere kjærester og samarbeider om Instagram-kontoen og matkonseptet Sultne gutter. Hvordan var det dere møttes?
2: Vi møttes på byen, faktisk, på det som nå nedlagt. Det faktisk blitt Bristol Spa der uteplassen vi møttes på.
1: Ja.
2: Gamle elsker.
1: Elsker, da.
2: Møttes på dansegulvet der I andre etasje, og det var en sol, en sånn ray of light som traff Magnus. Jeg så mannen I mitt liv.
0: Det sant?
2: Ja.
0: Du så det med en gang?
2: Jeg så det med en gang. Han var veldig kjekk og var ute og dansa, og da hadde jeg ikke sett han på byen før. Så tenkte jeg, enten han ute med fake leg, eller så han akkurat kommet ut av skapet.
1: Ja.
2: Så hadde jeg liksom en sånn.
3: Ja, jeg bodde ikke I byen da, så jeg var på besøk
0: det var det.
3: Bare.
1: Ja,
0: ja, ja.
3: Så jeg var fresh meat på dansegolvet.
0: Og så, men var det... så du Ole, eller?
3: Jeg så først kompisen hans. men så skjønte jeg at han var straight. Så da,
1: ja.
3: Men Ole var også veldig søtt.
2: Da vet vi det.
0: Og hvordan ble da Instagram-kontoen Sultne gutter til?
3: Den ble til litt sånn på spøk, egentlig, et par måneder før korona, hvor vi la litt oppskrifter og tullete bilder til venner og familie. Men sånn kom jo korona, da ble vi sittende hjemme og styre.
0: Men fordi at dere fant hverandre I matinteressen, eller hvordan kom

0: mot gata, og så hadde vi en kompis på besøk da. Ja. For han kunne stå ut da. Ja. For han kunne stå utenfor vinduet, bare ikke innenfor.
1: Ja, ikke sant, det var greit.
0: Ja. Og så ble det spredt I noen sosiale medier da, så fikk vi plutselig litt følgere.
2: Vi gikk fra sånn 100 til 2000 følgere på en dag. Så da måtte vi faktisk gå og slette et par innlegg vi hadde lagt ut, for det var mye, og litt grove captions og ja, mye tull.
1: Jeg måtte bare sjekke mine.
3: Men Ole, du jobbet jo I bank, det her tok av.
2: Stemmer det.
3: Hvor mye mat har du laget I ditt liv?
2: Jeg kommer fra en veldig matglad familie, men jeg tror nok aldri at jeg har satt pris på det. Jeg hadde en far som har jakta og fiska, vi alltid hadde liksom elgkjøtt, reinkjøtt, kongekrabbe på fredager. Men jeg ville jo ha taco. Jeg ville jo ha asiatisk, så det var jo bare feil. Så jeg har jo vokst opp med veldig, veldig gode råvarer, så matinteressen har nok vært der. Men det ikke før jeg ble sammen med Magnus, og vi fikk den fellesinteressen, at jeg begynte å bry meg ordentlig.
1: Ja, Magnus, hvordan startet din matinteresse da?
0: Jeg tror det begynte... For alvor da jeg flyttet hjemmefra og måtte begynne å lage mat selv. Mm. Jeg flyttet sammen med en kompis på en studenthybel I Lillehammer som nekta å lage mat, eller I hvert fall mislikte det sterkt. Ja. Så jeg inngikk en avtale om at hvis jeg lager all mat og handler inn og setter opp meny, så kunne han gjøre det meste annet, da, som å vaske bad og så videre.
3: Ja, men, du, men jeg husker jo fra egen studietid, jeg hadde jo ikke laget da mye mat, og da ble det jo spagetti og ketchup. Det var 10 år med spagetti og ketchup.
0: Såpass,
3: ja. Ja.
0: Ja, det begynte jo litt sånn I det små, med litt sånn halvfabrikata og Toro lasagne og sånt. Men så blir man jo mer trygg på seg selv og eksperimenterer litt etter hvert. Og så det var en sånn gradvis utvikling, vil jeg si.
3: For du er sånn at du kan smake på en saus og si, her trenger vi litt mer sødme.
0: Jeg tror det. Folk sier det I hvert fall.
3: Det drømmen.
1: Ja, det drømmen.
3: Du ikke der, Thomas.
1: Det sånn, her må vi ha mer, jeg vet ikke helt hva det men det mangler et eller annet her. Sånn jeg.
0: Som regel det salt eller syre.
1: Ja, ikke sant. Men veldig hyggelig å ha deg. Vi skal snakke mer med dere, men før det så skal vi høre Me Gustas Tu med Manu Chao.
4: En la...

0: Vi har fortsatt besøk av gutta bak kokeboka Enkel mat og Instagram-kontoen Sultne gutter I dag. Ole og Magnus. Og Magnus, hvorfor ville dere lage en bok med enkle oppskrifter?
1: Vi tenkte det var nok bøker med vanskelige oppskrifter.
2: Ja, enig.
1: Nei, altså, jeg egentlig ganske lat på kjøkkenet.
0: Du lat, ja. Ja.
2: Hva vil det
1: ganske
2: si?
1: Ganske lat. Nei, altså, hopper over gjerdet der det lavest. Ekstra glad I oppskrifter med masse ingredienser og lange instrukser og så videre. Så jeg tenkte å følge det sporet, holde det så enkelt som mulig. Ja. Det liker folk.
2: Ja, det liker folk.
0: Men få ingredienser, det fint, altså, jeg liker det.
1: Få med gode.
0: Få med gode.
2: Og hva tenker dere typisk sommermat?
1: Altså, det jo mye gode grønnsaker I sesong. Men det også grillsesong, så alt som kan puttes på grillen, for eksempel.
2: Ja, det noe som ikke kan puttes på grillen? Kan ikke alt puttes på grillen, egentlig?
3: Jeg har ikke prøvd en grandis enda, men jeg tror det.
1: Ja, I teorien kan vel alt grilles. Ja. Ja, jeg tror det. Og hva, det må jeg teste ut.
2: Ja, hva viktig når man holder på med grillen, da?
1: Altså, høy varme en fordel, for du vil jo ha den der stekeskorpa. Det jo det som gir en god smaken.
0: Hvor høy varme også, snakker vi? Det sånn 250 grader, liksom?
1: Ja, det oppi der.
0: Ja, oppi der. Ja. Ja.
1: Mm. Og så det en fordel med en zone som har indirekte varme, eller lavere varme, slik at når kjøttet for eksempel ferdig bruna, så kan du legge det over på indirekte varme, for å liksom steke det videre. Da. Mm.
2: Mm. Men Ole, kan du fortelle meg hvorfor det menn som griller? Hvorfor griller ikke vi damer? Eller jeg griller I hvert fall.
0: Du lager ikke mat engang.
2: Så nei, det sant, så det ville vært veldig rart hvis jeg grillet.
0: Men, ja, du men... kjempegriller. Dronning av grill.
3: Nei, det må det være. Det jo teknisk utstyr. En grill ganske sånn voldsom. Jeg føler en grill og en bil litt I slekt, og så må du koble til den gassen.
2: Ja, men vi kjører jo bil.
3: Ja, men du kjører kanskje en liten nett elgrill. Nei, nå vet jeg. Grill, jeg bare synes å koble til liksom, gassen på grillen selv kan være litt utfordrende. Det, altså det litt, på en måte litt usexy, og så det at du får flamme. Jeg føler kanskje det en kjønnsfordeling der som bare har falt litt naturlig.
2: Ja, det rart. Ja. Jeg tenker at jeg skal begynne å grille.
3: Men du kan jo grille masse ting uansett, sånn grønnsaker, grill og purre er jo nydelig, så kanskje hvis man får opp liksom grønnsaksgrilling, så får man med litt flere.
0: Mm. Mm. Men altså, har du noen sånne typiske sommeroppskrifter da, som dere kan dele med oss?
1: Ja, det har vi jo. Akkurat nå vi jo glad I mye salater, for eksempel panzanella, som en sånn toskansk tomat- og brødsalat, som veldig glad I, hvor du bare bruker masse forskjellige tomater. Det veldig mye gode norske tomater nå. Og så bruker
2: ja, noe... gå på jakt etter de norske tomatene.
1: Ja, for eksempel sødmetomater.
2: Og hva gjør du med de tomatene og brødet?
1: De deler jeg bare I to, og så lar jeg det ligge I litt sånn vinaigrett, med olivenolje og eddik og sånt. Hvis du da bruker litt tørt brød I tillegg, som revet til grove biter, så vil det liksom trekke til seg den gode kraften.
2: Og spiser man det kaldt eller varmt?
1: Kaldt. Kaldt. Ja. Ja. Spiser for seg selv, eller sammen med grillet kjøtt, for eksempel.
3: Det liksom perfekt. Ja. Du får litt crunch I det brødet, samtidig som det litt moist, og så det liksom bare saftig og mettende.
2: Ja, ja. Det høres godt ut. Men en liten ful har visket oss I øret at dere har laget en rett med liggegaranti.
3: Ja, I hvert fall en kompis av meg har sagt det, at vi har en rett som han alltid lager på første date, for der det garanti for ligg.
2: Og det
3: Pasta med salsicha-sausen vår, som kanskje den retten vi mest kjent for. Den, vi har blitt stoppet på gata av og folk har sagt den redda forholdet, og det var det første de lagde på date, og den lager de alltid til vennene sine. Og, ja.
0: Men hva salsicha? Salsiccia, var det jo sånn?
3: Salsiccia, det betyr jo egentlig bare pølse på italiensk. Men det
1: altså det en rå italiensk, litt krydret pølse, med sånn hvitløk og urter I og sånt, som du da bare presser ut av pølseskinnet, og så steker du den I panna som en kjøttdeig, med litt tomatpuré og fløte og eddik og hvitløk og sånt, og så blander du det med pasta. Så det veldig enkelt å lage.
3: Ja, det veldig enkelt.
2: Og Karine har skrevet inn til oss, hun skriver «Sultne gutters pasta rigatone med salsiccia».
1: Det det.
2: Laget jeg til lunsj på jobben I går. Stor suksess.
1: Vel ligger lunsjen på Karine?
0: Ja, det veldig gøy.
2: Og hva bringer sommeren da?
3: Vi skal til Italia om noen dager.
2: Ja, nettopp, det ante meg.
0: Ja. Da spiser jeg salsiccia.
2: Ja.
1: Det blir vel det kanskje.
3: Det gjør det.
2: Ja. Og må dere da, for dere skal på tur med flere?
1: Ja, stemmer.
2: Må dere lage all maten da?
1: Nei da, det er ganske gode, habile hjemmekokker som reiser, så vi bruker å dele på det.
0: Ja, så... Ja,
1: og så skal vi ut og spise en del også. Mm.
3: Må jo teste maten der.
0: Mm. Vi har et sånt fast spørsmål til gjestene våre, om dere har en sommerlåt. Dere har fått mulighet til å ønske en låt her nå.
3: Ja, vi har en låt som har litt sentimental verdi for oss,
0: ja.
3: Som Magnus tok meg med på en date i operaen rett før covid, og hørte på High as a Kite.
2: Oi.
3: Så High as a Kite-bandet ble veldig forbundet med oppstarten av forholdet vårt og businessen, holdt jeg på å si. Mm. Så Uranium Heart med High as a Kite har vi veldig lyst til å høre.
0: Ah, herlig. Tusen
2: takk. Da skal dere få den,
0: ja. Ja, skal dere få tusen takk for at dere kom. Magnus,
2: god sommer.
0: Og, ja, god sommer. Veldig hyggelig å ha dere her.
1: God sommer til dere også.
0: Du hører på Reiseradioen. Klokka 10:27, og dette altså sommerlåta til Sultne gutter, Uranium Heart med High as a Kite.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: fantastiske Amy Winehouse med Tears Dry On Their Own. Mm. De hadde jo en besøk av sultne gutter her,
1: yep.
0: som snakket om sin salsiccia-pasta.
1: Yep.
0: Og da har godeste Marit slengt seg på, skriver, kan bekrefte at den har liggegaranti, glorie på hodet-emoji.
1: Og Susanne skriver, for vi snakket jo om dette med grilling, at det jo sånn.
0: Ja.
1: I mange hjem, at det mannen som griller. Hun skriver, jeg dame, og jeg griller hele tiden her i huset. Mannen min god på å marinere biff, men jeg best på å steke, og egentlig alle matlaging. Hvorfor skal ikke damer kunne grille?
0: Men hvorfor skal ikke damer kunne grille?
1: Jeg helt enig, jeg skal begynne å grille.
0: Har du satt i gang en sånn...
1: jeg kan bare snakke for meg selv, at jeg griller for lite. Jeg skal
0: du må grille mer.
1: Ta kontroll på den grillen. Mm. Tor Halsten skriver, Grandis og andre ferdige pizzar går fint på grill, bruker bare pasta, pizza stenplate. Og Gaute skriver, når alt kan kokes i Finnmark, så kan alt grilles i Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og det heller ikke for sent å sende inn ting du kan om nyttig kunnskap du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å sende inn.
1: Ja, da går du inn på NRK, da går du inn i NRK. Jeg har blitt smittet av deg, ja, Thomas.
0: Inn i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og trykk på reiseradioen og send inn.
1: Ja, rett og slett.
0: Sånn det, men nå skal vi tilbake til reporter Vebjørn S. Espeland. Hvor du nå, Vebjørn?
2: Du, nå har jeg gått bort til, nå har du, jeg i Florø, ved siden av et veggmaleri, turistinformasjonen. Her har det vært en slags, det er kommet masse folk plutselig i denne lille småbyen Florø. Og det vel antagelig, nå står du jo og tar bilder av en postkasse blant annet. God dag. Where are you from the traveling radio? Where are you from?
3: Germany.
2: Guten Tag, Viget.
3: Uns geht's gut, das Wetter könnte besser sein.
2: Været kunne vært bedre, absolutt. Was soll sie tun in Florø?
3: Wir gehen ein bisschen spazieren, machen dann noch einen Ausflug mit dem Bus. Og da går vi videre av skiff og faren veldig.
2: Ja, riktig. Dankeschön. Da blir det utflukt. Spasere litt i Fjordgata her, og så blir det utflukt med buss en eller annen plass. Og så skal vi videre med krusskippet vårt, sa Holger fra Tyskland. Litt sør i Tyskland, kanskje. Hva vet jeg. Unnskyld, du en lokal storlek. Vi har jo hatt litt sånn her i reiseradioen i dag. Fun facts om du, eller unyttig kunnskap da. Og litt unyttig kunnskap om Florølosen ved min side her nå. De som husker, kan det. De som husker episode nummer 10 av sesong 1997 av Du skal høre mye, Rorbua, Knut Magnussen. Det var du.
4: Det var meg.
2: Det var deg. Ok, du Florølos nå, og du sa jo noe om gatene her i Florø. Hva kan du fortelle om gatene til Florø?
4: Til å begynne med, da begynner vi grunnlagt, så tegner de et veldig flott, moderne sak der alle gatene førte seg. Så med året så har det kommet omregulering av ting og tang, slik at de fleste gater i Florø ender i en vegg. Og det blir stadigvæk omlegging, og nå har det da regulert seg dit hen, at for å komme til og fra Florø, så må alle gater, som alle biler, passere et kryss. De problemer blir jo stadig større.
2: Jeg prøvde å gå litt langs liksom sjøpromenaden her med jentene mine i går. Da ble det mye klatring frem og tilbake og opp trapper og ned igjen. Og...
4: Ja. Der er, altså, du kan gå langs hele friten, men der er en plass spesielt. Der bør du være god å hoppe.
2: Nettopp, det var akkurat det. Fireåring tørte ikke å det hoppet. Men ok, du var litt fornøyd med handelssentrummet, Florø.
4: Ja, de har vært så vennlige at de har lagt et sentrum. De fleste av de der greiene pleier havnet godt ut forbi.
2: Ja.
4: Og i sin tid så var det planer om å bygge et handelssenter i Bansøya, 6 kilometer inn forbi. Da hadde jo de tømt sentrum ganske effektivt for butikker. Men det sentrum ble ikke noe. I stedet for så satt Jehovas vitne opp Rikets sal.
2: Det var det klart.
4: Ja, stor takk, sier hun og sluttene.
2: Ja, veldig bra. Du har altså vært lokaljournalist her i en manns alder. Nå har jeg og Knut vært på en liten roadtrip da, opp til Sørstranda, som Øyvind Alsaker anbefalte på det varmeste. Det, må jeg si, det var et voldsomt flott friluftsområde. Enorme svaberg ned i sjøen, rett ved siden av flyplassen, og hvite strender, et badeparadis på bedre soldager enn det her. Og så kjørte vi forbi et turområde, Littlevatnet og Storvatnet, og der var det litt kuriosa rundt det der vesle turvannet med Gamleheim og...
4: Skytebane. Det er jo dere skytebane på ene sida. Og hvis de hadde slurvet litt med utgangsvinkelen, så hadde vi sannsynligvis hatt betydelig færre pensjonister her i byen. Nå ble den lagt ned for 20 år siden, slik at de kom til et stort nytt skytanlegg inn forbi. Men kombinasjonen av skytebane og aldersheim, den er ikke det mange som kan slå ut.
2: Ja, sjelden kost. Opp igjennom så har jeg liksom spekulert masse på hva som er Norges Andeby, Gåseby. Er det Skien Porsgrunn? Er det Vardø-Vatsø, kanskje? Er det Molde-Kristiansund? Eller er det Florø og Førde?
4: Florø og Førde har vel gått opp i den statistikken. Nå har jeg faktisk jobbet for lokalaviser i Førde, her i Florø. Og det kan jeg love deg, jeg har ikke alltid vært...
2: Landsviker nesten?
4: Ja, altså, det har jo kommet seg. Altså, forholdet de byene imellom er bra nå. Men mens sykestriden var på sitt verste da, på 80- og 90-tallet, så hadde jeg hadde første jobb i Firda. Da skulle jeg intervjue noen opp på sykehuset. I forbindelse med et nedleggingsvedtak. Og da husker jeg glattet over i et sånt klistermerke jeg hadde på fotobaggen og stod fire der på. Og så visste jeg jo da at en del av de lokale her, de ville reagere ganske kraftig. Så jeg var på første fotballkampen mellom Flore og Førde. Da kledde jeg meg i hvit skjorte og svart bukse, som er fargen til Førde. Og plutselig stod jeg helt alene. Ingen var i nærheten av meg. Inntil Flore leder 2-0, da det er en som kom bort og klappet mot skulder og sa, hvordan går det, hvitt gud?
2: Ja, såpass, ja. Dette hørtes ut som en Donald-strippe med fotballkamp mellom Gåseby og Andeby. Det, eller Solveig, Thomas?
0: Ja, den er sterk.
1: Og for en los.
0: Ja, for en los.
1: Ja, og Vebjørn, det må jeg si. Ja. At tysken sitter så godt etter...
0: Ja, det må jeg si.
1: Det er lenge siden du hadde tysk på skolen, eller?
2: Ja, men hva er det problem?
0: Ja. Men du vil for alltid for oss være reporteren fra The Norwegian Traveling Show.
2: Traveling Radio. Guten Tag.
1: Men Vebjørn, hvor drar du henne nå... Hvor skal du i morgen?
2: Nächtsmal?
1: Ja.
2: Nei, Dan Genvir, en ganske sjelden plass. Hører ikke alt for masse om. Solvorn. Jeg vet knapt nok hvordan jeg uttaler det. Solvorn, og på andre siden av fjorden til Solvorn, der ligger kirka som er på draktene til det norske herrelandslaget i fotball.
1: Ah. Die Kirche.
2: De eller Dassel der Kirche.
0: Ja. Ja, men da snakkes vi i morgen da.
1: God tur.
0: God tur videre.
2: Grys godt. Tjus.
0: Dette er Hedda med Just By Looking.

0: Da vi klare med dagens konkurransevinner, og det Børre Stray. Hei, Børre!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Hva gjør du nå I sommer?
1: Ja, nå jobber jeg I hvert fall frem til og med I dag, og så det full fres og ferie.
2: Ja. Ja, men, og Børre, du har jo en sommerdialekt.
0: Ja, det fantastisk.
2: Hvor befinner du deg inn?
1: Altså, jeg bor en times tid rett nord for Kristiansand, men båden og alt ligger jo klar I rett ut forbi Kristiansand.
2: Så, altså, du lyden
1: av sommerdialekt. Det ble ikke så veldig langt, så godt å høre.
2: Så vakkert. Men du, det går rykter om at du har kjøpt deg noe spesielt til sommeren?
1: Ja. Ja da, nei, jeg har noen døtre og unger og barnebarn som har vist meg et lite suppbrett I fjor.
0: Ja.
1: Og det var jo underholdningen I fjor da, det var å lære bestefar å oppbrette et suppbrett.
0: Ja, men det, jeg hører at det gøy. Ja.
1: Jeg hører at det gøy. Det frede moro å ligge og bade og hoppe og sitte og sånn, og så skulle de ha meg til å stå på dette. Ja. Og da, så begynte den jo som en... Mudefisk og skjelve, vet du, I beina, og så føg jo brettet den ene veien og jeg den andre veien, og sånn gikk sommeren, egentlig.
0: Ja. Men kom du opp, har du kommet opp?
1: Nei, altså, jeg kjøpte suprett til meg selv. Dette var et lånesuprett I fjor som døtrene mine hadde, men nå kjøpte jeg rett og slett et suprett for 2 dager siden.
0: Ja.
1: Og det mitt lille prosjekt. Nå skal jeg finne meg ut med båden, finne meg rolig Lidavig, Og så må jeg høre om det greit å ligge der hele sommeren, for jeg skal I hvert fall lære meg å komme opp på dette, og stå på det og kose meg. Så hvis dere hører noen redningsaksjon med halvveis til Hirtshals, så det bare meg.
0: Da det deg, ja. Ja, men det herlig. Men du da den som hadde riktig svar, men vi kontrollsjekker alt det her. Du hørte en sang, Beautiful Things, og vi ville ha forbokstaven I for- eller etternavnet til artisten. Hva var det?
1: Ja, det var Benson Boone.
0: Ja, helt riktig.
2: Så det ble altså en B, og så skulle vi ha hovedstaden I et land I Nord-Amerika.
1: Kanada, ja. Ottawa.
2: Ja, det riktig.
0: Og så var det Anne Katt Vestlis trefigur, da, som var I bøkene om lillebror.
1: Det der du avslår alderen, vet du, når du kan det. Ja. Så vårt lillebror og knerten, vet du. Det så det absolutt god bøk å lese for barnbarnet.
0: Ja, det veldig fint. Det riktige ordet var bok, og det hadde du. Og du skal nå få tilsendt premier. Mm-hmm. Det blir jo badetemperaturmåler, hva det heter.
1: Bare ja, det kommer godt som for meg, ja.
2: Og en
0: kjølebag.
2: Ja. Lykke til med det supprette I sommer da, Børre.
1: Tusen hjertelig takk, jeg tror jeg trenger det. Pusser vi alt vi har.
2: God sommer!
0: God sommer!
1: I like måte.
0: Og dette deilig. There she goes med the last.

0: Først hørte du Midnight Sun med Sara Larsson, og så I'll Follow the Sun med The Beatles.
1: Og da det nok en gang på tide å hoppe i havet. Og vi begynner i Agder. Bæsje i Birkenes, 22 grader. Flaksvannet Birkenes, 21,5. Akershus, Oscarsborg, Frogn, 19,4. Hagakjern i Drammen, 20,7.
0: Så har vi Sagrendammen i Kongsberg, Buskerud. Det 20 grader. Og så det på kun 10 grader på Bekkestua i Vestre Slidre.
1: Nei.
0: I Innlandet.
1: Ja, Mjøsparken, Ringsaker, Innlandet, 17,5. Så reiser vi til Møre og Romsdal, Bjørset, Molde, 17 grader, Syvde, Vannylven, 14 grader.
0: Så har vi Hamnholdveien i Lurøy på Nordland, i Nordland, 12,4. Også i Ronan, Lurøy, Lundkaja, 12,5. Litt varme der altså.
1: Oslo, Årvoldammen, 19,7. Tjuvholmen, 21,1. Rogaland, Åkrasanna, Karmøy, 18 grader. Forenese, Suldal, 19,8.
0: På Hopen på Svalbard det ikke uventet kaldt. 3,8 grader. Og så har vi i Telemark, Båtholmen, Kragerø, 17,5. Trosbyfjorden, Bamlene, 18,9. Og i Troms så har vi Elvejorda, Senja, 12 grader. Og Tennes, 14 grader.
1: Ja! Og da skal vi begynne å si hvem som har laget sendingen. De som har vært med på å lage dagens sending. Husk å sende inn badetemperaturer da. Det tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue.
0: Så har vi reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth,
1: programledere Thomas Numme og Solveig Kloppen. Vi høres i morgen.
0: Ja, og da kommer banan med dem.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles full fart I flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor I landet du Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var I 2025. Den bølgen har fortsatt I 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har I Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling I Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje I Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet I ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent I NRK I 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte I NRK I 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over I november neste år. På søndag møter Norge Brasil I fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har fått foran baller I avslutning!
3: Ja da!
2: Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark over! Ja! Det straffespark dere!
4: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten! Og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1!
4: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
5: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Varse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
7: Ja, jeg ønsker deg en riktig god fredag. Det NRK P1 du hører på, og vi skal forhåpentligvis henge I... Altså både I NRK P1, men også I de neste to timene. Og det altså 3. juli I dag, og tallet 3 har faktisk vært ganske viktig for den gjengen her, for de fikk sin første hit på den tredje singelen, på den tredje plata, nettopp med Weather With You. Weather With You.

De formelige maner til allsang på tampen der vi hørte Crowded House med deres utvilsomt største hit som kom på begynnelsen av 90-tallet. Og mitt navn også Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap de neste to timene her på NRK P1 denne fredagen, som enn så lenge formiddag, men det forandres om under en time. Hvis du har en ønskelåt, send den til meg i NRK radio-appen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse om litt også, men først Anne-Grete Preus.

mitt favorittsitat fra Anne-Grete Preuss kan ikke gjentas for ofte hun pleide å si at en god låt som en roman på 3 minutter. Vi hørte God nok som du er, og ønskelåtene har allerede ramlet inn. Vi setter bare i gang med den første like så godt. Denne kommer fra Monica, som også ønsker seg Sting med Fields of Gold. Altså, dette var ikke en nydelig låt.

0: Nå er jeg av oppfatningen av at omtrent alt Sting tar i blir til, ja, nettopp gull, men denne her var inget unntak. Denne fredagens aller første ønskelåt, det altså fra Monica, og vi hørte Sting med Fields of Gold, og hvis du har en ønskelåt, send den gjerne inn i NRK radioappen. Jeg må innrømme at de forslagene som har kommet hittil i dag er helt fantastiske. Dere er rett og slett, det er brennhet forslag i dag. Vi må få spilt noen flere i løpet av sendingen, og nå skal vi spille en låt fra en artist som, hva skal vi si, han tok Norge med storm for sånn cirka 21-22 år siden. Jeg synes det holder seg, og nå har han jo blitt en slags Norgesvenn. Her er Timbuktu.
1: Hei, hei, hallo!

For alle vil til himmelen, the bottom is nådd, og sist nevnte, det løser seg regjerte også på norske hitlister. Vi hørte Timbuktu sammen med Chords og Supreme, og da, kjære venner, det tid for konkurranse, og dette pleier dere å være veldig gode på, men til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi selvfølgelig gå gjennom reglene. Først og fremst så kan du vinne et slikt handlenett med blant annet NRK P1 solbriller i, og det gjør du altså ved å delta i NRK radioappen og ikke bare å huske ditt eget navn og adresse, men også legge det ved ditt svar, og svaret vi ute etter, det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene i medlin vi skal høre nå. Lykke til!

Ja, det altså forbokstaven til, vi kan jo avsløre disse fire artistene vi ute etter, som til sammen skal bli et ord. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og vil du være med i trekningen av en premie i tillegg til bare heder og ære over å ha rett, så husker du hele ditt navn og legger det ved sammen med adressen din, altså der vi kan eventuelt sende en premie.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. Early morning.

fra Dean Lewis. Vi hørte How Do I Say Goodbye, for det hørte vi sammen for Norge. Og der det med altså, så mange stjerner at vi nesten må lene oss på det gode gamle Ingen nevnt, ingen glemt. Men det altså Nicolai Ram og Markus Neby som står i front for dette stjernelaget i det som vel NRKs offisielle fotballlåt denne veldig fotballfylte sommeren. Men nå skal vi altså tilbake til musikken, og vi skal høre en artist som vi her i NRKPN har kjempetro på. Hun heter O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

vi forventer oss store ting fremover fra Oh Blonde. Vi hørte altså Hot Air Balloon, som I parentes heter When the Summer's Over, og det det heldigvis en god stund til. Her Christian Christensen.

Han intet mindre enn en tullete god vokalist. Vi hørte Christian Christensen med Lyset. Og da skal vi over til en låt som I alle fall alltid gjør det lyst for meg. Dette Sigrid og hennes vidunderlige Sight of You. Jeg håper du liker den like godt som jeg gjør.

Ja, bare å se deg får meg til å bli bedre, eller får ut det beste i meg, synger Sigrid i hennes vidunderlige Sight of You. Og for vår lytter Kristine, så tipper jeg at den personen er Anders. Hun skriver: «Hei! Jeg ønsker meg Rosanna av Toto. Jeg giftet meg med mannen i mitt liv, Anders, på lørdag som var, og vi sitter nå i bilen og nynner til sangene på vei til Bergen. Rosanna er vår sang som vi danset til under bryllupsfesten i Tvedestrand med fantastiske familie og venner.» Altså, det er klart dere skal høre Rosanna, og for en ikonisk låt å danse første dans til. Det trenger nemlig ikke alltid å være vals. Det kan også være det her.

av hjertet. Mystical, magical med Benson Boone. Heldigvis en av mange hits det viste seg at han hadde I seg. Og vi skal over til nok en hitmaker. Altså, for sånn 15 år siden, hadde du en gang vært på norskspill hvis ingen dro frem en kassegitar og spilte den låta her?

Ronan Keating, selvfølgelig med narspill og kassegitar, låta over alle, nemlig When You Say Nothing At All. Og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, som det bestandig er, bestandig er når klokken begynner å nærme seg. Helt på vei ut mot det skal vi høre en låt som jeg tror ikke kommer til å høre så mye hvis vi går videre på søndag, I alle fall ikke på et par ukers tid. Så vi får høre det nå. Her Three Lions. We're not creative enough. We're not

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser I El Obeid. Frykten et nytt angrep som I all farser I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter I militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst I boligprisene så langt I år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon I Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst I et boligbygg I Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt I Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball for I Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen I fotball-VM mot Norge på søndag. Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Koffelt, som på ferie I det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men det jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da det endelig en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen til fredag ettermiddag her på NRK P1. Og vi skal starte med en super favoritt, ikke bare av meg, eller som en av mine store favoritter. Den en av verdens store favoritter, og har vært det I mange dekader allerede, og det jaggu ikke så rart. Her Earth, Wind and Fire med Let's Groove.

fare for å bli en sånn sur gammel person som sier at alt var bedre før. Så altså, noe var utvilsomt bedre før. Vi hørte Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Og det straks tid for både et gjenhør av konkurransen, og selvfølgelig deretter så skal vi trekke en vinner denne fredags ettermiddagen på NRK P1, men først Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield med Untangling, og da det tid for konkurranse. Vi skal ha et gjenhør av dagens medley, og deretter så skal vi selvfølgelig kåre en vinner. Og hvis du nettopp har stått opp, så kan jeg fortelle at det vi ute etter forbokstaven til hver av artistene i medleyen. De skal bli et ord. Vil du delta i konkurransen, så sender du altså inn svaret ditt i NRK radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, så legger du også ved fullt navn og adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis du, det noen som litt sånn tregge til å taste, så du skal få litt tid på deg før vi kårer en vinner. Vi skal høre lite grann musikk i mellomtiden, og husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår premie.

ingen ringer enn Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream. For det hørte vi Adrian Jørgensen, og da det endelig tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det en ung mann, det vet jeg ingenting om. Det en mann ved navn Sigmund fra Ekne som dagens vinner, og han skriver i NRK radioappen: «Hei! Svaret på konkurransen I dag kan kanskje være litt høyt flyvende, men det får våge seg. Svaret måke. God helg.» Og det helt korrekt. Svaret på dagens medley rebus, om du vil, var måke, og det var altså følgende artister: Maria Mena, Åge Aleksandersen, Kaisers Orchestra og godeste Eva Vel Skram. Vi gratulerer!

Ja, det var Kenya Grace med låta Strangers. Jessica er ikke bare noe man roper på internett for å bedrive sinnemestring hos menn og barn. Det er også en av de nyeste låtene til Makosir.

en angrende synder, kanskje. Vi hørte Makosir og hans låt Jessica, og vi unner oss nok en ønskelåt denne fredagen. Denne kommer fra Hanne, som skriver «Hei Pia! Ønsker meg galopp av blant annet Stig Brenner. Sånn blir min sommer I år føles det som. Alt går fort, sinnssykt fort, og plutselig ble det juli igjen. Og på lørdag starter Tour de France, og det sånn blir juli. Håper Uno X kan gjøre det minst like bra som I fjor, og heldigvis går kampen på NRK etter andre etappe på søndag, så nå blir det mye sport I galopptempo denne sommeren. Heia Norge, skriver Hanne videre. Heia Norge, indeed.

brenner Arif Murakami og Mai som ønsket av Hanne inne I NRK radioappen og vi hørte altså sommerhitten Galopp og det har vært, jeg må bare si det, det har kommet eksepsjonelt mange gode ønsker I dag, altså flere enn vanlig for å si det slik, det nesten så vi skulle hatt et oppsamlingshit neste uke men uansett hvor mange ønsker som kommer, så må jeg si etter mine 21 år på radio I NRK, det blir aldri ønsket seg en låt like mye som det blir ønsket seg den her.

Det var selvfølgelig Tirna Noir med Vamp og Rita Eriksen. Og da skal vi til midten av 90-tallet, sånn cirka 1996, til en av de få artistene fra den tiden som ikke kanselert. Dette Mark Morrison med Return of the Mac.

Det var Elinor med Dodo Ski, før det hørte vi Charlie Puth som spiller i Norge i dag med One Call Away. Og nå skal vi sammen gjenoppleve noe av det pinligste jeg opplevde på videregående skole. Jeg hadde nemlig skritt og skritt og skritt og skritt og skritt og atter så skritt om at det var pappaen min, og dette er jo helt sant, det var pappaen min som spilte trommer på Åge Aleksandersen og Sambandet sin låt Lys og Varme. Så var det en dag vi møttes alle fra klassen, det var ikke i anledning dette, men så var det en platspiller der, og så var det noen som hadde denne plata med Åge, og så var det noen som satte den på, og det tar altså så lang tid før de trommene kommer, at det var til slutt som om ingen trodde på at det en gang var sant.

2 minutter og 34 sekunder tok det altså før litt tam tromming, og dette får jeg lov til å si, for det er min far som spiller trommene, kom inn i lys og varme. Vi hørte Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg lurer på om det kommer til å bli forandret til Åge og gamle Sambandet, for det har vel vært flere samband, og nå er det et nyttet på trappene. Men vi skal høre noe annet nå. Dette er Laurent, som har en litt sånn, den er liksom både trist og flott. Låta heter Die For You.

Ja, det var vår tredje juli låt Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge denne fredags både for og etter middagen. Og jeg setter over til dagens hvor Elin Odal Herseth programleder. Antagelig den eneste jeg kjenner I NRK som kan spille Ain't No Mountain High Enough.

0: Takk til Pia Skjevik for følge, og god fredag, folkens. Velkommen til aktualitets- og nyhetsprogrammet Dagens. I dag har vi som vanlig en variert meny å servere, vil jeg si, og du, en av mine kolleger som allerede har hatt ferie i år, hun fortalte at drosjesjåførene på Kreta, de var bekymret nå, for der har det ikke regnet noe av betydning på 3 år. Vi skal snakke om den tredje hetebølgen som på vei mot Europa, og hva slags følger det kan få for både oss som turister, og ikke minst naturen når det nok en gang blir ekstremt varmt. Vi skal også innom USA, som i morgen feirer 250-årsdagen sin. Hva har de egentlig å juble for? Kanskje ikke svaret så mørkt som noen umiddelbart vil tenke. Det blir også en liten Tour de France-prat i dagens, men aller først skal vi til Midtøsten og korrespondent Aida Korami, og hun skal få lov å forklare oss litt om den skiftende maktbalansen i regionen nå. Jeg heter Ellen Ondal Herseth, og starter selvfølgelig her. Nå skal vi nemlig få en kort nyhetsoppdatering aller først av Terje Tobias Tønne, og der handler det om boligprisene.
1: Som falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller, og at det utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Statsministeren i Moldova, Alexandru Monteanu, varslet at han går av, men gir ikke noe særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av. Det skjer mindre enn 1 år etter at de fikk jobben med å lede en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valget i Moldova i fjor ble sett på som et oppgjør mellom de som ønsket å få Moldova til å nærme seg Vesten, mot de som ønsket et tettere samarbeid med Russland. Landets president Maia Sandu håper å få på plass en ny regjering raskt. Det er meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Og på søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Han har trua på Norge også i år.
3: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
1: Og i dagens, Elin, så skal vi også få høre fra andre VM-helter.
0: Ja, vi skal det, Terje, så det er bare å henge med videre i NRK P1 den fine fredagen.

0: Mai var det som åpnet dagens i dag musikalsk. Try to forget you heter hennes sang. Vi skal starte over 600 mil unna Norge. Hvis vi nu skulle ha lagt sommeren sin bilferie dit, altså, så hadde det tatt oss opp oss mange kilometer å komme dit. Vi skal nemlig til Midtøsten. En region med enorme kontraster. Krig på den ene siden og gigantiske økonomiske teknologiske omstillinger på den andre. Det noen som lever I frykt og usikkerhet på grunn av krig, mens andre vandrer nærmest helt uberørt I blant glittrende skyskrapere og luksusturisme. Det mildt sagt turbulente tider der, og på NRK.no så kan vi lese at maktbalansen I Midtøsten I endring. Og det dine ord, korrespondent Aida Korami. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hva det som skjer I Midtøsten nå egentlig?
1: Altså, krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at der det gamle maktkartet, det I ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de I ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan I deres favør. Jeg snakket med en professor I Qatar, Abdullah El-Taibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få igjennom sine egne interesser.
0: Ja, men det ikke helt, det ikke sånn bare å henge med på hvem som venner med hvem, Aida. Hvordan vil du dele opp Midtøsten nå? Hvem det som støtter hvem?
1: Altså man kan grovt sett dele dette inn I tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det Hezbollah I Libanon, det Hamas, det Houthiene I Yemen, og så du irakiske militser. Det den ene siden. Mm. Så har du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det Tyrkia, det Pakistan, det Saudi-Arabia blant annet. De hadde I forrige uke et møte I Kairo. Og så den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut. Det også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så har man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist I mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her det mange dører mange møter bak lukkede dører.
0: Mm. Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva det?
1: Dette jo det mest betente punktet I hele denne intensjonsavtalen fra 17. Juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette punkt 6 I denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar, Og dette har vært kontroversielt innad I USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da har det vært snakk om kanskje gulflandene, og det virker det som det ikke en appetitt for. For som jeg sa I sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for I det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran til siden at det kommer svært godt ut av denne avtalen.
0: Mm. Kan du si litt kort om hvilken rolle USA spiller opp I det hele her?
1: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presser ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuzstredet. dette stedet hvor, hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye.
0: Mm.
1: Og derfor har jo USA vært en, nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer, fordi at de fryktet dette ville avspore fredsforhandlingene med Iran. Så det et stort ønske om å få, få en avtale på plass. Og det har også endret dynamikken. Man har sett at det mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske regimet fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
0: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
1: Ja, det jo de som ofte betaler prisen i Iran, så jo inflasjonen på nesten 90% ifølge de siste tallene. Prisen på mat, på medisin har eksplodert, det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert. Mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt, og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
0: Mm. Maktbalansen i Midtøsten, den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Heldigvis har vi korrespondent Aida Korami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken var det för alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg har sett, og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste

0: sommer, og det blir verre enn før.
1: Ja.
0: Og det er jo, som du sagt, det er jo tredje gangen den har en kraftighet, eller får en kraftighet i bølgen i Europa i år, og det er jo en betydelig endring for sånn som det har vært tidligere.
1: Jeg vet ikke om du har sett det bildet fra en meteorolog som viser frem et kart, som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølge og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme i, var det 2030 eller 50 eller noe sånt, og så viser det seg at det er sånn allerede i år. Har du sett det kartet?
0: Ja, det har det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det er klart, det som har sett, og gjerne spesielt i Europa, men også i for så vidt de fleste andre verdensdeler, er jo at hetebølgene kom tidligere, og det er blitt verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Har vi svaret på hvorfor det er sånn nå?
0: Ja, det er ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det er den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det er at i mange deler av verden, sånn som spesielt i Sør-Europa, så blir det jo også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det er grobånd for mer hetebølge også, for det er ikke, du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen. Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbrenner oppi det hele.
1: En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg i nordmenns yndede sydenturstedet?
0: Nei, altså dessverre er det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så er Europa og Sør-Europa det kontinentet, eller den verdensdelen, som blir hardest rammet. Altså det er størst oppvarming, flest og størst hetebølge, og samtidig med mindre og mindre nedbør. Så det er alvorlig situasjon som Sør-Europa er i. Altså det, på mange måter er det en overgang mot et ørkenklima en ser, og det er klart for de som enten en driver jordbruk, eller for så vidt alle aktiviteter her, en avhengig av nedbør og vatten, så er det jo veldig, veldig skremmende utsikter for Europa. Så kan du jo si at heldigvis opp hos oss så har vi et mye kjøligere klima, og vi har jo så langt har vi jo vært, hva skal jeg si, skånet for den varmen som Europa har hatt. Det er snarere en kjølig sommer som varslene
1: sier hos oss. Ja. Men vi trenger likevel ikke å reise så langt som til Kreta for å merke denne varmen. Forrige lørdag så ble det målt 37 grader i Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7. Og Tsjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østlandet, og i Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som er registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
0: Altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale er jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølge, men du kan si det vi ser er jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølger fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa, da, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo disse hetebølgene, de er jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet i havet. Sånn at det er jo en, ja, det er litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
1: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
0: Ja, så El Niño, det er en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som en har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen, det er at en har de såkalte passatvindene, altså en har vind som blåser fra øst til vest. Og enkelte år så blir de vindene, de blir svekket, eller de stopper helt opp. Og da får en sånn, en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet, og det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får vi en ekstra oppvarming globalt på et par sånne tidelsgrader, sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
1: Er det den super El Niño

0: som jeg har hørt om.
1: Ja, ja, så det er noen, altså vi har en klimamodell her ved Nansen Center og ja, universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like enn vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er enda, på en måte enda mer, varsler enda sterkere enn linjer, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste eller høyeste som vi noensinne har observert på planeten.
0: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zeina Sia som underholder den.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: da kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, men var det ikke det da? Glemte minner fikk du her I dagens. Dette NRK P1 halv to, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet litt for det. Du, I morgen, den 4. juli, så det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Da det nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetsavklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo I skyggen av at den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes? Cowboyhatt og barbecue blir det egentlig I morgen. Erik Bergesen, du USA-kommentator I TV2 og programleder I podcasten Det store bildet. Amerikanerne, altså de jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stort blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så de jo veldig nostalgiske også da. Og de, altså presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again. Og så litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake. Fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå. Og det en del minner de gjerne skulle ha glemt. Og som Drillo synger, det bra jeg ikke husker det som en gang var. Og det Og det gjelder også I USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM I fotball I USA, de jo, har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette jo et hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet, det pågår videre, og det som forener de da, jo på en måte det at man hele tiden på søken etter en identitet, og det tenker jeg lov som nasjon, så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det lov å gi de litt god tro da, på at de I hvert fall den dagen skal kunne, helt at agree to disagree, og det jo det de ikke har klart, de har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Mm. Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til, en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står mot America 250, som jo den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som heter, en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt I byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt måte, parodiert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene, da han holdt en 30-minutters tale som var veldig mer som klassisk Trump og gikk gjennom og selvferdighet det han har oppnådd politisk. Så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen I hvert fall. Og det er jo selvsagt synd, for det jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til I verden.
0: Ja, men hva det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop I dag da?
1: Nei, det at det en stor grillfest, som det alltid 4th of July, det jo noe amerikanere setter pris på. Og så det, og det på en måte mye med populærkulturen, kanskje ikke fotball enda. Vi får se, det jo noen uker igjen av VM, jeg tror det har åpnet mange øyne, også, og, men sport I seg selv, en sånn vennskapelig konkurranse, og det jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at, jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle, man trenger ikke å tålegge alle, man kan faktisk samarbeide enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik, du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA, skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen, klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før, det visste jeg i hvert fall ikke. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør, det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værvarselet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører jeg. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyet og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Bella Kay var det med I love it, I love it, I love it, I love it. Står det i ett, hvis du har så søkt den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdige med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn i en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som jo møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som i 1998, da vi slo Brasil 2-1, men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget her I dag. Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få det bedre, og så var vi på et vis ferdige, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil derimot, så det en helt annen tankegang til forteller Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier. Så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så I motsetning til da, så jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagingsrunde som aldri har skjedd I norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller I appen NRK TV. Intervjuet her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arnsen, og det blir mer sport her I dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramon sin «Gisse aldri gå hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det på tide med litt sykkel nå, vet du.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang sangen Ramona, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nu, reporter Jarle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på Touren utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig, så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2 til 3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg, hvilket postkort ikke det å sende ut til verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró, og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget, der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tour?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannesen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for Uno X nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannesen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god heier langs leipa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hverdagen nordmann opplever det.
4: Det jo det som kult med Toren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer, den veldig fin.
3: Jeg har alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France starter I morgen. Men Jarle, de rekker kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alpe d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenning av sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alpe d'Huez aller først.
0: Mm. På Uno X så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovits. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferanse med han I går, og han sier at I valget mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I stad, og jeg så 35-36 grader, ja. Og der det jo... Ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder det å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK, reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det, da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens. Yeah.

0: McDonald, This is the life. Og med da så sier vi god fredags ettermiddag. Veldig glad for at du har skrudd på NRK PN. Det god sommer Vestland med Lene Granli og Per Vidar Raunholm.
1: Ja, og det livet. Altså fredag ettermiddag livet.
0: Ja, det faktisk da. Det jo da med leve. Vi lever for helg, sant? Men enten du har ferie eller har nå straks en velfortjent pustepause I jobbing også, så det altså fredag, og du velkommen til å henge med oss de neste tre timene.
1: Og jeg har jobbet mange helger, ja, men jeg synes fredag noe spesielt likevel.
0: Ja, ja. Det det noe ekstra med da. Ja, ja. Du, lander rundt nå. Så blir det jo rigget til tidens folkefest når Norge møter Brasil I fotball-VM nå på søndag.
1: Åh, det blir spennende.
0: Blir fryktelig spennende.
1: Ja.
0: Og I går så hørte vi jo at det var jo litt sånn molefunkenstemning I Bergen I alle fall, for der hadde de ikke lagt noen sånne store planer om stor folkefest Nei. Og storskjermvisning I byen.
1: De ønsket seg jo det, en stor skjerm og liksom at vi kunne samles I bysenteret.
0: Ja, så kom det jo litt sånn alternative løsninger på plass. Kinoen og trafparken og en idrettsarena ute I Fana.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Mens I Oslo for eksempel, der skal folk få se kampen på Rådhusplassen. Sant? Da snakker vi fort 50-60 tusen.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange som går der, men jeg ser jo når det VG-lista topp 20 som ligger vel I området rundt der, ja. Da det jo I hvert fall veldig mange der.
0: Og så det en gang sånn da, at selv om du skal inn til en by, og I alle fall I Bergen også, så må du planlegge den turen godt. Du må I alle fall sørge for at du kommer deg hjem selv, for siste bussen kan nemlig være godt når dine kampen ferdige. Det blir mer om da senere I sendingen. Og så Tarjei, han med oss på laget din ettermiddagen. Han skal holde oss oppdatert på lokalnytt. Nå skal du få Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Da var Ruben da i lag med Miriam Bryant der du brente vår bro.
1: Tarjei har kommet i studio med nyheten og vi skal begynne på Gyllenpris i Bergen.
2: Ja, for politiet de melder at de på plass på Gyllenpris i Bergen etter meldinger om en person med et slagvåpen. Ifølge politiet det snakk om en nunchaku. Vedkommende skal ha slått rundt seg og blitt oppfattet som truende. Operasjonsleder Bjørte Rebner opplyser at situasjonen nå er rolig. At de har kontroll, at det ikke meldt om noen personer som skadet i nunchaku-hendelsen. Og en lastebil på over 20 tonn kjørte for noen timer siden inn i en fjellvegg og veltet på siden i Stad kommune. Føreren var alene i lastebilen og framstår ifølge politiet som uskadet. Men ulykken skaper nå redusert framkommelighet og politiet opplyser at bergingen av dette 20 tonn tunge kjøretøyet vil ta noen timer. Og pakk ull! Hvis du skal over fjellet til uken, det beskjeden fra meteorologene i Yr. For både søndag, mandag og tirsdag så melder de om mulighet for snø i høyfjellet vest i Sør-Norge, blant annet Sognefjellet, utsatt, ifølge meteorologene. Kalenderen i dag viser for øvrig 3. juli.
0: Ah, det jo sjokkerende, rett og slett.
1: Må ta med seg ski, da, hvis du skal den veien.
0: Ja, og nå det sikkert flere enn bare meget, har jeg, som desperat begynte å google etter dette her nunchaku-greiene. Mm. Altså, hva det for noe? Har du da?
2: Jeg har det ikke. Jeg har skjønt litt sånn ninja-aktig ut.
0: Ja, det et sånn østasiatisk slagvåpen, og så består av sånne to pinner. Kanskje en kjetting imellom, eller et eller annet sånt. Mm-hmm. Stemmer da?
2: Det, ja, at det jeg skjønner, stemmer det.
0: Ja, ok. Ikke noe bra å ha med seg... skummelt våpen her. Takk da jeg for nyhetsoppdatering. Ok, snø sa Tarje her altså. Det i hvert fall ikke spor av snø i varslet for denne fredagen. I ettermiddag så det ventet stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol. Har sett gløtt av sol allerede jeg, her i Bergen. Men disse regnbyene kan altså komme tilbake til kvelden, står det. Når det gjelder lørdagen, stort sett skyer, perioder med regn og regnbyer, særlig fra sent om ettermiddagen. Så ja, litt sånn av og på. Helt ok.
1: Når det gjelder trafikken, så snakket jeg med Veitrafikksentralen, som da hadde fått og observert også to syklister inne i Gudvanga-tunnelen. Og de som har fulgt med på Viggo denne uka her, vet jo at Gudvanga-tunnelen, den er 11.428 meter lang. Det betyr at når to syklister var der inne, så ble det lange køer. Veitrafikksentralen sa at de måtte jo stenge tunnelen da, og har åpnet den igjen, men fortsatt da hang det litt igjen med kø der.
0: Mm. 55 275 700 hvis du har trafikktips, eller du kan gå inn i NRK radioappen og tipse oss der også. Du, vi vet jo at medisiner til enkelte sykdommer kan være fryktelig dyrt, spesielt hvis du har en sykdom som ja, kanskje så mange andre har da.
1: Mm-hmm.
0: Og de som lager disse medisinene, de vet jo ofte hva de skal ha. Men nå har altså forskere på Haukeland Universitetssykehus funnet ut, eller fram til en billigere type medisin som virker like godt på MS-pasienter. Det da det skal handle mer om straks her i God Sommer Vestlandet.

0: Sondre Lerche, Little Kids.
1: Så har vi en trafikkmelding ifra, vi på Fjord 1. Det ruta Kleppestø-Bergen. På grunn av problemer med ferga der, så innstiller de fartøy 2 fra Strandkajen. Fra Strandkajen? Strandkajen, kanskje? Klokka 14. Og det blir da forsinkelser og innstillinger inntil da de får et reservefartøy på plass.
0: Ja, det hurtigbåten da mellom Askøy og Bergen.
1: Mm.
0: Du, note et norsk forskningsgjennombrudd som kan bety at flere MS-pasienter over hele verden får tilgang til effektiv medisin. Og MS, der står, for multiple sklerose og en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet, som altså angriper hjernen og ryggmargen.
1: Ja, og Hanna Sørheim, som har sykdommen, håper flere skal få den hjelpen hun har fått, men forskerne frykter kommersielle interesser skal stoppe fremgangen.
2: Hei, kan jeg bestille en kaffe?
3: Ja, takk. Nå det over 4 år siden hun fikk diagnosen. Kanskje hadde livet vært helt annerledes i dag, om det ikke var for et forskningsprosjekt hun ble en del av.
2: Det helt forferdelig å tenke på, egentlig. Hvis man sjekket det helt, da hadde jeg sikkert ikke, det ikke sikkert jeg hadde sittet sånn som dette her, eller vært i 100% jobb, eller kunne tatt vare på meg selv og familien min, sant?
3: MS-medisin koster egentlig 300 000 kroner årlig, så dyrt at hun ikke hadde fått. Men nå har norske forskere bevist at et medikament til en 1/50 av prisen har samme effekt. I dag ble forskningen presentert i et av de mest prestisjefulle medisinske tidsskrifter.
4: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land.
3: Han uroet over at politikken skal stoppe bruken av rituximab være over. Han forventer motstand fra de som tjener penger på dagens MS-medisin.
4: Jeg vil tro at det vil være litt motstand mot innføring av en såpass billig off-label-behandling.
3: Direktoratet for medisinske produkt sier legemidlet allerede godkjent i Norge. Det opp til produsenten å søke om godkjenning i andre land. Forskerne tror deres oppdaging kan få stor betydning.
4: Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
2: Kjempegøy. Det jo det. Jeg føler at jeg bidrar. Jeg har bidratt med noe, og det har hjulpet meg, og jeg håper at jeg kan hjelpe mange andre som får og har denne diagnosen.
1: Ja, det sa til slutt Hanna Sørheim, og du hørte også Øyvind Grytten Torkelsen, overlege og forskningsleder ved Haukeland sykehus. Reporter, det var Oddgeir Øystese.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK.

Du kanskje redde Jeg fall bør I bort noen glass Ekle snuspåser Som folk har slengt fra sø

0: Andre der som vil komme litt nærmere deg.
1: Ja, da var det Knut Anders Sørum-sesong litt nærmere deg her I God Sommer Vestland med Lene Pavidar og Tarjei.
2: Ja, Tarjei har kommet I studio, og det skal handle om hva man gjør når man skal hjem fra Bergen sentrum på søndag etter kamp, VM-kamp.
3: Ja, for kampen mellom Brasil og Norge starter altså klokken 22, ganske sent, og svært mange skal jo kanskje se kampen I Bergen sentrum. Der har det vært folksomt under Norges andre kamper. Men skyss setter ikke opp ekstra kollektivruter I etterkant av kampen. Det blir ordinært sommerrutetilbud, sånn som det pleier å være natt til mandag. Pressekontakt I skyss og Øyvind Strømmen sier at det handler om manglende kapasitet på både busser og sjåfører. Og dersom kampen blir ferdig til ordinær tid ved midnatt, så rekker man kanskje akkurat siste buss hjem, men...
4: Hvis kampen går over til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse, så vil det jo være veldig lite tilbud igjen. Og også det tilbudet som tidligere jo avgrenset omfang. Så vi vil jo anbefale at folk planlegger hjemreisen sin godt. Og da ser på andre måter å reise på enn gjennom å ta buss.
3: Ja, det var så Øyvind Strømmen, pressekontakt I skyss. En mann I 40-årene fra en kommune utenfor Bergen tiltalt I Hordaland tingrett for å ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel gutt. Mellom oktober og november 2025 skal mannen ha fått gutten til å ha seksuell omgang med seg selv I bytte mot penger. Ifølge BA skal guttens foreldre ha oppdaget aktiviteten da de fant store pengeoverføringer på VIPs. I tillegg mannen tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tjenester for mindreårige, for å ha vist seksuell krenkende adferd overfor barn under 16 år, og for å ha produsert overgrepsmateriale av barn. Og politiet rykket I dag ut I Gyllenpris I Bergen etter meldinger om en truende person med slagvåpen. Vedkommende skal ha slått rundt seg med en nunchaku, men situasjonen ble raskt rolig. Operasjonsleder Bjarte Rebner opplyser at politiet har tatt beslag I nunchakuen. Ingen person har kommet til skade I hendelsen, og den mistenkte satt fri og si dimittert. Det var alltid lokalnytt.
5: God sommer på NRK P1.

0: Frida Amundsen da, hjem igjen, og ja, da og nemlig å finne veien hjem igjen kan bli vanskelig nå på søndag, I alle fall hvis du belager deg på at det går en buss, en bane eller et tog. For siste buss kan nemlig være godt når VM-kampen mot Brasil nå på søndag ferdig. Skyss setter nemlig ikke opp ekstra busser I Bergen når denne kampen går da. Øyvind Strømmen I Skyss, han opplyser at mangelen på sjåfører og materiell mellom annet på grunn av buss for bane da, altså det jo sånn
1: de jobber på bybanen
0: ja, jobber på bybanen, ja, sånn, så da kjører de buss for bane gir at ekstra avganger umulig.
1: Og Strømmen han oppfordrer derfor publikum til å planlegge hjemreisa godt på egenhånd.
2: Det blir ikke satt opp ekstra busser, nei. Og det ikke av vond vilje. Det rett og slett slik at vi har undersøkt hva som finnes av kapasitet å gjøre det. Og på grunn av mangel på sjåfører og materiell, så det rett og slett ikke mulig å gjøre det uten at det går direkte utover det ordinære tilbudet.
3: Men etter den første kampen til Norge mot Irak, så var det jo mange som var kritiske mot manglende kollektiv tilbud etter at kampen var slutt. Og da sa jo Skyss at en skulle vurdere dette her hvis Norge gikk videre. Og hva det de har vurdert nå når det ender ned på samme resultat?
2: Nei, vi har rett og slett kartlagt hva som mulig å få til. Og blant annet på grunn av at jeg nå har kjøring med buss for bane på bybanen, så er det rett og slett mangel på nok sjåfører og nok materiell til at det lar seg gjøre uten at det direkte går ut over det ordinære tilbudet.
3: Så det har rett og slett hatt en slags valg mellom pest og kolera, det her nå da. Enten få kjeft på manglende busstilbud etter fotballkampen, eller manglende busstilbud på dagtid?
2: Det stemmer. Det rett og slett den vurderingen vi har vært nødt til å gjøre. Og da har vi valgt å prioritere det tilbudet som det ordinære tilbudet, som handler om at folk skal kunne komme seg på jobb og så videre.
3: Men samtidig så får jeg jo da en situasjon med svært mye folk I Bergen sentrum som da mangler et kollektiv til båne. De skal hjem igjen på natta.
2: Ja, det riktig. Folk som, nå vil det være noe kollektivtilbud hvis kampen slutter til ordinær tid. Det jo noen avganger sent på søndager. Men hvis kampen går over til ekstra omganger og straffesparkkonkurranse, så vil det jo være veldig lite tilbud igjen. Og også det tilbudet som tidligere jo avgrenset omfang, så vi vil jo anbefale at folk planlegger hjemreisen sin godt, og da ser på andre måter å reise på enn gjennom å ta buss.
3: Men nå har jo det var kjent lenge at det skulle være VM og at Norge skulle delta, og var ikke dette noen kunne ha tatt høgde for tidligere?
2: Det veldig krevende å planlegge for VM, og det har jo både med at det vanskelig å vite hvilke kamptidspunkter som faktisk blir de kamptidspunktene som mest aktuelle. Det har med at nå I slutspillet så det også både ekstra omganger og straffesparkkonkurranse som kan komme, og så lander dette opp på en situasjon der vi også har bybanen som vedlikeholdsarbeid på, og som gjør at det buss for bane satt inn der, som også påvirker tilgangen på sjåfører og så videre. Men dette har jo vært et arbeid som vi har sett på VM I månedsvis, men det har rett og slett vært vanskelig å få til noe ekstra produksjon I forbindelse med den åttendelsfinalen nå, og de to kampene som Norge har hatt på nattestid tidligere.
1: Ja, det sa Øyvind Strømmen I Skyss til reporter Per Christian Grimeland.
0: Ja, alternativet til buss, da blir jo fort taxi da, sant? Men hva gjør taxiselskapene nå på søndag? Ja, da skal vi prøve å finne ut av etter at Jonas Alaska har kjørt oss hjem.

0: Da var Jonas Alaskra kjøre hjemme.
1: Når det ikke går busser etter kampen på søndag, så det andre som må ta seg av trafikken, og det kan fort bli deg. Det Jan Valør, god ettermiddag til deg.
2: Jo, takk, og god ettermiddag til deg og der også.
0: Ja, tusen takk.
2: Altså,
0: du altså daglig leder i Bergen Taxi, og dere forberedt på å ta hånd om så mye ekstra trafikk som dere... Så dere kan da nå på søndag, altså, hva ser dere for dere?
2: Nei, altså vi ser jo for oss at det blir høy aktivitet i en periode. Sikkert veldig stille akkurat når kampen går. Litt aktivitet før kampen og veldig mye aktivitet etter kampen. Det er helt opplagt.
0: Ja, betyr det at dere setter inn ekstra bil, eller?
2: Ja da, altså vi har jo normalt sett 240 biler som har anledning å kjøre, og så har vi satt inn 50 biler ekstra, og i tillegg til det så har vi litt sånn motivasjonsprogrammer og litt sånn for å få folk til å stå på litt ekstra og være med og ta tak.
1: Hvor mye ekstra trafikk regner dere med da i Bergen på søndag, sammenlignet med en vanlig helg og søndag kveld?
2: Altså, det er vanskelig å tallfeste det i forhold til et helt døgn. Akkurat i den kvelden, de timene som sagt mellom sånn, ja, 12 og 2, så vil det være veldig, veldig travelt, omtrent som i nyttårsaften, tenker vi. Men så er det jo slik at på søndag ettermiddag og kanskje også frem mot kampen, så er det noe roligere, eller da er det i hvert fall håndterbart. Men akkurat enda så er det avhengig av hva som skjer. Blir det seier eller blir det tap?
0: Ja, hva håper du på?
2: Ja, jeg håper på seier.
0: Ja, fordi?
2: Nei, det er fordi at jeg er patriotisk, men også for leveransen. Vi ser jo for oss at blir det seier, så blir det kanskje, så blir hjemtrafikken fordelt noe mer utover, for da vil folk henge mer igjen. Det er også avhengig av om det blir ekstra omganger, og det er avhengig av om noen vil også være i byen og se Mexico-England-kampen. Den går jo klokken 2 om natten. Sånn at for vår del, eller leveranser, så er det jo bra hvis det fordeler seg utover til nattetimene, og ikke alle skal dra hjem på kort tid.
1: Hvordan er erfaringen med VM-trafikken så langt da?
2: Nei, altså den forrige kampen var jo den som var mest aktivitet på, og da var, den gikk vel, så vidt jeg husker, klokken 12 til, nei, den kampen gikk fra 12 til 2, da var det veldig, veldig stor aktivitet, og som sagt, den første timen etter kampslutt, så må man regne med at det er ventetid, for da er det veldig mange som skal ha taxi.
0: Men du, hvordan er det å kjøre rundt på fotballfans da, når Norge har vunnet, er det litt sånn lystbetont, eller?
2: Ja, nå kjører jo ikke jeg selv.
0: Nei, men hva sier taxisjåførene? Er det ekstra tips og andre ting?
2: Ja, tips forventer vi ikke like mye som før, men hyggelige mennesker kjører vi hele tiden, og det blir jo ekstra hyggelig å kjøre festglade mennesker videre. Det er ikke det tvil om.
0: Ok. Så. Men folk som skal ta taxi nå på søndag, de må rekne med litt ventetid, sant?
2: Ja, de må det, i hvert fall i de travleste periodene. Vi har også bemannet opp på kundesenteret vårt, men det er fullt mulig, hvis det er litt ventetid der, så går det fullt mulig å bruke 07000-appen og bestille digitalt. Da kommer jo bestillingen fortere inn.
0: Ok. Da sier vi tvi-tvi til både Norge og taxisjåførene som skal ut nå på søndag. Jan Valør, daglig leder i Bergen Taxi, takk for at du var med her i God Sommer Vestlandet.

0: Alex Gray, Biblical.
1: Vi skal til E39 Bømlafjordtunnelen, da vi mellom Stord og Sveio. Der det en varebil som har fått havari, står I høyre felt I bakken på vei opp mot Sveio. Bilberger på vei, melder veitrafikksentralen, og regner med å være på plass der om ja, cirka 20 minutter. Så oppfordringen senk farten og vis hensyn.
0: Ja, fint hvis du kjører Bømlafjordtunnelen, den undersjøiske tunnelen da, I Sunnhordland. Nå får du Hike, Broken by a Kiss. Du hører på God Sommer Vestland på NRK P1, Lene og Per Vidar som på plass denne fredags ettermiddagen.

0: Hike Broken by a Kiss. Ok, da altså åttendedelsfinalen mellom Brasil og Norge mange snakker om I disse dager.
1: Altså, det jo veldig spennende, og vi har vært der før, og I det hele tatt litt, vet du, har spilt mot de før.
0: Ja, da ja. Med, og det gikk jo bra sist.
1: Ja, ja.
0: Og tror på at det går bra igjen. Den enn så lenge veldig stor, I hvert fall hvis vi skal tro vår veldig uøktidlige avstemning I NRK Radioappen, for vi spør kort og godt, vinner Norge mot Brasil I fotball-VM? 78% så langt sier ja, ro.
1: Nemlig, og så det 22% som sier nei, har ikke nubbesjans.
0: Nei, men la oss få litt kvalifisert tipping på dette her da. For det jo odds-selskap som setter opp oddsen, så du kan jo tippe på dine resultater på dine kampen.
1: Ja.
0: Om hvem som vinner, eller om det blir uavgjort, eller hvem som taper. Og de aller fleste odds-selskapene, eller I hvert fall så langt det kanskje, holder Brasil som en ja, knapp favoritt til å vinne dine kampene. Da. Mens satser du pengene dine på Norge, så får du jo mer penger igjen da, selvfølgelig, men kanskje en litt større risiko. Så får man jo se da.
1: Jeg skal ikke bidra på den fronten, jeg skal bare bidra på å sitte I godstolen og heie det jeg kan. Prøve å sende noen gode vibber over til de som skal spille.
0: Ja, jeg jo veldig spent på temperaturen I New York på søndag. Altså, det en sånn hete bølge der borte. Forventet litt kjøligere på søndagen, men altså snakk om 30 grader. Og da kan jo, tipper jo at da jo litt bedre nyheter for brasilianerne enn litt sånn forfossende nordmenn da.
1: Ja, litt mer fordel de kanskje, ja.
0: Muligens. Men gå inn I NRK Radioen, og så tipp resultatet du da. Hva tror du, rett og slett, tror du virkelig Norge slår Brasilien I fotball-VM? Da jeg spent på dette.
1: Gjør det.
0: Coldplay, Trouble, fram mot klokka tre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
1: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Vulkanen Etna på Sicilia i Italia hadde et utbrudd i natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning, spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Oljeprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avsked i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkexit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Westlife, Fool Again. Du hører på God Sommer Vestland på NRK P1. Per Vidar Rønholm, Lene Granli og Tarje Kvamme er der som er ditt radioselskap denne nydelige fredags ettermiddagen. Og i lokalnytt nå, Tarje, så handler det om en beklagelse rett og slett.
1: Ja, byrådet i Bergen beklager på det sterkeste at de godkjente det store VM-teltet på festplassen på feil premisser, det sier vikarierende byutviklingsbyråd Marte Monstad, det var BR som omtalte denne beklagelsen først. Byrådet presenterte saken for bystyret i desember som et åpent og gratis arrangement, skrev BT tidligere i dag, men arrangøren Beck Sports krever nå opp til 8000 kroner for et bord under fotball-VM for herrer, og de har i tillegg fjernet ordningen med gratis drop-in-plasser. Monstad sier at kommunen skal gå gjennom sine rutiner. Og en lastebil på over 20 tonn kjørte for noen timer siden inn i en fjellvegg og veltet på siden i stadkommunen. Føreren var alene i lastebilen og framstår ifølge politiet som uskadet. Men ulykken skaper litt redusert framkommelighet, og politiet opplyser at bergingen av dette 20 tonn tunge kjøretøyet vil kunne ta flere timer.
0: Takk skal du ha, Terje, for den oppdateringen der. La oss ta turen ut i trafikken like godt, Lena.
2: Vi kan det, til Sunnhordland igjen og Bømlafjordtunnelen E39. Der det altså en varebil som har havarert og står i høyre felt i bakken på vei opp mot Sveio. Nå snakket jeg nettopp med Veitrafikksentralen som sa at de venter fortsatt på bergingsbil der, men trafikken går greit forbi likevel. Mm.
0: Ok, ser du andre ting i trafikken, ikke nøl med å tipse oss. Du kan enten ringe 55 275 700 eller sende en melding i NRK radioappen. Altså, nå ser det jo altså, veldig fint ut utenfor glaset her i Bergen. Altså, nå er det glimt av sol, blå himmel, delvis skyer, og da håper vi på at dette holder seg stort sett resten av dagen. Kan hende at det kommer noen regnbyer på kvelden, står det i varselen. Når det gjelder morgendagen, så blir det stort sett skyer, perioder med regn og regnbyer, men for sent, særlig sent om ettermiddagen også, så fint på dagen, stort sett. Ok, det er fredag i dag, og det betyr fredagspanel, og vi hørte jo nettopp Tarje gjenfortelle en beklagelse på byrådet i Bergen, og det handler altså om fotballfesten i disse VM-teltene, som etter alle solemerker skulle ha vært gratis for de som er der da. Vi skal straks ta det opp i fredagspanelet til Camilla Mås, som du er.

0: Det var Camilla Northa fra Bergen som du og du hører også på God Sommer Vestland.
1: Og da det fredag, og da fredagspanelet på plass. Det tid for å se litt tilbake på noen av sakene som har preget nyhetsbildet den siste uka. Vi har med oss Eirin Eikefjord, hei på deg.
2: Hallo, hallo.
1: Politisk redaktør I Bergens Tidene, og Roger Severin Bruland, god ettermiddag til deg.
3: Hallo, hallo, fra Førde.
1: Tidligere Europakorrespondent for NRK, og nå kommunikasjonsleder for Norsk Senter for Utviklingssamarbeid. Hvordan Stemmer. Fredagen deres?
2: Ja, det jo fullt av ferske nyheter fra Bergen, så det jo alltid et godt tegn.
0: Ja.
2: Litt drama på, I fotball Norge, så ja, da jeg, selv om været kjipt, så... Holde I hvert fall nyhetsbildet oss våkne.
0: Ja, det veldig bra. Roger, du oppe og nikker på en fredag?
3: Ja, så her jo Norges største World Music Festival, Førdefestivalen, og det har vært masse konserter og arrangement. Jeg kom akkurat fra biblioteket der min tidligere kollega Rima Iraki ble bokbadet, så... Før det plassen å være I denne helgen her, absolutt.
0: Ja, ja men det godt innsalg da, altså. Men ok, nå på søndag så kan kanskje mirakelet I Marseille bli til mirakelet I New York. Norge skal altså møte Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM, og interesse for å se kampen, den jo enorm. Altså, har dere planer? Skal dere se kampen forresten?
2: Ja, absolutt ja. Se kampen, selvfølgelig.
0: Heim, eller har du boket deg et
2: altså, bord? Altså, jeg jo sånn som liker å se fotball uten så mye gauling og køking og roing så jeg foretrekker faktisk å se den på en stor skjerm ja. For meg selv
0: okay.
2: med enkelt utvalgte ja,
0: ja. Men nå det jo en gang sånn at det mange byer og kommuner nå som rigger til gratis folkefest så det jo ikke litt tilsvarende I Bergen for det hadde ingen planer for dette her altså, begynner med deg her inne altså, hva synes du om at Bergen på en måte har sovet litt I timen og ikke tilbyr en folkefest for Bergen.
2: Det veldig ubergensk å ikke tilby folkefest når man kan. Så her har man virkelig sovet, så var det vel... Ja, nei, kom litt bakpå. Og nå det jo mye bråk rundt akkurat dette. De har jo satt opp et gedigent plasttelt på festplassen, altså midt I sentrum, der på en måte... Der man kunne ha vist... ting på storskjerm eller samler byen. Og konflikten her jo da at de som driver dette teltet selger ut bord til nå med opp mot 8000 kroner per bord.
0: Ja, men da det verdt.
2: Ja, det kan du si, men hvor skal de fattige barna sitte, og hvor skal familiene være? Og, sant? Dette jo et øltelt for folk med penger og vilje til å bruke dem.
3: Kan jeg komme et innspill her?
0: Ja, velkommen. Altså,
3: jeg bor jo I bygda Utvik I Stryn kommune, og der har vi en fantastisk flott kafé som heter Café Sjøatune. Den blir av mange omtalt som Nordfjordens perle. Og på søndag så blir det da stelt I stand en stor skjerm der, og man kan til og med kjøpe seg noen øl, og ellers det helt gratis. Og det blir faktisk enda billigere, fordi at vi har jo også ordføreren I Stryn kommune, og han har jo personlig sørget for at det blir ikke noe utvidet skjenking, så penger spart, og en fantastisk god opplevelse sammen med bygdefolket, og der en kan skape en god fellesskapsfølelse. Vi husker jo alle kampen for 28 år siden. Da var det jo, jeg håper jeg, 17. mai I Stryn. Mitt på natta.
0: ja, altså, det var jo helt ja. Fantastisk. Alle husker vel hvor de var.
3: Vi hadde jo fire spillere på landslaget da.
0: Ja, ja, ja.
3: Vi har ikke like mange nå, men jeg synes jeg så Frode Grodås på benken der, da, så han kan sikkert komme hoppende inn hvis det trengs.
0: men da at kommuner bygde rundt Bergen, slår Bergen ned I sokken, det litt godt å se, Roger?
3: Ja, altså, ja, det høres jo forferdelig dyrt ut med 8000 kroner for et bord, for å se en fotballkamp. Men det vel trångt. Trångt om plassen I Bergen. Dårlig plass I Grieghallen. Men dere kan jo kanskje prøve å legge et krysskip da. Og så hive ut passasjerene noen timer. Jeg vet ikke, jeg får være kreativ. Eller så må jeg bare sitte hjemme da, med Hansan.
0: Det jo en mulighet også selvfølgelig, men så det jo noe stort når en sånn type kamp skal gå. Da. Nå har jo for så vidt kinoen I Bergen åpnet salen sin. Der skal det være visning. Trattparken I Åsane, og så det Fana Arena. Mm. Men altså, det klinger liksom ikke så godt som Rådhusplassen I Oslo.
2: Det jo et nederlag for en by som Bergen at du skal sende folk fra sentrum til Travpark langt ut I Gokk for å se kamp. Og problemet med dette jo at byrådet har rett og slett drete seg ut. De har solgt ut indrefiléen I byen til 1,2 millioner, og så de da private krefter som selger bord, tjener inn de der 1,2 på en kamp omtrent. Og problemet jo at den avtalen som vi trodde var inngått, var jo at det skulle være gratis, at dette skulle åpne for folk I byen, og at dette skulle være et arrangement for alle.
0: Ja, det var forutsetningen.
2: Det var jo egentlig forutsetningen, og det man... Og så viser det seg jo da at det ikke det som avtalt med arrangøren. Så det jo byrådet har blitt lurt, byen har blitt lurt, dette jo vår plass. Og det jo et prinsipielt problem at den selger ut det som skal være byrom for folket, for

0: En ny sjanse, ja. Men Roger, hva var det du kalte den uteplassen som jeg skulle reise til i stand for?
1: Ja, da må dere dra til Café Sjøtune, ja. Nordfjordens Perle, gratis inngang.
0: Hvor mange plasser kan du ta imot et par tusen bergenser, eller?
1: Ja da, vi har god plass. Vi bare utvider utover. Det kan bli litt problemer med stoler, sånn apropos ståplass.
2: Ta med egen stol.
0: Ja, og egen mat.
1: Ta med kopp.
2: Ja. Men altså, det jo, hvis du først skal begynne å kjøre til travparker og sånn, så kan du ikke skal kjøre til Nordfjord, tenker jeg.
1: Men stil og handel, det går ikke an å komme seg opp til Knarvik, der det vel sikkert stor skjerm.
0: Garantert.
1: Det vel bare kvarter med bussen.
0: men altså, hvem er blitt lurt i denne saken her?
2: Ja, det jo, altså, jeg tenker byen er blitt lurt. Nå har jo det siste jeg hørte om den saken her jo at byrådet legger seg flat fordi at altså det var ikke en korrekt gjengivelse av den avtalen som er inngått. Og sånn som man oppfattet den, så var det jo at det skulle være et gratis arrangement. Det er jo derfor bystyret og de som er opptatt av folket her har gått med på dette. Så viser det seg at den avtalen de har inngått og tydeligvis ikke inneholder noe om det gratis aspektet som var trukket fram faktisk som argument. Og det å si at det gratis ståplasser helt bakerst, hvis du blir liksom nei, det ikke godt nok.
0: Det ikke godt nok. Altså jeg vet ikke om byrådet bør håpe på at Norge slår Brasil, om at de får en litt sånn lettere vei videre i denne
2: saken. Da fortsetter jo dette, for da kan de ta enda mer penger for neste kamp, sånn at dette forfølger kanskje det like greit å bare håpe på at alt bare slutter her, og folk ikke trenger et sted å stå.
0: Det er kanskje en god utvei for Bergen kommune. Eirin og Roger, dere blir med videre. Vi skal snakke om da mange av oss har savnet denne sommeren her. Etter Vanessa Charlton, dette er Thousand Miles.

0: sa Charlton. 1000 miles.
1: Vi har snakket oss gjennom det å få muligheten til å se Brasil-Norge på søndag her I fredagspanelet. Eirin og Roger fortsatt med, og vi skal snakke om det som mange av oss har savnet denne sommeren.
0: Ja, og da jo... dina soler da. Akkurat nå så glimter han jo til faktisk I Bergen, men sommerværet kan jo gå noen av en kvar på nervene, og sjelden har vi hatt en mer trist og grå sommer som I år. Altså, kjenner dere litt på depresjon over dine solfattige sommeren, Roger?
2: Det var jo ganske dårlig I fjor
0: også. Ja, var det da? Ja, kanskje jeg husker.
2: Det har vi glemt. Ja. Jeg var en liten, bitteliten tur til Tyskland, en liten helgetur, og da rakk jeg å få med meg varmerekord I Tyskland, og kom tilbake igjen til Vestlandet, og hvis du ser på værkart I Europa nå I sommer, så har det vært hetebølge I hele Europa, bortsett fra på Vestlandet. Så vi det eneste som ikke har fått litt varme, og så klager jeg ned ved Middelhavet, og jeg kunne godt ha tenkt meg en liten hetebølge litt lenger vest, men ja, det har nå vært mildt da. Vi får trøste oss med det.
3: Jeg kjempebitter. Fordi at det har ikke engang vært fint I mai, det har ikke vært fint I juni, og forløpig har det heller ikke vært fint I juli. Og vanligvis så får vi I hvert fall en liten periode med litt sol. Og det ikke helt rett at det ikke var fint vær I fjor. Det var jo faktisk ganske bra både I mai og I juli. Men I år... fullstendig elendig.
1: Jeg rakk å male et helt hus jeg I mai I fjor, for det var så fint vær.
3: Ja. Ja, og så det jo veldig irriterende å bruke opp, sant? Dette jo de lange lyse kveldene, når bruker vi de opp på regn, og så har vi brukt opp masse soldager på sånne iskalle januardager, der du ikke får brukt det til noen ting. Nei, så dette her,
0: det nitrist.
3: Nitrist.
0: Altså statistikken fra Bergen viser at det bare tre ganger tidligere har vært så lite sol som I år, mens vestlendingene da går rundt som bleikfiser, altså vi jo da, vi jo noen bleikfiser, jeg vet ikke hva med deg, altså du har jo vært I Tyskland og hatt hetebølge, du jo kanskje den bruneste av alle.
2: I et døgn, men ja. Tenk på frukt- og bærbøndene da, som... Så skal sprøyte og gjøsle, så må de jo sitte og passe på yr og bare hive seg på traktoren med en gang. Det et tegn til opplett. Så det blir mer og mer spennende å være I landbruk også med det her klima, spesielt hvis den driver på friland og sånne ting.
0: Ja, så hørte vi jo Tarje I nyhetene mellom at det meldt om snø nå på søndag, mandag og tirsdag, I Høgfjellet I vest.
3: Altså, det så skandale. Det jo som julaften. Det jo... helt. Eller vi får ikke snø på julaften en gang, men vi får snø I juli.
0: Ja.
3: Ja, nei, jeg pleier å ha et par tips da. Det ene å ta badstue. Hvis du skal bade, sant, det jo et hyggelig å kunne bade om sommeren. Det det. Ta badstue. Da du I hvert fall gjennomvarm, som liksom et mål I seg selv I livet, tenker jeg. Og så kan du bade med våtdrakt, det gjør jeg hver sommer. Du blir ikke brun, men du blir heller ikke så kald.
0: Nei, så det jo noe positivt med deg da.
3: Det ikke positivt, det bare selvberging og mestringsstrategier. Man må liksom finne på et eller annet for å ha en sånn illusion av sommer.
2: Har du ikke badet I Bergen da I sommer, eller?
0: Nei. Det utsatt? Nei, det er for kaldt. ikke si at du har badet, Roger.
2: Det, altså, jeg har ikke kommet meg så langt, men det bare for at jeg var så opptatt med alt mulig annet. Men kanskje hvis en bader, så kan jeg jo simulere sommer. Da. Bare ignorere at det litt regn, og så bare late som at det sol. Jeg tror det løsningen.
0: Men det høres ut som du fornøyd med sommerværet sånn som det nå?
2: Ja, altså, så lenge det ikke sånn kald vind og kald trekk, så må man jo være godt fornøyd. Og det lyst ute, og ja... jeg vet ikke, men det jo klima jo I endring, det jo helt åpenbart, så man må jo bare tilpasse seg da på et eller annet vis. Altså det jo ikke forferdelig å være ute nå, men selvfølgelig, nå det kanskje på tide at sola titter frem. Det vi enige ikke vi det, at vi må ha litt sol nå.
0: Nå
2: kvoten på regn, det har jo regnet siden... påske, så men det fortsatt mye sommer igjen, så vi får bare krysse fingrene. Kan det bli en fantastisk høst?
0: Altså, jeg elsker positiviteten din, Roger Severin Bruland, tidligere.
3: Ja, du egentlig vestlending? Jeg skjønner ingenting.
2: Ja. Jeg kanskje ikke så mye sunnfjording I hvert fall, men vi nordfjordingene kanskje litt mer optimistiske da, og sogningene og litt, vi må jo bare være der da, vi kan ikke grave oss
3: Jeg tror du har bodd for lenge på Vestlandet. Vi kan selvfølgelig grave oss ned, dette
2: Og så har jo vi I Nordfjord, vi har jo bare bare være enn I Førde da. Så du vet, uansett hvor gale det I Nordfjord, så det alltid verre I Førde, så da kan vi liksom trøste oss litt med det da.
0: Okay. Det uansett en ting til som positivt med at det regner og at det lite sol, da at knotten kanskje holder seg vekke. Eirin Eikefjord, politisk redaktør I BT, og Roger Severin Bruland, tidligere Europakorrespondent for NRK, nå kommunikasjonsleder for Norsk Senter for Utviklingssamarbeid. Åh, for en titel. God helg og...
2: God sommer!
0: Ja, god sommer. Måtte solen komme.

0: Monica Strand faller og det altså Vestland i dag på NRK PN du hører på. Tarje, du kommet i studio, og det et aldri så lite fall for politikerne i Bergen, kanskje?
1: Ja, for byrådet i Bergen, de beklager på det sterkeste at de vedtok VM-visningene på festplassen på feil grunnlag. Saken ble lagt fram for bystyret som et åpent og gratis arrangement, men settebyråd Marte Monstad innrømmer nå at gjengivelsen av søknaden de presenterte til bystyret ikke var korrekt, og at gratisvisning aldri var avtalt med arrangøren. Prisen for et bord i teltet har steget i takt med Norges suksess, og nå koster altså et bord opp mot 8000 kroner i kvartfinalen. Byrådet sier de vil evaluere kommunens rutiner. For pågangen for steder å samles for å se kampen mellom Norge og Brasil på søndag, den enorm, og flere steder har kastet seg rundt for å arrangere visning. For eksempel Fana stadion, Bergen Travpark og Bergen Kino har nå sagt at de skal vise kampen. Grieghallen har også vurdert å åpne salene sine for kamplystende nordmenn, men de innrømmer i dag at de rett og slett tenkte på det for sent. Og det angrer vi på, sier daglig leder i Grieghallen, Anita Nybø.
2: Vi hadde fått til dette, hadde vi startet mandag og vært veldig konstruktive i måten vi arbeidet oss fram mot det på. Men sånn er det. Det han kan ikke få med seg alt, og vi forstod vel heller ikke hvor stort det var før vi så liksom skarene av kommentarfelt rundt om forbi om at det for lite plass. Så vi håper jo nå at mange andre åpner dørene og ønsker velkommen til Norge-Brasil.
1: Politi og ambulanse rykket for kort tid siden ut til en trafikkulykke på Borgavegen i Bjørnafjorden. En motorsykkel har kjørt ut av en sving og truffet en mur. Føreren er våken og bevisst og blir nå undersøkt i ambulansen, opplyser politiet. Og til sist, på sin andre arbeidsdag, så leder akkurat nå Eirik Horneland sin første kamp. I comebacket som Brann-trener, Brann spiller treningskamp mot Kristiansund på Nymark akkurat nå. Stillingen er 0-0, cirka 12 minutter før pause. Det var alltid lokalnytt.
3: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: nesten så en tror at det noe galt med strømmen, og at musikken bare går saktere og saktere.
1: Husker du da vi hadde sånn kassettspiller med batteri?
0: Ja, den.
1: Og da når vi satt der på sommeren, så hadde vi ofte den med oss liksom sånn ute i telt og sånn. Jeg husker vi hørte på Tina Charles, som vi sa. Og det gikk saktere.
0: Ja.
1: For å få nye batterier, og da måtte vi få butikken.
0: Sånn hører du ikke igjen i dag. Du, Venke, hun slår fast at i fjor var det også fint i juli. Vi snakket jo i fredagspanel om at det var så lite sol.
1: Ja,
0: men i fjor var det fint i juli.
1: Ja.
0: Så det er lov å håpe. Kjell, han skriver god sommer. Eller? Altså, det kommer jo an på hvem som ser det, sant? Været kan han ikke gjøre så mye med. Men han kan klage over det, og da er fint med været.
1: Det kan han. Mm. Og så skal jeg ta med at på Riksvei 13, Vallavik-tunnelen, da vi mellom Bu og Granvin. Der tunnelen midlertidig stengt, fordi det en syklist inne i tunnelen, en mørkledd sådan, som vanskelig å se da. Så tunnelen den åpner igjen når syklisten ute av meldingen fra Veitrafikksentralen.
0: 76% av de som har vært inne i NRK. Radioøppen har virkelig stor tro på at Norge slår Brasil nå på søndag. Gå inn og stem. Så skal vi snart gjøre et lite skifte, for hva noe mer kjekt enn å gå på tur om sommeren?
1: Det veldig kjekt å gå på tur, og kanskje skal du ut på en tur med barna i sommer også?
0: Ja, det ikke alltid like kjekt, kanskje. Det kan i alle fall by på et par utfordringer, er du enig? Ja, men snart så skal du få noen gode tips til, ja, for rett og slett for en aktiv trebarnsmor som har vært ute en turdag før.

0: Genesis. Kvart på fire. Du hører på God Sommer Vestland på NRK P1, Lene og Tavida. Land of Confusion heter den songen der.
1: Du, det å ta med seg barn på tur, det kan være en utfordring, uansett om du skal langt eller kort. Om du ikke har barn, så vet du hvordan det var å være barn og skulle bli tatt med ut på tur. Mm-hmm. Sigrid Henium fra Sogndal er småbruker og ekspedisjonsleder, og med 3 barn på 4, 7 og 9 år, så har hun da mye erfaring med å lokke med barna på tur.
0: Hallo Sigrid.
2: Hei.
0: Oi, hva er det du lokker unga med i dag?
2: I dag var det faktisk ikke vanskelig å lokke det hele tøket. Nå er det 9-åringen som har fått lov å ønske seg veldig lenge at vi skulle på Tobias Sten-konsert. Sånn at denne gangen, denne turen, den trengte ikke jeg å lokke med noe selv.
0: Nei, for dere har ikke gått i denne turen.
2: Nei, altså nå er vi på skikkelig harri-larri-verden, altså, og kjører fullt ut, det er cowboyhatt og cowboystøvler, og guttene har fått seg knallpistol, og vi skal altså på konsert i kveld. Sånn at det viktigste å ha med seg her, det blir tålmodighet, for det blir jo en prøvelse med 3 små unger til konsert sent på kvelden, så det blir noe nytt, det blir spennende.
1: Man skal lære av det meste. Men du, ja. Til vanlig så tar jo du også med deg barna på en mengde ulike turer. Hva slags turer reiser dere på?
2: Jeg har ikke liksom hatt noen mål om å legge listen så høyt der. Vi har vært på noen sånn litt spennende turer med både kajakpadling og vintertelting og skitur og, ja, og alpinskiturer og liksom sånne ting. Men ellers så prøver jeg egentlig å gjøre det. Vi bor voldsomt landlig til oppe i Sogndalsdalen på et småbruk, så vi kan gjøre det enkelt med opp på en bålplass og gjøre det så enkelt små sykkelturer. Så jeg har egentlig prøvd å legge list i litt lagt, fordi at ja, det er nå faktisk en prøvelse i seg selv å være, å ha 3 små unger, så det er jo ikke alltid at en trenger å dra det så langt.
1: Er det trikset å liksom ikke ta dem med på de høyeste toppene med det samme?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Begynner smått, og da var noe naturlig for meg, sånn som vi bor og med å ha i bedre seler helt fra de små. Og da fikk jeg jo liksom, jeg har ikke liksom vært på alle de nære trimpostene og fjellpostene helt liksom i nærheten så mye før. Da har det vært kanskje om å være litt lenger vekke på tur og til og med internasjonalt. Men så ble det sånn at ta de bedre seler og reise på de små turene, og så utvide sakte men sikkert og etter kort i pulk, og ja, så kanskje gjør det på den måten. Mm. Mm.
0: Men så har vi fått fortalt deg at du har et såkalt triks for å få med ungene videre hvis de blir noe litt lei og utålmodige.
2: Ja, og det, altså, det er ikke noe hokus pokus da, men altså, jeg lokker jo med, som mange andre, så er det jo å ha med seg litt godis, bensin kaller vi det, om det er rosine, eller nonstop, eller spekemat, eller ting som de liker godt. Og så, og ellers så, jeg tror kanskje det aller viktigste med å få med unger på tur, det er å ha lyst på tur selv. Hvis en tykker liksom det er noe av det aller kjekkeste, det tykker jeg, så blir det jo smittet av den begeistringen. Men det er jo noen sånne små triks, som for eksempel både på kajak og sykkel og ski, så er det rett og slett å bare ha det litt hjelpesnor. Og på sykkel er det faktisk en norsk oppfinnelse med en sånn, litt sånn snor, sånn snella som trekker seg inn etter selv, så drar de opp bakken, og så kan de sykle og gå på flata og neve. Og på skiturer så kan du ha de liksom, ha på klatresele på meg og deg, eller feste i sekken, og så ha en sånn drag, så du har en på pulken med en bilstrikk, sånn at det er litt sånn strikk i det. Så kan du rett og slett dra de, og sammenleisen på kajak og koble til en sånn redningssnor sånn som de bruker for å taue, og så drar de med.
0: Ja, og så beit jeg meg merke her at du liker ordet spennende. Altså, er det nøkkelen, altså, at du er entusiastisk, og dette her må du ikke gå glipp av?
2: Nei, helt sant. Og få engasjementet til å smitte over, og så kanskje også ikke være så, jeg er ikke så redd for at de skal fryse litt og bli litt kalde og sånn. For det er å lære seg å kjenne på, selvsagt skal det være trygt, men å kjenne litt på kontrasten, at liksom, når den er fråset litt, så er det utrolig godt å bli heitet etterpå. Så la de få lov å bli litt kalde eller fryse litt, og så kjenne på det etterpå, og så i tillegg da på en måte bygger opp liksom at wow, hvor tøffe du var, og liksom, ja, det var kjempekalt, husker du, det var kjempekalt, men så var det inne og heit og god at det, så, ja, ikke vær så redd for at det skal være litt ubehagelig, så lenge en vet at det trygt, og vet at det skal få varme natt, eller liksom at en har en backup, så ikke jeg så redd for det.
1: Men dine barn da, 4, 7 og 9 år, du sier ta dem med fra de helt små i bæresæle og så videre, men det jo noen som har litt lyst til å få med seg ungdommen ut også. Altså de som har blitt litt ja, grann eldre og kanskje ikke har vært så veldig mye ute. Har du noen tips
0: som ikke går på den her snopetrikseret?
2: ja, nei, det er spennende. Jeg har ikke kommet dit helt selv, så der jeg ingen ekspert. Men jeg håper at ved å legge liksom, et grunnlag at de har fått prøvd seg å bli litt slitne, og kjenne på mestringen at liksom, jeg får det faktisk til, så ja, det kanskje naturlig. Og sånn var det i hvert fall i min ungdomstid, at da var det en dupp der en absolutt ikke ville være med mor og faren på nok som helst. Men da reiste jeg selv når det var 14, fikk lov å reise, ta med telt og reise med veninner på fjelltur, og vi følte jo vi var på kjempeekspedisjon, og det var jo superspennende, så da skal jeg i hvert fall si ja til, når de da forhåpentligvis utstyrte med litt liksom, kunnskap fra de litt små, så hvis de sier da at de vil på tur alene, så ja, vær så god, kjør på. Det som så får hun heller ha litt klump i magen, men det går jo stort sett bra.
0: Det som ikke har helt fått til denne returrutinen, er det for sent altså, hvis det har gått for mange år?
2: Absolutt ikke. Altså, det bare begynner i det små og sette pris på utsikten og været og berg og sopp. Og liksom, ta det helt smått, ikke late til Instagram, for da blir en så påvirket til å tro at en må gjøre alt så ekstremt og alt så vellykka, men det da helt i det små. Og vi jo så heldige i sin bur her i Norges land, så det så kort vei til natur. Så hindagen så fann vi litt i grov, som altså litt i bekk over huset vårt, at vi, ungene gikk i jakke, shortser og støvler, og så fann vi ut at vi skulle ta en liten elveekspedisjon, og så ute der så var ikke det sånn, ikke så nøye at det blir blaut, og det så sånn fint på sommeren også, sant? La de få herje på. Så da hadde vi elveekspedisjon med fulle støvler i vatten, og så var det morsomt, og så gikk vi opp i det elve. Så en kan gjøre det bare helt enkelt og helt nærme huset. Det trenger ikke være så ekstremt. Så bare komme seg ut og begynne der en er.
1: Ja. Det høres kjekt ut, Sigrid Henjum. Jeg har lyst til å være med.
0: Nå høres det ut som ungene dine er litt utålmodige her bak. Ja. Hva er det vi hørte? Ja. Ja, nå må du komme.
2: Det er mellom navnet der. Altså. Ja.
1: Lykke til med dagens lille ekspedisjon som da blir barn på konsert.
2: Ja, det blir spennende. Tusen takk. Og fortsatt god sommer.
0: Tusen takk.

Dan Shay og Justin Bieber, 10,000 hours. Akkurat nå så Bømlafjordtunnelen på E39 mellom Stordåsvei og stengt midlertidig på grunn av bilberging. Bilberger på plass I tunnelen, så forhåpentligvis så tar ikke det så all for lang tid før den åpen igjen. Det gjaldt altså Bømlafjordtunnelen på E39 midlertidig stengt altså på grunn av bilberging. Nå skal du få ABBA. The winner takes it all, og den tar oss fram mot klokka 4. Håper du har en fin fredags ettermiddag.

0: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nokså håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelp med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drepen i mars i USA og Israel sin angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølgen har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Troms har hatt landets største vekst i boligpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har boligprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasilien på søndag. Akkurat nå Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som slo Brasil i VM i 98. Han mener det høyere forventninger i år.
2: Nå det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
0: NRK Nyheter, Magnus Bakker.
3: Du hører God Sommer Vestland. NRK
4: P1. God sommer på NRK P1. NRK
5: P1. Sommer for meg å være ute og bade, og dra på butikken om morgenen og kjøpe godteri.

0: Smittental Year of the Young. 6 minutter over 4 denne fredags ettermiddagen. Håper du har en fin, fin fredag. Det god sommer Vestland på NRK P1. Lene Pervidar og Tarje i ditt radioselskap. Ok, det har handlet mye om hvordan VM-kampene blir vist i Bergen i dagens sending.
1: Ja, for byrådet i Bergen, de beklager nå på det sterkeste at de vedtok dette VM-teltet på festplassen på feil grunnlag. Saken ble lagt frem for bystyret som et åpent og gratis arrangement, og det var det som ble vedtatt. Men settebyrådet Marte Monstad innrømmer nå at gjengivelsen av søknaden de presenterte til bystyret ikke var korrekt, for i søknaden stod det nemlig ingenting om at kampene skulle vises gratis. Prisen for et bord i teltet har steget i takt med Norges suksess, og skal du på kvartfinalen der nå, så koster et bord over 8000 kroner, og byrådet sier at de vil evaluere kommunens rutiner. Og ved Kortveitpålen badeplass i Øygarden kommune, så har det funnet for høye verdier av avføringsbakterier i vannprøver, det melder kommunen. Nå advarer og fraråder smittevernoverlegen mot å bade ved badeplassen etter videre. I tillegg så fraråder kommunen å la barn leke i strandzonen og drive med vannsport på området. Så det får være dagens fredagstips herfra.
0: Ja, det vel ikke akkurat vi til å drive så mye bading allikevel, så, sånn er det nå. Takk skal du ha, Tarje. Greit, skal vi ut i trafikken nå, Lena?
2: Ja, vi kan det, fordi det sånn at fergesambandet Gjermundshamn var altså i Årsnes. Det innstilt inntil videre. De har problemer med drifta der.
0: Ja, hvordan ligger det an på i Bømlafjordtunnelen da, på E39?
2: Der har bilberger vært på plass, og der var det ikke noen problemer for folk som kjørte heller, men bilberger skal ha vært på plass der, så da regner vi med at bilen er kommet seg ut.
0: Ja, det godt mulig, Anne. Du kan jo oppdatere oss på 55 275 700 eller sende en melding i NRK Radio 5 hvis du ser andre ting i trafikken. Viggo forhåpentligvis ikke blitt hindret på sin vei. Han jo på rundtur i Vestland i vår sommerkonkurranse.
2: Han gir seg ikke han.
0: Nei. Og hvor ender han opp i dag? Da altså din jobb å finne ut av. Du skal få konkurranseoppgaver straks etter Madeleine.

0: Madeleine, danse. Hjertebanker og det bruser I blodet. Som vi gjorde, ja. Okidoki.
1: Ja, vi skal til Bømlafjordtunnelen igjen I Sunnhordland, for jeg var litt sånn usikker. Altså, Bilberger på plass der, det helt korrekt, det sa jeg rett, men de har også stengt tunnelen for å berge ut bilen. Så akkurat nå så Bømlafjordtunnelen stengt, men så fort de har fått bilen på planet og ut I verden, så vil det åpne igjen.
0: Ok, da det konkurransetid her I Kostomar Vestland. Det jo vår bubil Viggo da, som farter rundt ustoppelig. Han lysten på å se nye ting hver dag.
1: Veldig. Mm. Skal vi ta en tur ut da? Målet jo at du skal finne ut hvor han stopper hen.
0: Ja, I går så var han I Eggfjord, ikke sant? Det var han. Ja. Greit, da Viggo, det bare til å... Kjør på!
1: Du, fra Eidfjord, der han stoppet I går, altså, så kjører han ut på Riksvei 7 igjen, og tilbake mot Hardangerbrua. Han tar ikke over den brua, men han legger på 6 tall på veinummeret og fortsetter. Det mye fin fruktblomstring på denne strekningen på våren. Nå venter vi jo på frukten der. Og Viggo kjører forbi en fergekai, og etter hvert et skilt opp mot fjellet til en sti med litt kongelig svung. Så kommer han forbi et hotell som har historie fra midten av 1800-tallet. Men siden han en bobil, så trenger han jo ingen hotellseng, så han kjører videre og forbi et skilt opp mot et populært mål. En tunge hvor noen gifter seg, mens andre bare tar bilde etter den tunge turen. Etter noen kilometer så det noe som ikke helt stemmer for Viggo, for han kjenner på litt sånn, fusking, litt sånn når han skal gire, og så stopper det hele opp, og varsellampene, de lyser. Da må jo Viggo ringe etter hjelp, og han som kommer, han presenterer seg som Tord, og det noe kjent med han, synes Viggo. Han får bilen opp på lasteplanet på en redningsbil som Viggo også har sett før på TV. De blir enige om at han skal sette av Viggo der han har verksted, og så regner han da med at de skal fikse dette problemet.
0: Ja, så Viggo skal til Tord,
1: ja.
0: Sitt verksted.
1: Ja.
0: Ah, greit.
1: Hvor Viggo I dag? Det lurer vi på.
0: Ja, stedsnavn altså.
1: Ja.
0: NRK Radioøppen finner du fram, og så skriver du en melding til oss der. Du finner meldingsknappen, skriver svaret ditt, navn og telefonnummer, og så fyrer du av gårde, så kanskje det du som kan gå inn I helgen med en knallfin premie ifra oss her I NRK Vestland.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Da var sammen for Norge da Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Og det egentlig bare å gå inn i NRK-radioppen og stemme. Si hva du mener. Ærlig altså. Hva du hopper på, selvfølgelig. Eller hva du tror vinner Norge mot Brasil i fotball-VM. Nå har folk mistet litt tro, faktisk. Oi. Ja, så bare gå inn og stemme. Så ser du.
1: Vi skal nå følge Viggo på veien, vi da. Mm. Og vi har en vinner der, uavhengig av Norge, Brasil og, og resultatet der.
0: Absolutt. Vi skal til Askøy for å finne dagens konkurransevinner. Per Ivar Thorsen, god fredags ettermiddag.
2: God fredag.
0: Ja, hvor hen havnet godeste Viggo i dag?
2: Viggo, han havnet i Odda hos vinterveiens Tord Paulsen.
0: Ja, helt rett. Gratulerer, du er vinner.
2: Takk, takk. Ja.
1: Var det litt lett i dag, eller?
0: Jeg må ikke si da nå.
2: For de som ser på vinterveiens helter, så var det ikke, det var nødt.
0: Nei, har du vært borte i Tord før? Har du blitt berget av en bergingsbil noen gang?
2: Nei, jeg har ikke blitt berget av Tord, og ikke, ja, ikke Bjørn heller, for å si det sånn. Men ja, det er jo god reklame, de.
0: Ja, ja, ja. Du, hvordan er livet på Askøy denne fredagen?
2: Livet på Askøy er nok fint, ja, i dag. Men jeg kommer fra byen, jeg jobber i byen, og så skal jeg bare være en kort tid, så skal jeg ta dagen. Så jeg skal nærme meg Odda.
0: Ja, du skal til Hardanger, fikk jeg med meg. Det var litt sånn ruskete forbindelse. Ok, hva er planen i Hardanger da?
2: Ja, der skal jeg i en 125-årsdag i Folkedal.
1: I morgen. 125 ja. År?
2: Ja.
0: Er det ikke til en person? Sånn,
2: ikke, jo, det til to.
1: Og det til to?
2: Ah. To personer.
1: Ja.
2: Leite i Folkedal.
0: Ja, så bra da. Da er det i stas.
2: Direkt.
0: Ja, det blir bra. Men Per Ivar, altså du har ikke vurdert å skifte navn til Per Vidar?
2: Per Vidar hadde jo vært et alternativ, men nå ble det Per Ivar. Jeg skulle egentlig hette Ole Ivar, men det ble opptatt.
0: Ja, det er sant. Nei, men det er close enough ditt her, Per Ivar Thorsen. Du må ha god tur til Hardanger da, og så satser vi på at det blir en fengende fin bursdagsfeiring der inne.
2: Det blir nok i morgen, ja.
0: Ja, det blir bra. Du, takk for at du var med i konkurransen, og så kommer en premie i posten til deg smått om send, og så god helg.
2: Erik, ikke så. Supert. God helg til alle sammen.
0: Tusen takk. Og det er altså nye muligheter for Viggo. Nå tror jeg han må stå i Odda til mandag.
1: Ja, det var jo et eller annet som ikke var som det skulle være. Det var noe rusk i forgasseren, holdt jeg på å si. Så ja. Det blir vel reparert i løpet av helga det.
0: Satser på at de har delene som trengs for å få Viggo på veien igjen. Altså. Men da vil det jo vise seg på mandag da. Ja. Ok, klokken den er 16:55. Da betyr at Tarjei straks er på plass med en lokal nyhetsoppdatering. Og fremme da blir det all for vanlig. Dette her er I Swear. I swear.

0: William Hurt, Hold On To Love. Vi skal ut I trafikken, for det litt trøbbel I flere tunneler.
1: Ja, det det, men vi kan begynne med den som faktisk ikke trøbbel I lenger. Det Bømlafjordtunnelen I Sunnhordland mellom Stord og Sveio. Den åpnet igjen etter at de har fått den bilen ut som hadde problemer. Men så det en ny bil som har problemer. Det I Jernfjelltunnelen mellom Matre og Oppedal. Der tunnelen nå stengt I begge retninger. Fordi det står en bil med havari I tunnelen.
0: Da vi på E39, nordover altså. Greit, ser du andre ting I trafikken, tips oss gjerne I NRK Radioappen, eller ring oss på 55 275 700. Tarjei, du på plass, og det handler altså om kontrakten for å vise VM-kamper I Bergen.
2: Ja, for byrådet beklager rett og slett på det sterkeste etter at de vedtok VM-visningene I teltet på festplassen på feil grunnlag. Den saken som ble lagt fram for bystyret og vedtatt, så hevdet at det var et åpent og gratis arrangement, men settebyråd Marte Monstad innrømmer nå at gjengivelsen av søknaden som byrådet presenterte til bystyret ikke var korrekt, for I avtalen sto det nemlig ingenting om at kampene skulle vises gratis. Og prisene for et bord I teltet har jo steget underveis I VM. Bord til en potensiell kvartfinale koster nå over 8000 kroner. Tidligere kulturbyråd og nå bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Eduardo Doddo Andersen, mener byrådet rett og slett har tabbet seg ut.
3: Det nesten ikke til å tro hvor høye priser det har blitt. Det noen mennesker som tjener vanvittig mye penger nå på den tabben byrådet har gjort.
2: Trafikanter fra Olsvik og Loddefjord som skal mot Sotra eller Askøy, de må endre vanene sine snart, for fra med 14. juli blir det store endringer ved Storavatnet I Bergen. Godviksvingene åpner I en ny trasé, mens påkjøringsrampen til Riksvei 555 fra Olsvik stenges midlertidig, og busstoppet Frida Fassmer flyttes også til Godviksvingene, hvor det skal åpne en ny midlertidig innfartsparkering. Statens vegvesen oppfordrer I en pressemelding trafikanter til å følge skiltingen og beregne ekstra tid. Og så skal jo, som mange har fått med seg, Norge spille mot Brasil I fotball-VM på søndag. Mange husker kanskje også at samme kamp ble spilt I 1998. Den gangen var det Tore André Flo som ble den store helten, og Sogningen han har tro på Norge også I år, og har noen råd til dagens landslag.
4: De har egentlig allerede gjort nasjonen ganske stolte, så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Ja, det god råd.
2: Det var god råd. Det rett og slett bare å senke skuldrene og trøkke til, så kommer det til å gå bra.
0: Vi satser på det, vi satser på det. Takk skal du ha, Tarjei, for den oppdateringen.
5: Du hører God Sommer Vestland på NRK P1.

0: snakk med diskotek her I God Sommer Vestland, som også har hatt for seg å snakke om ja, det litt solfattige sommerværet vi har hatt til nå I år.
1: Ja, det jo bare fakta det egentlig.
0: Ja, det fakta.
1: Ja, ja.
0: Sånn det en gang, men nå I ettermiddag så har nå solo vitt Vitterlig kikket frem flere plasser, og da tenker jeg lover veldig bra for helgeværet. Geir Ottar Fagerli, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Statsmeteorolog på værvarsling på Vestlandet. Ja, blir det en kanonhelg?
2: Ja, jeg vil bruke de ordene. Det blir jo oppholdsvær for all del I helga, men det blir også perioder med regn og regnbyger, og temperaturen ikke særlig å skryte av. Det vil være en litt variasjon I hvor du befinner deg I fylket, særlig I Sogn og Fjordane, vil få mer nedbør enn Hordaland I helga.
0: Ja, men altså, hva kommer ikke nedbør er det snakk om, og hva kommer ikke sol kan komme?
2: Nei, det som skjer I helga at vi får et lavtrykk som legger seg nordvest for Stad, og det egentlig ganske stasjonært, og det vil føre til at vi får veldig mye pålandsvind I helga, vi får mye skyer, og det gjør at vi også får en god del nedbør I perioder. Men så ser jeg at det innimellom så det oppholdsvær, særlig søndag så har jeg en god del perioden med oppholdsvær, men også I kveld så kan det bli mye oppholdsvær I Vestland, og temperaturen der ligger rundt den, ja, fra en 12 til 18 grader, det vel varmest sør I fylket.
0: Ja, greit. Det jo en viktig kamp på søndag. Mange har tenkt å kanskje se den utendørs. Det paraply eller renkle, eller hva må de ha på klokka 10 på kvelden?
2: Nei, det ser ut som at det blir oppholdsvær på kvelden nå, men så skal det trekke inn nedbør til natta da. Så ja, jeg tror det skal kunne gå greit med ullklær holdt det på seg. Ja. Det er ikke det helt store temperaturene på kvelden, når vi ser at temperaturen synker ned på kvelden ned mot den 10-12 grader. Så det blir en kald fornøyelse, men vi håper at regnet holder seg borte.
1: Ja. Alt går greit med ulltøy også I juli.
0: Ja, fy da meg. Men altså, det håp om at dette... Altså, blir det bedre ut I neste vek, helt kort, Geir Ottar?
2: Ja, starten av neste vek ganske kjølig. Det fortsetter litt I samme traltene, at det lavtrykket som ligger nordvest for Stad, det kommer enda nærmere nordvestlandet, og det gjør at vi får fortsatt kjølig luft med perioder med regn og regnbyger. Altså, det ikke helt store været for å være I starten av juli.
0: Nei, da har vi fått oss svart på kvitt. Vi kan si at det begredelig.
2: Ja, du kan. Det litt mismodigt, ja. Det det vi har for tiden nå.
0: Åh, det var godt å høre. Takk skal du ha, Geir Ottar Fagerli. Ha en strålende helg, tross alt da.
2: Takk det samme.

0: nydelig musikk fra Hedda. Dette her sangen Just By Looking.
1: Tenk om du, at du tar turen fra Oslo, reiser til en fjellgård I Luster, en dag I 2018, setter deg og ser utover og tenker, her vil jeg ha en festival.
0: Ja.
1: Og så blir det en festival.
0: Åh, for en drøm som blir virkelighet altså.
1: Vi skal dit om litt, det sjette gang de arrangerer den I år.

0: Sabia. The Day After Tomorrow, her i God Sommer Vestland.
1: Ut på E39 Jernfjelltunnelen, som vi nevnte mellom Matre og Oppedal, som det var en bil som hadde fått stopp. Nå har de fått den ut, og tunnelen er åpnet igjen.
0: Fantastisk. Mm-mm. Ok, du nevnte da før Sabia her, altså i 2018 så dro noen venner fra Oslo til en fjellgård i Lyster, og det ble rett og slett trollbond eller fjett eller fascinert, eller overveldet, altså vet jeg ikke, bedåret. Altså, går det an å bruke flere adjektiv om å bli månebedotten?
1: For det jo i grunn synonymer for ordet bergtatt, ja. Som det hele endte opp i, fordi det at de var så fjetret av Lyster, det gjorde at det ble en festival på Ekstervollen i Lyster.
0: Og det sjette gangen?
1: Bergtatt-festivalen heter den,
0: ja. Ja, sjette året på rad. Johanne Stang i festivalledelsen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, du.
0: Dere er allerede godt i gang, dere. Hvordan er stemningen?
2: Det vi. Stemningen veldig, veldig god. Nå sola fremme til og med, så det helt fantastisk.
1: Du, hvem det som står på scenen bak dig.
2: Du, bak meg det noe impro-show gående.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, der hører vi de. Ja. Men du, Johan, var en av de som da i 2018 satte deg ned på denne fjellgården og så utover, og tenkte at her var det lurt å få på plass en festival. Hva var det som trollbandt deg?
2: Du, det stemmer det. Det var jo rett og slett, vi var på hyttetur med noen kamerater på hytta til en av oss. Og så vi vel ganske fort at dette må jo være Norges fineste utsikt, og et av Norges fineste steder. Og så kikket vi nedover langs et jorde, og så tenkte vi, her må vi ha en festivalscene nederst. Men så var det ikke så lett å få en hel festival der oppe. Så vi måtte ta til takke med å komme oss ned i dalen, men der var det jo nesten like fint, eller enda finere, og mye tettere på fjorden.
0: Ja. Dere startet denne festivalen nå på onsdag. Altså, hva type festival er dette for de som ikke vet hva Bergtatt-festivalen er for noe?
2: Det jo en popmusikkfestival, men det mye mer enn det også. Vi har jo over 30 artister, men vi har også 30 ulike aktiviteter man kan melde seg på. Alt fra vinsmaking til kajakpaddling til gammeldans til støp din egen ring, altså det ikke måte på.
0: Yes.
1: All verdens forskjellige. Men du, hvor mange det som innom dere disse dagene her da?
2: Vi har solgt 1000 festivalpass. Utsolgt tredje år på rad, og så vi, ja, vi blir cirka 1500 totalt da, med de andre dagspassene også.
0: Ja, og hvem det som kommer innom denne festivalen?
2: Det hva skal jeg si? Kanskje, uten at jeg har noen ekte statistikk, 25-35 folk som glad i fjellet, natur, men også setter pris på en fest og god musikk.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo si det at jeg har hørt at det har blitt en greie i Oslo dette her. Jeg har hørt om mye kraftig promotering der.
2: I Oslo?
1: Ja.
2: Ja da, det stemmer nok det. Vi jo fra Oslo en stor del av gjengen. Men vi setter jo også veldig pris på at det lokale som kommer innom. Og vi har jo også lokale i alle ledd som hjelper oss med å få festivalen.
1: Ja, men det er en del i Oslo som går rundt med lystercaps i hvert fall.
2: Det det.
1: Ja.
2: Så vi har nok lykkes i å ta med oss litt Lyster tilbake til byen, ja, og det vi veldig stolte av.
0: Men ingen festival uten frivillige, sant? Du enig i da?
2: Det jeg absolutt enig i.
0: Even Vigdal, altså, halloen til deg.
3: Halloen, du.
0: Ja, altså, du var ikke vondt å be. Du ville gjerne stille opp som frivillig. Hva er jobben din?
3: Min jobb har vært å frakte en tilhenger fra Oslo her til Lyster. Og så hadde jeg 3 timer vakt i år, der jeg satt i billettluka og ga ut armbånd til de festivaldeltakerne.
0: Ja, altså en tilhenger i Oslo, nå ble jeg nysgjerrig. Hva var det som var på den tilhengeren?
3: Det var 2 store pissoarer som ble fraktast.
0: Ok.
3: Så det var mye lading, for jeg valgte å kjøre en elbil over fjellet.
0: Ja, det angrer du kanskje på da.
3: Da angrer jeg på. Da skal jeg bytte bil neste år, men det gikk fint.
1: Jeg litt spent på om du skal kjøre de fulle tilbake.
3: Nei da, de skal tømmes, og så blir de frakta, så det heldigvis, det godt.
0: Men du, hvorfor gidder du å bruke fritid på Bergtatt-festivalen?
3: Nei, det er veldig mange grunner til det. Det er så mange hyggelige folk. Masse nye folk som besøker lyst der. Jeg jo ifra området. I tillegg så Bøgtafestivalen en festival som faktisk har veldig mange aktiviteter. Det Zip and Slide nå, der folk skal skli på en presenning nedover. Og så det kajak på fjorden, kan du melde deg på. Og mye annet moro. Så det egentlig hovedsakelig grunnen til at jeg med.
1: Og så det en stor camping dette her, med telt og campingbiler, og det hele 1000 stykker som bor der. Bor du der, eller bare ser du på de?
3: Nei da, jeg bor på campen. Vi har samlet oss en gjeng fra Luster, så har satt opp camp i dag. Og så liker vi å gå litt rundt og prate med nye folk.
0: Ja, men
3: fattelig god stemning.
0: Det bra. Altså, dere tar godt imot alle som kommer.
3: Absolutt. Ja. Dette kjempestas.
0: Og så jo dette en utendørsfestival. Vi må jo spørre, altså, hvordan festivalet vi har lyst til akkurat nå?
3: Nei, akkurat nå så det sol. Men det har vært litt regn på morgenkvisten. Men da går det egentlig ganske greit. Det bare å kle seg, og så merker jeg at alle smiler og har det like fint, selv om været ikke så bra.
0: Ja. Johan Stang, hvordan det å ha med sånne folk i staben her som er venn?
2: Nei, du, det helt fantastisk. Og det er i hvert fall helt sikkert at vi aldri kunne hatt en musikkfestival på denne måten uten hjelp fra frivillige. Så det vi utrolig takknemlige for.
1: Så det fredag i dag, det blir konserter og alt utover dagen, og så fortsetter det i morgen.
2: Det gjør vi, holder på helt til lørdag.
1: Takk skal dere ha for at dere var med begge to, Johan Stang, som altså sitter da i festivalledelsen i Bergtatt-festivalen, og Even Vigdal, som frivillig.

0: Det var Villnesdam med Outlaw. Ok, vi har spurt deg som på god sommervestland om du har tro på at Norge slår Brasil I fotball-VM. Altså 71% sier ja, ro. Altså vi kommer til å kjøre over Brasil, så det holder. Nei, ikke kjøre over, vi kommer til å vinne.
1: Ja, kjøre over var kanskje litt voldsomt, bare vi vinner vi, så vi fornøyde.
0: Ja, tenk da, det har jo vært helt fantastisk.
1: Det var fantastisk. Mm. 29% sier nei. Vi har ikke en nubbsjans. Altså, ikke en nubbsjans? Jo, vi har jo sjans.
0: Nei, altså Brasilien jo et veldig godt lag, og det nå en gang sånn at...
1: Og både de og vi har jo byttet spillerne siden forrige gang vi møttes.
0: Ja, men så skal vi ta med I dette reknestykket at Norge har jo ikke tapt mot Brasilien. Så den statistikken tror jeg holder seg fint, og da nok Brasil litt engstelig for nå på søndag.
1: Akkurat det, så var det denne varmen. Ja, nei, det mye vi skal tenke på.
0: Helt klart, nå det snart helg, I alle fall for Lene Granli og Per Vidar Raunholm. Håper du har hatt en fin fredag ettermiddag, og at helgen blir strålende, så vet vi jo da at vi hadde jo med oss turtips-damo vår.
1: Ja, Sigrid som ga oss tips for å ha med barn på tur, ja. Som I dag skulle ut og prøve seg på konsert med barna på 4, 7 og 9 på Hallingmarken.
0: Ja, og det var han her vi skulle på konsert med. Var det I Notodden, eller?
1: Nei, da, det var på Nesbyen.
0: Nesbyen
1: var det. Ja, det var på Hallingmarken.
0: Ja, Tobias Sten, hånd I hånd, tar deg altså frem mot klokka 5. Ha en nydelig helg.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro I militærstøtte til Ukraina, I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram I en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes I Ankara I Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi I Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har I Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi for tida på tur I Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk I dag, som innebærer 15 år forvaring I fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakta mener Vangen kvelte kvinna med pute etter at hun overdoset på medisin. Dommen veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
1: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den I tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes I tråd med vår påstand, så vi godt fornøyd med avgjørelsen.
0: Men Vangen altså uenig I dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har I verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som noe helt annet enn et drap selvsagt.
0: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn I sitt tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgene kom tidligere, og de blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså vi får enda verre hetebølge I fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tal under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner I veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Helgestart på NRK PN.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal vi få fart på helga, og vi starter med musikk fra året 1999 her I NRK PN. Mitt navn Anna, og jeg håper du har en nydelig fredag så langt.

Om ikke denne låta her setter helgestemningen på plass, så vet ikke jeg, Santana og Rob Thomas I låta Smooth fra året 1999. Endelig fredag, og på tide med helgestart. Jeg håper at du nyter en kul fredag hvor enn du og at enten taco eller biff eller et annet herlig venter på deg de neste timene. Til selskap, til fredagsmaten som kanskje skal tas inn den neste tiden, så skal jeg være her I kanalen din og spille god, pen musikk frem til klokka blir 8. Denne fredagen her så skal vi også få en stemningsrapport av dag 2 av den mye omtalte festivalen Carpe World. Marianne Engebø fra P3 skal gi oss tempen om en 10 minutters tid. Men for den tid så skal vi få en gyllen perle av en kjærlighetslåt fra 1961. Stand By Me av Ben E. King venter klar I spilleren min. Det blir like etter Emilie Hollow har løftet taket. Her får du låta hennes neste stasjon.

0: Vi fikk låta her Stand By Me av Ben E. King fra året 1961. Og for det så var det neste stasjon av Emilie Holloway. I dag dag 2 av Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. Og det har vært mye undring om hva festivalen faktisk skal gå i før den åpnet i går. Og Arian Engebø, du på plass på Karpesletta, hvis vi kan kalle det nå, det nå. Og der har det vært konserter siden klokken 3. Beskriv stemningen rundt deg nå.
1: Du, stemningen den så god akkurat nå. I går, som var første dag av festivalen, så hølger du jo det ned med regn nesten hele dagen. I dag så trodde folk at det skulle bli litt bedre, så det hadde tatt på seg mer sommerslige klær. Og så kom det skikkelig, skikkelig bøtte med regn for en liten time siden likevel. Men nå så sola tilbake, og det ser ut som folk meget letta og klare for en ny dag på den faktisk fortsatt litt mystiske festivalen Carpe World, som jo har vært preget av hemmelige lineups, av masse attraksjoner og hint som i typisk Chirag og Magdi ånd, men som nå når publikum begynner å komme og faktisk begynner å oppleve festivalen, at vi får litt mer svar på.
0: Ja, og du nevner jo som du var på plass i går også. Kan du beskrive litt hvordan reaksjonene var etter gårdsdagen?
1: Hvis vi tenker på reaksjonene etter konserten, så som Karpe hadde, de avsluttet jo festivalen på hovedscenen i går. Da spilte de opp altså, et sett som var over 2 timer, og det var låter både fra tidlig i katalogen deres og helt nye låter. Og jeg tror at altså, vi tror samtlige på denne konserten var rørt til tårer, for spesielt på slutten så spilte de opp låta Carpe for Life, som jo handler om at de nå skal gi seg etter 28 år i bransjen, så skal de i 2028 legge opp Carpe. Og da de da satt i gang med den låta hvor Magdi og Chirag uttrykker kjærligheten for hverandre, så tror jeg ikke det var så veldig mange som kunne holde igjen tårene. Så det var nok en ganske så preget publikumsgjeng som gikk hjemover etter den opplevelsen her. Altså. Men det skjedde veldig, veldig masse fint også. Det var ikke bare tårer. Vi fikk høre gamle hits, vi fikk masse dansere på scener. Så det var en konsert som hadde liksom hele spektret av følelser i en.
0: Men du nevner jo fortsatt litt hemmelighold. Du vet kanskje ikke egentlig hva som venter deg i kveld, eller? Er det litt sånn åpent hva som kommer?
1: Ja, greia jo at det 3 forskjellige scener her. På hovedscenen så det kun Carpe som skal spille. De avslutter festivalen hver eneste dag med en stor konsert fra hovedscenen. Og så det også en annen scene som hoster internasjonale artister, som heter Sheriff Stage. Og der vet vi hvem som skal spille og hva line-upen er. Der har vi blant annet svenske Sanne Bosé om noen, ja, host vil ha 10 over 6, så om en liten stund. Og så har vi britiske Rafsa Pera som avslutter denne her scenen. Men så har også fotografen til Carpe, Mike, fått en egen scene. Og her rett og slett hele line-upen hemmelig. I går så ble publikum overrasket med å høre musikk fra 2J, fra Paperboys, Madcon, Kjartan Lauritsen og Hillary, bare for å nevne noen. Og i dag så de nå i gang med å overraske publikum på nytt med altså stjerner på rekke og rad. Det vi hørte i radiosendingen som jeg har på Petra Musikk tidligere, at det var Eddie og Sino som åpnet scenen i dag, og så har også Amara spilt der, Marcus Martinus har også spilt der. Så det publikum har der aner ikke det hvem som kommer, men det er veldig stjernespekka line-up når man først får vite hvem som står på scenen.
0: Arian Engebø, høres utrolig spennende ut, og man kan høre på stemningen bak deg at det god kok allerede nå.
1: Det veldig god kok.
0: Nytt fredagskvelden videre og helga ut på Carpe World, så gleder vi oss til å følge med på hva som faktisk kommer til å skje.
1: Den god, tusen takk!
0: Vi skal også få høre låta som nevnes her, som ble sluppet i anledning at Carpe sa at nå det Nå det ferdig, hatt det på å si. Nå det nok. 28 år I musikkhistorien. Her får du Carpe for life.
2: Hver dag jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er Helgestart på NRK.

En artist fra Hønefoss, August, han sang Noen som vet. Og før det så fikk du låta Carpe for Life for å virkelig sette stemningen for Carpe World. Festivalen som heder Chirag og Magdi sine 28 år sammen I musikken. Kan jeg også bare nevne at første dagen av denne festivalen den anmeldt og fikk en sekser på terningen av NRK sin anmelder. Og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Chris Rea, han kjent for sin dype stemme og måten han sømløst blander soft rock og blues. Låta hans Looking for Summer fra året 1991 en del av hans hit-repertoire, og til sangen så ble det laget en musikkvideo som likevel kan se ut som ikke har kommet hele veien til hans offisielle YouTube-kanal. Men noen luringer har likevel klart å få ut låta på videotjenesten likevel, og den mest sette musikkvideoen med låta Looking for Summer, det en video hvor vi ser et tog som sakte men sikkert kjører gjennom et vinterlandskap,

Og litt ekstra gøy det at dette faktisk et gammelt NRK-klipp. Man kan til og med se NRK-logoen øverst høyre i hjørnet. Den såkalt uekte musikkvideoen, hvis vi skal si det sånn, sett hele 31 millioner ganger. Og den kan du finne hvis du søker opp Looking for Summer, Chris Rea. Det kanskje noe som vekker litt ekstra nostalgi med norsk vinterlandskap til denne nostalgipregede låten. Du skal få Looking for Summer her.

Chris Rea, han ga oss låta Looking for Summer. En låt som også kjent fra filmen Basic Instinct fra året 1992. Klokka den har passert 5:30, og jeg har tatt en titt på trafikken, og ser ikke ut som det de store tingene å melde på hovedveiene. Og vi håper jo at det fortsetter å gå sånn, midt imellom alt med fredagsrush og tacolaging, som jeg nevnte tidligere, og litt av hvert. Da tar jeg anledningen heller til å gå over til en ønskelåt, for det var en som ble tak I at jeg pratet om nettopp fredagstacoen for litt siden. Anders Martinus, han skriver til meg I appen NRK Radio at han står og lager fredagsmiddag, og han lurer på om ikke vi kan sette på litt, eller få på litt bangaranga-energi. Akkurat nå, altså vinneren av Eurovision I år, det da altså bulgarske Dara. Og det vil være meg en glede å gjøre, Anders Martinus. Jeg lurer litt på hvilken matrett du skal lage for, som trenger denne energien her. Men du skal I hvert fall få Bulgarias eneste vinn I Eurovision så langt. Her bangaranga.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

En artist som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Du fikk Rakel med La meg gå etter årets Eurovision-vinner Bangaranga av bulgarske Dara. Vi skal snart skru tidsmaskinen tilbake til 80-tallet her I P1, men før det så skal vi slippe til et historisk møte mellom reggae og hiphop. No Woman, No Cry en låt originalt skrevet og fremført av Bob Marley and the Wailers I 1974. Men 22 år etter ble det laget en ny versjon av den amerikanske hiphopgruppa Fugees, der blant annet Lauryn Hill med. Låta, den handler ikke om at det sånn at hvis du ikke har en dame, så gråter du ikke, det, selv om tittelen kan tyde på at det det de mener. No woman, no cry, det nemlig jamaikansk måte å si woman, don't cry, eller altså kvinne, ikke gråt.

0: UGs fra året 1996, No Woman, No Cry.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, god fredag. Du lytter til NRK PN, og hver fredag her i helgestart så velger vi oss ut en god låt fra 80-tallets gyldne musikktider. Og i dag så har jeg valgt ut en låt som jeg tror for mange representerer 80-tallet i en sang. Denne låta her kan du høre blir spilt hele verden over, vi får nesten si til tross for at det fra et norskt band. Dette har jeg selv erfart etter at jeg hørte den bli spilt av et indonesisk danseband da jeg var på ferie på øyhopping på Bali tidligere i år. Litt ekstra kjent, det musikkvideoen til låta der det blir brukt blyantskisseanimasjon, også kalt rotoskopering. Og 6 priser vant musikkvideoen for låta, som tok hele 16 uker å lage. Tilsammen så ble 3000 bilder rotoskopert for å få det til å se ut som at tegningene levde sitt eget liv. Og de 3 gutta bak denne låta her, de gjorde det mange en gang trodde var helt umulig for norsk musikk. De klarte nemlig å klatre helt til topps av den amerikanske hitlista Billboard Top Hot 100. Det bare å bli med inn i den romantiske dagdrømmen og se for deg at Morten Harket à la året 1985 kommer for å redde dagen. Her skal du få Take On Me av A-ha.

Anne Maria Almedal synger kjenningsmelodien til NRK-serien Himmelblå. Og i 2010 så hadde NRK en kåring der lytterne skulle stemme frem den kjenningsmelodien de likte best, hvor man kunne velge blant annet melodier fra Dynastiet, Derek og Dagsrevyen, men det var denne som stakk av med seieren. Og her fikk du låta med samme navn som serien som gikk mellom 2008 og 2010. Den britiske artisten Sienna Spiro har i dag sluppet sitt debutalbum. Sienna Ann Spiro, som hennes fulle navn, startet sin karriere ved å publisere sangvideoer på sosiale medier, blant annet på TikTok, og etter flere videoer gikk viralt med både coveret og egne singler, fikk hun platekontrakt og massevis av følgere for sin særegne og dype stemme. I fjor så slapp hun låta som virkelig ble gjennombruddet hennes.

balladen Die on this hill, som vi også spiller her på NRK P1, ble en stor hit og ga Sienna sin første plassering på Billboard Hot 100. Og musikken til 20-åringen preges av en blanding av jazz, soul og klassisk pop, og hun har tidligere sagt at denne stilen sterkt inspirert av 60-tallet. Debutalbumet hennes, Visitor, ble utgitt I dag, og det har hele 15 spor. Vi har valgt ut en av de nye låtene. Her skal du få høre Great Expectations.

Sienna Spiro med sin fantastiske stemme her på låta hennes Great Expectation. Det har vært en trafikkulykke som jeg kan se nå E6 Årvoll krysset I Moss. Der har det vært en trafikkulykke som påvirker trafikkbildet, holdt jeg på å si. Det går sakte forbi ulykkelsestedet som kan være greit å vite om hvis du skal forbi der. Takker også til Mats som sendte melding om ulykken I appen NRK Radio. Det bare å si, bare å sende inn melding hvis det noe du ser på veien som jeg burde vite om og som påvirker trafikken. Klokka den tikker seg mot klokken 6 og bare litt grann italiensk stemning eller norsk Oslo guttstemning skal vi få før klokka blir 6. Du skal få landeplagen fra 2022 Italia med undergrunnen her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne I en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen I november, men det kommer nærmest daglig rapporter om palestinere som blir drept I israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro I militær støtte til Ukraina, I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram I en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes I Ankara I Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet I en gravferd som starter I dag og strekker seg over 6 dager I ulike byer I både Iran og Irak. Khamenei ble drept I mars I USA og Israel sine angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene I helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag I full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig I Norges andre kamp I VM-gruppespillet, og fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryk for at han skal prøve den matchen der. For at det jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som sterk I skallen og som villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø I Høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet kan det være lurt med ekstra ull I sekken, det anbefales på yr.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Her skal det ikke bli snø og kalorier, her skal det bli en dag på stranden. Thomas Ledin klar med musikk her I P1.

Din, samme mann som synger Sommeren kort, det meste regner bort. Men akkurat I dette tilfellet her, så hadde Thomas endret litt hell med været. Han tok seg en dag på stranden. God fredag, det så deilig, det nærmer seg helg, det vil si helgen vel her for de aller fleste allerede. Og jeg håper at du nyter god fredagsstemning som jeg skal prøve å sørge for at blir litt ekstra god med mye bra musikk her I helgestart I NRK P1. Den neste halvtimen så kan jeg også avsløre vi skal ha konkurranse. Og det blir mer svensk stemning for fredagsgrabberne tilbake. Og hvis du tåler norske slagere gjort om I stilen svensk danseband, så det bare å henge på kanalen, for det skal det bli konkurranse rundt. Cirka 5-10 minutter tenker jeg vi kjører I gang, snakker om å kjøre. Vet ikke hva slags bil du kruser rundt I denne fredagen hvis det kjøring du driver med. Men denne låta skapt for å få deg til å føle litt som du kjører I en rosa bil uten tak. Her skal du få Pink Cadillac fra året 1984.

Luca Kalentix, som han kaller seg, nei, som egentlig kaller seg da, for Kløver med dobbelt R. Det fikk låta hans Bit av meg. Vi skal nå høre fra vårt husband Fredagsgrabberne, der vi har oversatt en klassisk norsk låt til svensk dansband. Og dette har selvfølgelig skjedd ved litt hjelp av kunstig intelligens, men det bra vi bruker det på noe nyttig, tenker nå jeg. Det som opp til deg å gjøre, det å lytte til hvilken norsk låt som fredagsgrabberne synger i sin stil. Og gjetter du riktig, så kan du til og med vinne en trådløs høyttaler fra NRK. Og her det altså bare å spisse ørene, så skal du få første vers fra dagens fredagsgrabberne låt.

Ja, hvilken kjent norsk låt det fredagsgrabberne har oversatt i dag, mon tro? Hvis du tror du vet svaret, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du søke opp Helgestart og trykke på send inne. Og du må ikke glemme at det bare teksten, som også nå på svensk, som helt lik som den originallåten vi skal fram til. Den dansebandheten, den bare for å legge til litt ekstra svung. Hvis du vil være med i trekningen av en trådløs høyttaler, så sender du meg altså en melding i appen NRK Radio. Og da må jeg minne om at det viktig å få med hele navnet ditt og din adresse, slik at jeg faktisk får sendt den til deg dersom du vinner. Du ikke helt sikker på hva det egentlig var som ble spilt her nå, så kan jeg berolige med at jeg skal spille av et hint til. Men det blir først etter at Ray stiller spørsmålet «Hvor i verden mannen din?» Her får du «Where is my husband?»

folk som har fått helt riktig. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen og tenker, hva i all verden det hun prater om nå? Så skal du skal også få en til sjanse, for det her et hint til å gjette hva slags sang vi skal fram til I dagens konkurranse. Det fredagsgrabberne som har blitt kjørt I gang, hvor vi ved hjelp med litt smart bruk av KI har gjort om en kjent norsk låt til sjangeren svensk dansband. Og vi skal, eller du mener jeg, må spise ørene for det andre hintet fra det andre verset I låta. Hvilken sang det vi skal fram til her?

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på Radio Kanal

Anastasia som toppet lister på 1990- og 2000-tallet Paid My Dues. Du lytter til Helgestart her i NRK P1, der lytterne har vært så tålmodige og hørt på to runder med en kjent norsk låt i stilen svensk dansband med hjelp av litt KI. Og vi skal trekke en vinner av konkurransen Fredagsgrabberne her i P1. Og låta vi skal frem til, ja, jeg kan jo si da, jeg tror det mange som har skjønt det, det bare for å si det sånn, jeg ser det i meldingsinboksen min, mange har skjønt det, men det handler om en ja, viss Europavei. Og det trøndere som rett og slett sier det som DDE, de bekymret litt for at kanskje noen andre ligger i armene hennes nå, men ja, det ble sunget på svensk dette her da. Men det som, den som har skjønt at det var denne låta det handler om, og som så heldig å ha blitt trukket ut, det er... Oi, nei, ups, skal vi se. Det er Stine Marie fra Trondheim. Gratulerer, en trådløs høyttaler er på vei til deg. Der fikk jeg på applausen. Tenk at det ble en trønder som vant attpå til... Veldig mye riktige svar, jeg må bare nevne det. Folk er gode til å vite hva slags musikk vi skal fram til her i denne spinnville fredagskonkurransen. Og det en ny mulighet som kommer neste fredag, hvor du kan få smart og ordentlig nyttig bruk av KI. Men du skal jo også selvfølgelig få høre fasitsvaret, da. Og da selvfølgelig i form av refrenget på denne låta her.

Jeg vet ikke helt om jeg liker denne her noe bedre enn originalen, jeg. Jeg tror jeg liker den første låta som kom ut i 1996, som du selvfølgelig også skal få her i P1. Takk for alle som har sendt inn meldinger. Nå blir det bare å si det som det er.

Artisten Tom Hugo fra Kristiansand, kjent fra gruppa Keino, synger her «Det er du». Og for det så fikk vi den riktige og mye mer gode, for å si et godt adjektiv, låta E6 fra DDE. Jeg takker for all innsats i konkurransen Fredagsgrabberne. Her er det folk som har hørt musikk før, og jeg ser også at det er en del som har sett at jeg har spurt om en ønskelåt. Hvis du ønsker deg en ønskelåt, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Det er flere forslag til ønskelåter som har kommet inn, blant annet en som kommer fra Marie Helene. Og hun skriver, «Hei, takk for hyggelig helgestart. Vi er familien Team Høyberg. Vi er nå i bil på vei til Lunder for å feire konfirmant Theodor i helga, og vi får skikkelig helgestemning av låta Stomp Your Feet med Adam Cliff. Håper at du kan spille den. Hilsen oss fire i farta.» Og det skal bli, her skal du få en urban cowboy, som han kaller seg selv. Han fra Norge, altså. Står at han fra Møre og Romsdal, Giske, i Møre og Romsdal. Her skal du få låta hans Stomp Your Feet.

musikk fra den urbane cowboyen Adam Cliff, Stomp Your Feet. Jeg har på følelsen at det flere enn bare familien Team Høyberg som på farta I dag. Det full fart inn mot helga, og da har jeg funnet fram en låt som heter så mye som Don't Stop Me Now. Jeg har en følelse at folk kanskje har hørt den før, litt usikker om dere kjenner til bandet Queen, men den ligger altså som neste I spilleren min. Fantastisk lite rim for å fullføre den der. Det blir straks også ny musikk her I NRK P1. Vi skal høre fra Deep Purple, som har sluppet ny plate I dag. Men først det altså denne sangen, som jeg tror du har hørt før.

tidløs låt fra Queen, Don't Stop Me Now, og jeg som pratet om at ingenting kan stoppe deg inn I helga. Og nevnte litt sånn at folk på farta, så var det morsomt også å finne fram at det britiske TV-programmet Top Gear har stemt fram denne låta her som The Greatest Driving Song Ever. Altså den tidenes beste kjøresang. Og det håper jeg gjelder for deg også hvis du ute og kjører bil, eller rett og slett bare har full fart inn mot helga. Deep Purple, pionerer innen hard rock, har kommet ut med en helt ny plate I dag. Den heter Splat og blir da album nummer 24 fra de britiske rockerne. I forbindelse med plata så de også nå midt inne I en svært omfattende turné, og den har vært innom Norge et par ganger allerede og kommer også tilbake til Oslo Spektrum I oktober. Plata har allerede rukket å få svært mye skryt I verdens musikkaviser, og alle enige om at Deep Purple på ingen måte et museumsband, men at de fortsatt harde, rå og sprudlende, kanskje mer på denne plata enn på mange år. Og det jo bare å bøye seg I støvet, både vokalist Ian Gillan og bassist Roger Glover vil fylle 81 år før turnéen avsluttet, og det skulle man ikke tro når man hører på låter som dette.

Jeg må innrømme at det ble litt soft headbanging her jeg sitter i studio. Du fikk ny musikk fra Deep Purple med låta her Diablo. Vi skal skru det om fra hardrockere til litt trøndersk pop-country. Såpass fort kan man skifte på girene her i P1. Du skal få også ny musikk fra Ingrid Vårvik, som aktuell med sin debutplate Bare en mann. Du skal få låta som har samme navn som debutplata, og så får vi plass til en låt til før nyheten da også.

Ingrid Vårvik, hun synger Bare en mann her i Helgestart i P1. Takk for alle hyggelige meldinger om ønskelåter. Det mye godt å velge mellom her. Ser at jeg har en lytter i Tyskland. Julia, hun skriver hei. Kan du sette på hjerteknuser hilsener fra Heidelberg i Tyskland? Og det skal bli. Håper det litt sommer og sol og god stemning der du er. Her får du musikk fra Kaisers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Aukland I en bolig I Stavanger tidligere I sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgåer I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøkternt forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball I VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Velkommen tilbake til helgestart, hvor Hanna på plass og skal servere god helgestemning I en time til. Vi starter med musikk fra Big Mountain. Her får du Baby, I Love Your Way. God fredag!

en låt kjent fra filmen Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller fra året 1994. Vi fikk Big Mountain sin versjon av Baby, I Love Your Way. God fredagskveld får vi vel si. Ja, vi sier 7 er starten på kvelden, og jeg håper at du har en god start på helga di. Hanna på plass I studio og skal golle god stemning, holde god stemning frem til klokka blir 8 her I NRK P1. Vi skal straks få ny musikk fra min krøllete kusine Emma Steinbakken. Hun ikke kusina mi, men hun har krøller akkurat som meg. Jeg må si meg litt sjalu, det skal jeg bare gjøre. Kan si meg enda mer sjalu på stemmen hennes. Det fantastisk, og du skal få god ny musikk fra henne om en 5 minutters tid. Men først skal vi gjøre plass til en ønskelåt til. Jeg har fått en melding fra Bente, som skriver «Hei, kan dere sette på låta 17 år av Veronica Maggio? Hilsen Anna og mormor». Det skal vi få til. Jeg kan fortelle litt om Veronica Maggio akkurat nå først, for det morsomt å se hvis du går inn på, hvis du litt musikknørd, og går inn på Sweden Hot 100, som topplista I Sverige på Spotify, så kan du se at gamle slagere fra svenske Veronica Maggio år etter år kryper seg oppover topplistene rundt sommertider. Og da det blant annet låter fra samme album som 17 år som kryper seg opp. Det albumet Och vinneren fra 2008. Så dette her en dame som har klart å holde musikken sin evig aktuell. Her en låt om fra da hun var 17 år. Her får du Veronica Maggio.

0: Men uff da, der fikk vi en litt brå slutt på musikk her fra tre små kinesere. Det var selvsagt ikke meningen å trykke det så fort. Vi hørte den fine låta Hjertemedisin her I NRK P1, en låt som fyller 31 år I år fra året 1995. Jeg bare ro meg lenger og lenger unna hvor brå den slutten på den låta ble. Vi skal snakke om ny musikk, for I dag så ga Emma Steinbakken ut en ny låt som en del av hennes kommende album på norsk. Og Emma, hun sier at historien hun vil fortelle I albumet passer seg bedre på norsk enn det de gjør på engelsk.
1: Jeg begynte å skrive på engelsk, og så, som sagt, så skriver jeg om en veldig personlig historie. Så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
0: Ja, på sosiale medier så sier Emma at hun skrev den nye låta om at det kan være lettere å late som om alt bra enn å faktisk snakke om det. Låta den heter «Noen pappar flinkere enn andre», og den skal du få her.

Emma Steinbacken i hennes nye låt Noen pappaer er flinkere enn andre, som ble sluppet i dag, og som da er en del av hennes kommende norske album. Vi skal få på plass litt den der sakte hoderytmingen, altså headbanging, men ikke headbanging, men litt sånn, du liksom jammer litt. Det skal vi få på nå. Her er det musikk fra 1983, Dan Hartman. Han er på plass med I Can Dream About You.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Oslo-gutten Jonathan Floyd som danser på kanten her I P1. Og før det så fikk vi I Can Dream About You med Dan Hartman. Vi skal holde oss til menn, skal jeg akkurat til å si. Vi skal holde oss til mannlige artister. Her I P1 skal få på en låt som ble skikkelig stor I 2023. En av de mest spilte låtene når det kom til slutten av året. Et oransje albumcover, og særlig denne låta her har bare gjort artisten verdensomspennende stor. Jeg snakker om Teddy Swims. Her skal du få låta hans, Lose Control.

Den fra Nordfjordeid, her på låta hennes Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og dette var fra sangeren sitt artistprosjekt, Oh Blonde. God fredag til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt på plass her, og det skal også være en halvtimmes tid til, fram til klokka fyller, fram til klokka blir åtte, og det altså mulig å komme med ønskelåter. Et lite oppspark på helga kunne jeg ønske meg litt sånn, få litt fart egentlig på fredagen. Og hvis du vil komme med din ønskelåt, så det mulig å sende meg en melding i appen NRK Radio. Og da må du først finne frem helgestart. Artist og låtskriver Olivia Dean har fått stor oppmerksomhet det siste året med sitt andre album, The Art of Loving, som kom ut sent i fjor. Og det en måte hun setter ordene på kjærligheten som litt ekstra spesielt, med sårbare tekster som funker fint, blant rolige og muntre toner. Det hjelper selvsagt også at hun har en fantastisk bra stemme. Her skal du få So Easy i NRK P1.

amerikanske Kelly Clarkson, som hadde sitt gjennombrudd i året 2002, da hun vant den første sesongen av American Idol, som også kom til Norge etter en liten stund. Idol kjenner vi det jo selvfølgelig som. Du fikk superhitten hennes Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2011. Celine Dion, hun aktuell med et comeback og har gitt ut ny musikk som du straks skal få her på kanalen. Men jeg kom med et ønske om en ønskelåt, og vi skal få på plass noen til før klokka blir åtte. Jeg ser at det faktisk en låt som jeg har fått inn spørsmål om to ganger om kan spilles fra to forskjellige, så da tenker jeg at det blir bare naturlig å få på litt musikk om gutta av sommeren, The Boys of Summer av Don Henley. Finner jeg frem her at Kristin har skrevet at hun gjerne vil høre på. Denne låta her fra 1984, og ja, den setter nok fart på helga, det vil jeg absolutt skrive under på. Du skal få låta her.

ønsket av både Kristin og Monica. Jeg fikk jo ikke til å si hvem det andre var. Øynene mine lette rundt på skjermen. Hvor ble det av det navnet? Både Kristin og Monica ønsket seg The Boys of Summer av Don Henley. Og Monica, hun skriver at hun i Bergen for å flytte datteren sin fra en leilighet til en annen. Og da Boys of Summer en låt som alltid hjelper på. Hyggelig med ønskelåter, og vi skal få på plass litt fler, men nå skal det handle om Celine Dion, for I dag så slapp superstjerna en ny låt, og dette nok starten på det som ser ut til å være hennes store comeback. Celine Dion har jo i lang tid vært plaget av sykdom, og det har en stund vært tvil om hun overhovedet kunne opptre igjen. Men det kan hun, for til høsten så skal Celine Dion spille en serie konserter I Paris, hvor hun har tenkt å fylle Paris La Défense Arena 26 ganger. Så hun kan absolutt spille konsert. Og kanskje det også derfor at hennes aller nyeste låt på fransk. Det bare å finne fram fransk egenskapene. Her skal du få bonjour, pardon, merci.

Five og Cardi B på låta Girls Like You her i helgestart i NRK P1. Klokka den tikker seg mot fredag, det er det alt. Den tikker seg mot klokken 8. Og straks så er det på tide at to useriøse typer som skal ta over her, det er Sven og Torfinn som straks er på plass her på kanalen, som skal fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-sedene, og lage egne sommernøtter, og de frister også med at man kan vinne solbriller når de tar over programmet etter klokken har blitt 8. Jeg skal få plass til en ønskelåt til, og skal også først si takk for laget i kveld. Det blir mer musikk og stemning, som nevnt, her på kanalen, så det er bare å holde seg fast i P1. Helt avslutningsvis så skal vi få en ønskelåt fra Cornelia, som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei til Valer og ønsker gjerne å høre fredag» av Kjartan Lauritsen. Oi! Der har vi Kjartan Lauritsen på plass, vet du. Jeg håper at du nyter fredagskvelden, og at dette forhåpentligvis er med på løften enda litt mer opp. Ha en nydelig helg. Hilsen Hanna.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, så at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
0: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på å søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøyer to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntsen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: du er. Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fin.
0: Ah, ja, ja, ja, den er deilig.
1: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
1: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og se på økologisk sjørost.
0: Oh.
1: Fikk jo veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i sted, for sist jeg gjorde det på radioen så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
1: Nei.
0: Ja, det er det som er dumt.
1: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
1: Blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, og så den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe den selv.
1: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en unfluencer.
0: Jeg er radioinfluencer.
1: Ja, tenk for det. Ja. For jeg har lyst til å bli unfluencer, og når du er unfluencer så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
1: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke hva det er, hva det er jeg er veldig glad i. Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
1: Nei, når unfluencer det, så vet jeg at jeg er ledig i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som kan dunke inn på. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer, fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje litt ny forelsket i fotball, finner ut at fotball, det er litt gøy. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
1: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham... Hotspur, at Hotspur, det var det var en fyr i Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husker ikke hvilken Shakespeare-roman det var?
1: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et
1: forestilling? Det var en forestilling, et stykke.
0: For det er vel et play, såkalt play, han skrev.
1: Og der var det en fyr som ble kalt...
0: Hotspur.
1: Mm.
0: For han var så rask på... På hestryggen, han var rask å ri, ja.
1: Rask ute på slagmarken.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
1: Ja, men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
1: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene, ja.
1: Og de ble hotte.
0: Han reier så fort at sporene ble varm.
1: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sitter at med siden sist.
1: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
1: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Mm. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel.
0: Mm.
1: Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
1: Mm-hmm. Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng.
0: Oh.
1: Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Aha.
1: Og det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
1: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
1: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
1: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var at det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
1: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
1: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselslege på plass, og de fikk liv i Paul André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere. Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Paul André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz. Hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
0: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
1: Ja,
0: men...
1: veldig godt. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
0: Ja.
1: Det er feil.
0: Oh!
1: Han ringer til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Paul André som medlem.
0: Oh,
1: så han har vært medlem siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
0: Å, oh, heldigvis. Tusen takk for deilig Paul André Helland info i dag så.
1: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så ja, litt vin og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofta.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekkere?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du med 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter, altså. Gå glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det jeg har sett, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Det skal koste litt med bryllup, da.
2: Ja, det koster. Det koster, jeg har.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: In, in

0: Naked, May Muller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her I Sven og Torfinn I sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, I hvert fall hvis du var I en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du på min alder da, født på midt på 80-tallet, mm. så det bare sånn, å ja! Åh, du ser det, og kjenner igjen albumet en gang.
0: Ja.
1: Og I dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2. Altså,
0: hvis
1: ikke du har hørt om Absolute Music I det hele tatt, så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept.
0: Mm-hmm.
1: Det var alle plateselskapene I Norge.
0: Ja, de største.
1: Som samarbeidet om å gi ut en sånn slags hitparade.
0: Ja.
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad. Absolute Music 1 kom I mars 1991.
0: Mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt I starten på våren, eller overgangen I vinteren våren.
1: Det kom tre I året, faktisk.
0: Kom det tre I året?
1: Mars, september og desember.
0: Å, kjære.
1: Og så ble jo dette en gigasuksess, så fra 1998 så begynte de å sende ut 4 Absolute Musics I året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon, ja.
1: 7-8 plateselskap I Norge eller noe, som på en måte, de fikk lov til å nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ble det da gitt ut på en Absolute Music utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2, den hadde 16 spor. Jeg antar at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert.
1: Og her det altså så mye gøy. Det noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler
1: jeg. Ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå låten Bad Boys av Inner Circle, og det synes jeg en veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Det var Ød Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spillliste I Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler jeg å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Det en veldig subjektiv spillliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop med av Poison. Mm-hmm. Ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget siden 2020, ja. Da heldt oss på med et konsept som heter Fredban.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år forholdet.
0: Ja.
1: På lista.
0: Ja. Og I dag så har jeg plukket med meg en kar som jeg vil si kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme, mm-hmm. og han har en ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4 dunk, dunk, dunk, dunk. Og så, men han ville over I 4/4 ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sånn at, og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær.
1: Mm.
0: Så han har en sånn spesiell posisjon. Ja. Hadde det da, han jo død nå da.
1: Han fikk litt fart på takta liksom.
0: Ja, og han var til og med så, han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å, altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den.
1: Mm.
0: For han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns topp 40 I kveld.
1: En glede.
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price, for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte, mm-hmm. for han gadde ikke å være mer I Nashville, så han flyttet hjem til Texas, mm-hmm. rett I nærheten til et fjell som du kanskje hører om, som heter Mount Pleasant.
1: Mount Pleasant.
0: Mm-hmm. Og der drev han da I pensjonisttiden, og drev med... sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men André, du vet sånn, det vel kanskje det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje noen fasan
1: mm-hmm.
0: han drev I hvert fall og drev med fugljakt kyr og hester på ranchen sin, det var det han drev med til slutt, men han ble jo lurt ut at på scenen iblant også for at det jeg har funnet fram I kveld nemlig et live opptak Så nå straks så kommer du til å høre publikum klappe og være fornøyd mm-hmm. for Willie Nelson står på scenen men det Willie Nelson gjør at han skal ikke synge bare selv han på en måte I si at nå kommer Ray Price folkens
1: oh.
0: ja. Så du har noen viss posisjon da når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her
2: The first time that Ray Price stepped on the stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
1: Wow.
0: Ja, ja, ja. Den går litt tregere enn originalen, da.

0: er NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymrer også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reisliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå.
0: Yes.
1: Men hver eneste uke så lager vi inn i appen NRK Radio en avstemming. Det helt frivillig å bidra der.
0: Det kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at vi spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det kan jo være litt interessant å få.
0: Jeg veldig svak for Snickers altså.
1: Snickers? Ja, ok, da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, regner det? Hva som skjer med skjermen her?
1: Yes, navn, ja. Det en sommer. Sommerstorm. Det pøljer regnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, du må beklage den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har seks alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars. Japp. Snickers nå, som du foreslo. Twix. Lion.
0: Oi.
1: Og så, den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok jeg vil tro det den som selger minst, egentlig. Mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstang fremst der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for denne. Jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Det var taus. Trur jeg fell, heter den.
1: Det jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I fjor sommer, nei, unnskyld, i sommer så fortalte jeg om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
1: Ja.
0: I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men ja. I år så Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye ruset, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han var ruset seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det, ja. Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willen.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har jeg i hvert fall alltid bare tenkt, at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tullet var helt idiot. Men tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du med for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalte gullalderen i Hollywood på 40-50-tallet. Og George kom dermed ifra et veldig møblert hjem. Og der hadde han fått lært seg en haug med instrumenter. Så Lowell George, han kunne ha mye forskjellig, men det ble gitaren, og spesielt slide-gitaren. Og slide-gitaren, den skal altså få høre her i gitarsoloen til på Easy to Slip, åpningslåta på andre albumet, Sailing Shoes fra 1972. Her også perkusjonslegenden Milt Holland med, og i tospann med trommisen Richie Hayward, så det her altså så ræveristende bra, at jeg kan ikke få sagt det nesten. Du må bare høre det.
1: Oi!
0: Her kveldens Little Feet låt, Easy to Slip, i Sven og Torfinn, på P1.

0: Ja, det en spesiell groove her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det er min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja. Senior.
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Mm-hmm. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, ja. Og det er noe som heter Arne Næss-dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror jo mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han også var veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatre på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapp, for de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatre.
0: Mm.
2: Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapp som klatrer på søylene, utenfor universitetet.
0: Ja.
2: Spektakulære bilder. Wow. Så du kan jo tenke på det hvis du i Oslo i sommer, at når du går forbi Nationaltheatret, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det er Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver jo at han er jo veldig spontan, liker veldig godt å treffe nye mennesker.
0: Ja.
2: Og han sa at en periode så drev han på å klatre på alt mulig, og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestiger bygården. Det var sånn, åh, dette er jo en unik mulighet. Jeg står og stiller, så står jeg bare noen dager. Jeg må jo klatre. Og da hentet det seg at Arne Næss hoppet opp noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Og så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet. I fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han, det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekake, eller tok seg en gullerot, liksom.
0: Nei.
2: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det er type.
0: Prank, vi gikk snes. Takk for deilig info.
2: Så det er dagens tips. Driv med litt urban bestigning.

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Og endelig. Det jo sånn at Torfinn påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det opp på radioen, så du der ute kan jo få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte av dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneheller. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og en kan se små skjell liggat når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er jeg skal fram til?
1: I alle dager.
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå? Hvor,
0: 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakknøtta, men hva fikk jeg nå? Etter jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Å, deilig.
1: Og grunnen til at jeg valgte denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som varer 3, 4,
0: ja,
1: eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som varer lenger, som varer 10 minutter, ja, 12 minutter, ja, ja, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi har aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spillliste. Den heter Butterfly, og den varer jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så der får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista. Kan dere kose seg med Herbie Hancock, så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi gjøre.
1: Herbie Hancock.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Sidde som er kula. Noe som er sidde som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide I gruvene I Folldalen, det luftet så svovel på den dassen her.
1: Ja, vi sitter på NRK I Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi det, NRK skal flytte.
0: Det fordi at det på grunn av lufta fra den dassen der, at det skal rives, tror jeg.
1: Og jeg var på do I sted, og så når du kommer inn der, så det sånn, oi, dette jo helt krise, for det lukter jo så fælt. At
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsjet rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der I første annen.
1: Ja, det sant?
0: Ja. Jeg møtte en Alf Skille I døra. Og det, jeg glemte nei, å si, jo, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars Alf Skille.
0: Stakkars Alf Skille.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Man prater med han. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: produce it, they'll never make their money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan litt sånn, det litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, hva, det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
2: Det mange som sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem det? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva mitt favorittkallenavn?

0: Sweet Baby Girl er jo favorittkallenavnet til Admiral P, vil jeg tro. Det låta kallenavnet du hører, og det Sven og Torfinn på NRK P1 det her.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den her Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han kalt en bydel i Bergen. Og jeg skal jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn.
0: Ja.
1: På grunn av at vi spilte Admiral P kallenavn.
0: Ja.
1: Og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det et utrolig flott kallenavn. Det en ganske middels fotballspiller i England som heter Fitz Hall.
0: Oi!
1: Han ble kalt for One Size, og da lo folk seg rett og slett ihjel. Jeg synes det veldig bra. Der kommer One Size Fitz Hall. Det 10 av 10.
0: Ja, det faktisk jeg så vil bruke den her. Ja.
1: Utrop til One Size Fits All. Vi er veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det må, altså, det var en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake i NRK radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Jeg har lært noe.
0: Og angående Måka. Vinneren av Måka vil bli kontaktet.
1: Den var jo i august.
0: I august, ja. Den, så den konkurransen, eller du må rett og slett høre det om at hvis du ikke hørte det.
1: Ja.
0: Lykke til. Her Elinor.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møte, tar han imot Kinas sin utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og tusen takk til Svenne Thorfinn som holdt det gående for meg her på P1. Jeg heter Martha Våge, og jeg har lett fram mye god musikk som vi skal høre på den neste timen, og vi begynner med Belinda Carlisle.

Altså, jeg vet ikke hva det om det at sommer og nostalgi henger så tett ihop for meg, men den låta her kjennes veldig sommer ut, synes jeg. Belinda Carlisle var det med Heaven is a Place on Earth, og hun startet altså sin Australia-turné I dag. Så hvis du tilfeldigvis Down Under, så kan du få med deg litt... altså, hun må jo spille den her på konsert. Jeg kan ikke forstå noe annet. Vi skal ta stemninger, ikke stemninger, vi skal ta liksom tempoen litt ned her I PN. For vi skal høre den nye låta til Kløver. Den kom ut I januar I år, og han sier selv at han brukte bare 6 timer fra han satt seg ned og skulle begynne å spille den låta til den var ferdig. Det var nesten ikke som at han laget en låt, han bare på en måte fikk ut et minne. Vi skal høre den her. Det her beat av meg.

Ja, det var Kløver med låta Bit av meg her I PN, der vi skal, ja, hva blir det, nesten 40 år tilbake I tid, til 1988. Melissa Etheridge sin låta Bring Me Some Water, som altså handler om det å være skikkelig sjalu. Tonight I feel so weak, but all in

Gilbert Dahl i alle tider. En låt som jeg kjenner at passer litt bra egentlig i disse tider. Men nå skal vi litt tilbake i tider. Nei, vi skal tilbake i tid til Paul Young sin versjon av en gammel Marvin Gaye-låt som heter Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Paul Young sa at han bare ville gjøre sin versjon av en litt sånn enkel låt. Og så ble det her.

Young sin version av Marvin Gaye låta Wherever I Lay My Hat. Som jeg også synes du skal høre Marvin Gaye-versjonen av, altså. Den jo veldig fin. Fin å høre på. Vi skal til en årsfersk låt. Den kom ut rett over nyttår. Det Maria Mena-låt, som hun skrev for 10 år siden, altså. Men da fikk hun liksom ikke plass til den på noen plate, fordi det måtte være en duett mellom to damer. Den handler om kvinnelig vennskap, og om det å ikke komme seg ut av et dårlig forhold. Og så fant hun Molly Hammar, altså svenske artisten Molly Hammar, og så tenkte hun, nå skjer det. Så i år kom den ut, også for å da feire Maria Mena sitt jubileumsår. Det nemlig året hun både fyller 40 og fyller at det 25 år siden hun begynte å lage musikk. Tenk på det. Vi skal i hvert fall høre Can't Let Him Win.

Ja, det var det Daniel Lukas som sa bedre enn han I låta Kvelertak. Vi skal straks ha tre på rad norsk på norsk, men først skal du få norsk på engelsk. Det her Joakim Solbakken.

Første ut I vår tre på rad Norsk på norsk For det noe eget med norske artister som synger på norsk Da kommer det ekstra godt fram hvor god det med tekst, synes jeg Og Sankt Moritz, Sankt Moritz, Sankt Moritz, som jeg usikker, Sankt Moritz Det hvertfall med Trygve Skau I front Og det noen som god med tekst, så det vel den mannen Men en annen som god med tekst jo Emma Steinbakken Hun kommer her med den ferske låta For alltid type ting

Emma Steinbakken for alltid type ting. Og nå var det litt sånn kjærlighetslåt tema I tre på rad, norsk på norsk. Og det vi kan skjevne, altså jeg kan virkelig sette pris på en god kjærlighetslåt. Det gjelder jo også den som kommer her. Det her Arif og Hellig.

Altså, Britney Spears jo en sånn stemningsgarantist på fredagskvelden, så det må vi bare ha med, sånn det bare. Det var Toxic du fikk her I P1. Og det her, det Vidar Wang og bandet med Livet gir.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene i Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12000 mennesker skadet og rundt 15000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her i DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette 90 i NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

av denne 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også, og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der. Og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg jo at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på noe. Vært hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang.

slår fortsatt an den her, kanskje særlig da på sommeren, og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender når vi hører på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Hvert år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk ut på starten av sommeren der. Blant annet da...

0: I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var altså en sang vi hører veldig mye på sommeren 1996.
1: God sommer med NRK P1.

En litt roligere versjon der da av Aqua. Enn det jeg også vant med å høre I Barbie Girl og Dr. Jones. Den sangen her gikk til topps I Storbritannia, muligens godt hjulpet av at den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I hovedrollen. Det vanskelig å si. Det her var selvfølgelig Turn Back Time. Du hører på 90, og finnes I appen NRK Radio. Der kan du altså sende inn forslag til gode låter fra 90-tallet. Jeg tar gjerne imot gode tips, kanskje nå da, særlig på sommeren, så har du kanskje en sommersong som du kommer I haug. Det jo gjerne på sommeren å huske låta ekstra godt, tror jeg. Andreas, han har sendt inn melding I appen og skriver at neste sommer av Delirious en av de få låtene fra 90-tallet som spillbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Vi kjører I gang neste sommer. Det det

snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av tema I denne låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til meg I hvert fall. Du hørte The Connells med 74-75 her I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med meg Multiside og Enea sin Claptrap etter Janet Jackson. Dere together again.

Rope kom ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hitten var jo den her, Together Again. Hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra, også hørt på den gangen, altså. Mye kvalitet. Skal få et godt eksempel på det snart, for jeg får med en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men det skjer først et multiside, og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten fra deres side på 90-tallet. Dette The Clash.

Sandra Silja Nymoen, som hun mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibal Decide I låta The Clap Trap. Nå, over tre Beate som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner der hun har valgt å kjøre bil og skriver at hun godt fornøyd med denne avgjørelsen. Deilig med en tidlig morgen søndag og ikke et tungt hode. Helt enig, Beate. Sånn har det blitt, kanskje. Hun skrev da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-tallslåt. Ja, helt enig.

0: den kvinnelige stemmen her til å høre Tessa Niles. Så vet du det, og hvis du blir spurt om deg I en eller annen quiz, du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

debutsingen til Christina Aguilera kom ut I 1999. Ginny in a Bottle, og den ble jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en ALMA Award for Outstanding Music Video for videoen, og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, og så alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal over til norsk musikk. Dette Green Cortinas I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvinger, Green Cortinas I Don't Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til danslåt her fra meg. Altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk grudde oss hele kvelden til å by opp den og slikt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys som jeg med.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
1: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ordentlig vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte 2 timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til 2 timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
0: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
2: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
0: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen øst I Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen I Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Altinget, Jette Kristensen, kommenterer det slik.
3: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men om møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
0: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Usynlig syng Atle og BTS sang om Dynamite aller først I natt radioen. Det var for en pangstart, kan man si. Og I dag det mange bursdagsbarn å nevne, alt fra popstjerner til et land som kan feire, og sannelig også en kongelig bursdag. Ja da, kommer etter hvert. Velkommen inn I nattradioen, sier Nils Hågen Onstad.

Supergirl, det synger Minor Majority. Og så var det Rabo da, som både sang og nynna Without Me. Og I dag skal jeg hylle flere bursdagsbarn, men aller først skal jeg bukke og si gratulerer til vår dronning Sonja, som altså ble født på den 4. julidagen I 1937.

Allergy i spissen for The Commodores, Night Shift. Så tilbake til bursdagsbarnet, for det Agnete Saba, sangeren vi først ble kjent med gjennom Melodi Grand Prix Junior, der hun vant sammen med bandet The Black Sheeps med låta Oro Yaska Beana, som jo ble en liten slager.

Curtis Tigers litt sånn i undring i låta her I wonder why sang han og så var det Frida Onnevik da som sang henger sammen før det Og Nils Hagen Ostad her I studio har jo gratulert både dronning Sonja og popartist Agnete Saba med dagen I dag, men det også et stort land som kan feire denne 4. Julidagen. Ja, du vet kanskje hvilket, og hvis ikke, så får du vite det straks.

Ja, det var Vinje det som gav nytt liv til Halvdan Sivertsens sommerfugl I vinterland. Ja, mye kan sies om USA for tida, men I dag det I hvert fall 4. juli. Det vil si de feirer uavhengighetsdagen, Independence Day. For det var jo 4. juli 1776 at den amerikanske kongressen vedtok og signerte dokumentet der USA erklært seg uavhengige fra Storbritannia. Og det jo faktisk akkurat 250 år siden I dag. Dette dokumentet påvirket jo også den norske riksforsamlingen I 1814, og som preget den norske grunnloven som ble utarbeidet der. Så da skal det nok feires rundt omkring I de forente stater. Dagen har jo også inspirert mange låtskrivere, så da kan vi jo la Mariah Carey synge om dagen.

0: Gode gamle Slade var dette, my oh my, og før det Emilie, hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Will Hurd sammen med Kygo der, Nothing Left. Og du hørte den her I natt, radioen som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå klokka ett. Fra dit syng Nelly Furtado.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kapp Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut I kampen.
1: Ja, det ikke noe dårlig passning det. Å, se på den!
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårerlisten I VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet I 1947 med temperaturer over 40 grader I mange områder, det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen I juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen I Europa I sommer. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet I utbruddet. Smitten sprer seg øst I landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara, Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter at han går ganske kraftig ut, og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo I fjor, I forrige toppmøte I Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten. Det utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Stein Torleif Bjella fikk god hjelp av gitarrist Mark Ribbott til Sundre Berget. Og for det var det Deep Blue Something, sangfilmmusikk, Breakfast at Tiffany's. Ja, nå skal det handle om artisten Post Malone, som vi jo spiller innimellom her I NRK P1. Den amerikanske rapperen og sangeren, som egentlig heter Austin Richard Post. Men han syntes hvis det var et litt stusselig artistnavn, så han puttet rett og slett navnet sitt inn I en sånn parnavngenerator på nettet, og ut kom Post Malone. Ja, ja, greit nok tenkt Austin, og slik ble det. Og I dag har han bursdag, derfor tar jeg denne her I Nattradioen.

0: Jodos Alo, sånn omtrentlig i hvert fall, heter låten som Emil Karlsen sang akkurat nå. Og før det hørte vi jo Tina Turner da, I don't want to lose you. Og det fikk begge her I nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Sonny Alvin og Mags var sammen om denne I Cried at Rave. Og før det hørte vi Kajander som sang sin egen låt Mer liv. Så har vi kommet til det punkt der vi skal hylle de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

skårhjerte. Det var Sturla som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Gabrielle som sang Det urolige hjerte. Og så var det Bjørn Eidsvåg da, som følte seg helt parkert. Og den framførte han sammen med Kringkastingsorkestret.

I'll be there, ja. Det synger Jess Glynn. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. 4. juli, det var I år 1900, så naturligvis så lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største snart.

Gåsehud, sang Jesper Jenseth. Ja, Louis Armstrong, eller også Satchmo, som ble kallet navnet. Det jo navnet virkelig slår gnista rundt, for maken til trompetist og sanger, det finnes jo knapt. Og det skal ikke mange tonene til før man hører at det han som spiller, eller synger. Oppvokst I fattige kår I New Orleans, jobbet han seg opp og frem til verdens berømmelse, og blir en av grunnleggerne for jassen. Han fikk jo også noen radioslager etter hvert, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Louis Armstrong på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom for de han ble født på dagens dato, 4. jul I år 1900. Og nå det straks over for Nattradion. Det Mark Almen og Gene Pitney som får synge til slutt, og Nils Hågen Onsdag takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Det fint ut I kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne I 16-meteren. Og så det skåring for Kapp Verde mot Argentina, som sovner helt I varmen I Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte.
0: Og kommentar.